0: Så efter det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse i området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
1: Ja, det er altså på mandag, at byrådet skal tage stilling til, hvad der må blive og hvad der skal genskabes. Og så til vejret, for i nat der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der får vi regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturerne bliver mellem 12 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

her er P6 Beat. I can tell you what's running deep.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. De skal nemlig måske opdateres, de regler, og det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: PET har også torsdag udstedt en advarsel til alle danskere om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
3: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
1: Torsdag stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov. En ny lov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Det har ført til stor utilfredshed blandt nogle venstrefolk. Så stor, at flere nu melder sig ud af partiet i protest. En af dem, der har meldt sig ud, er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorde, Lars Peter Frisk, som ellers har været medlem i 30 år.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: Det var 5 af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer, der stemte imod gødskningsloven i går, der ifølge Troels Lund Poulsen er nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
5: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: Og så skal vi til USA, for udgravningen til præsident Trumps 75 meter høje triumfbue kan begynde inden for de næste 2 uger. Det skriver USA's indenrigsminister Doug Burgum på det sociale medie X. Og den her melding, den kommer få dage efter, at højesteret gav grønt lys til, at byggeriet af Trumps balsal i Det Hvide Hus kan fortsætte. Opførelsen af balsalen er muligvis ulovlig, fordi den ikke er godkendt af kongressen, og det samme er ifølge kritikere tilfældet med triumfbuen. I nat der bliver det skyder med regn over de sydvestlige dele af landet helt ud på natten. Temperaturerne de bliver mellem 12 og 16 grader med en let frisk vind. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, så sætter politiet liden til det centrale kriminalregister, men det har der altså været fejl i. Fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Fejlen har nemlig slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye tester og tilladelser er nu sat i bero. Det slog gnister særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i går vedtog den såkaldte gødskningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, og det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårlig havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
3: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
1: Efter afstemningen har en række venstremedlemmer sagt, at de melder sig ud af partiet i protest. Afstemningen om gødskningsloven har blotlagt en dybere liggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
1: Det Hvide Hus lancerer nu videospil med jagt på migranter. Spillene, der er en række arkadespil, er landet torsdag på en ny hjemmeside, og her kan spillere blandt andet deportere migranter og bygge en grænsemur i et spil, der er baseret på det verdenskendte spil Tetris. I et andet af spillene, der styrer man USA's grænsechef, der jagter migranter langs grænsen til Mexico. Det Hvide Hus oplyser til nyhedsbyrået AFP, at spillene er et forsøg på at vise præsidentens resultater på en sjov måde. Men initiativet møder hård kritik. America Garcia Grevall, der er direktør for organisationen Frontier Federation, der arbejder med menneskerettigheder og migranters rettigheder, mener, at man med spillene leger med menneskers liv. I nat der bliver det skyet og med regn over de sydvestlige dele af landet ud på natten. Fredag der bliver det skyet med regn vestfra, men om eftermiddagen der kommer der lidt solhister her. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige. Og det skyldes blandt andet, at kriminalregistret det bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu har jobs, de ikke burde have fået.

0: gamle, så vil de ikke være omfattet af det her. Så vil det være på de attester, man har lavet.
1: Ja, det lydklip kom ind lidt sent, men vi skal altså høre vores retskorrespondent nu, som fortæller, at det her problem handler om næsten 50 gamle sager.
2: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
1: Og ifølge Rigspolitiet, så kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero. Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. Det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er det faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: Den argentinske præsident Javier Milei slår nu fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øerne er af national betydning, og der er ingen anden vej frem end at få dem tilbage, siger præsidenten i en tale ifølge mediet Sky News. Falklandsøerne, der ligger ud for Argentinas kyst i Sydamerika, har været britisk oversøisk territorium siden 1833. Det var striden om øen, der førte til Falklandskrigen i 1982. Men ifølge nyhedsbyrået FP, der mener Javier Milei altså, at nye vinde blæser. Og nu til vejret. I dag der bliver det skyet med regn vestfra, men fra omkring i eftermiddag, der kommer der lidt sol hist og her, og det bliver mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Udlændinge, der har fået afvist deres ansøgning om at få asyl i Danmark, skal ud af landet. Det har de fleste partier længe været enige om. I praksis har det dog været svært at sende de afviste asylansøgere ud, når de ikke selv ville rejse. Det bliver der lavet om på nu, for snart vil myndighederne kunne sende dem til et udrejsecenter uden for EU, og det kommer til at gå hurtigt, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: For dansk vedkommende, ja, så regner vi med, at vi vil være klar til at udsende de første afviste asylansøgere til udrejsecentret allerede ved udgangen af 2027.
1: Morten Bødskov mødes i dag med de fire andre EU-lande, som Danmark arbejder sammen med om at etablere udrejsecentret. Det er Tyskland, Holland, Østrig og Grækenland. Og spørger man Morten Bødskov, så vil modellen med at sende afviste asylansøgere til lande uden for EU blive bredt ud til andre EU-lande end bare de fem, der mødes i dag.
2: Det vi ser ind i er jo ikke bare en lille ting. Altså, det er jo en total transformering af EU's asyl- og migrationspolitik. Og jeg er stolt over, at Danmark er det land, som er i spidsen for det.
1: Hvor udrejsecentret skal ligge, er dog endnu ikke på plads, og hvilke lande man forhandler med, vil Morten Bødskov heller ikke ud med. Men flere internationale medier, blandt andre nyhedsbureauet AP, Euronews og Der Spiegel, skriver, at lande, der er i spil til at skulle huse et udrejsecenter, er Uganda og Rwanda. I første omgang er det omkring 100 enlige og personer uden børn, som bliver sendt til udrejsecentret fra Danmark. Udlænding- og Integrationsministeriet oplyser, at der per 31. juli i år opholdte sig 364 afviste asylansøgere i Danmark. Det kan komme til at blive dyrt for mange at holde varmen til vinter, for det er rigtig dyrt at være gaskunde lige nu. Faktisk er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
3: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: For et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter, vil det i gennemsnit betyde, at den årlige regning, som i gennemsnit har ligget på 13.000 kroner, nu hopper op på 16.000 kroner. Det er lukningen af Hormuzstrædet, der er med til at banke priserne op, for lige nu gør det, at der er mindre gas på de internationale markeder. Faktisk er de europæiske gaslager på det laveste niveau i mere end 10 år på den her tid af året, hvor lagerne nu kun er 2/3 fyldt. Men vi skal dog ikke frygte, at den lave europæiske gasbeholdning betyder, at vi ikke herhjemme får nok gas, siger Troels Skipper.
3: Der kommer til at være gas nok. Europa har forberedt sig langt bedre, end man var i energikrisen.
1: I Danmark er der ca. 300.000 boliger, der bliver varmet op med gas, det viser tal fra Danmarks Statistik. Børn og unge på hurtige elløbehjul er blevet hverdagskost i gadebilledet, men en del af dem kører stærkere, end politiet tillader. Det har fået Østjyllands Politi til at opfordre forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Løbehjulene er ulovlige på offentlig vej, hvis de kan køre mere end 20 km i timen. Alligevel kan de købes lovligt over i landet, blandt andet i butikken Fun Wheels i Randers. Her oplever Lasse Petersen, at forældre kommer ind i hans butik og ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, som er ulovligt at køre på i trafikken.
4: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Og selvom det langt fra er altid, at forældrene lytter til hans anvisning, forsøger han at oplyse kunderne om, at de ikke må bruge løbehjul, der kører hurtigere end 20 km i timen på offentlig vej.
4: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner, og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
1: Senest har Syd- og Sønderjyllands Politi den her uge gennemført en kontrol rettet mod eldrevne cykler og løbehjul. Her konfiskerede man et elløbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte store solstrejf til de heldige eftermiddag. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det går kun én vej med gaspriserne for tiden, og det er op gennem skorstenen. Lige nu er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der sælger gas, forventer man, at for et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter, vil det i gennemsnit betyde en stigning i gasregningen fra 13 til 16.000 kroner per år. Prisen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstræde. Og Jakob Ussing, det er altså erhvervskorrespondent. Vi ser jo ind i en koldere tid, og fyringssæsonen står for dørene. Men så er det jo ikke engang bare dem med gasfyr, det her, det kommer til at ramme. Hvordan det?
2: Nej, det er rigtigt. Det er dem med gasfyr, som det rammer aller hårdest, for vi bruger mest gas til opvarmning. Men det rammer bredt, fordi der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen, altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året. Så der er ingen, der går helt fri af det her, men det er altså primært dem, der varmer op med gas, som bliver hårdt ramt. Det gælder private, og selvfølgelig også virksomheder, der bruger gas som energikilde i industrien.
1: Og flere kan måske huske forsyningskrisen i 2022, der også sendte priserne på himmelflugt. Altså, hvor langt er vi så fra den situation?
2: Der er vi heldigvis stadigvæk ganske langt fra, så alt tyder på, at det bliver en noget dyrere vinter i den her omgang end sidste vinter og forrige vinter, men vi er ikke tilbage på 2022-niveau, slet ikke. Og det drejer sig om, at Europa har gjort rigtig meget for at blive meget mindre afhængig af den russiske gas, som man var dybt afhængig af tilbage i 2022.
1: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Der er ca. 300.000 boliger, der bliver opvarmet med gas. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Argentina gør nu endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne.
3: Hoy estoy aquí. Recientemente el presidente Trump declaró que los Estados Unidos.
1: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer denne holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, sagde Javier Milei blandt andet. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. Ved en afstemning i 2013, der stemte 98,8% af øernes befolkning for at forblive en selvstyrende britisk koloni. Årsagen til talen kan være, at der ifølge Sky News er fundet olie ved Falklandsøerne, som et britisk oliefelt snart begynder at bore i. Mindre mark og mere skov, krat og vand. Folketingets aftale om den grønne trepart lover, at det danske landskab vil ændre sig voldsomt i de kommende år. I går der rykkede den virkelighed tættere på, da Folketinget vedtog den omdiskuterede gødskningslov. Og hvis man gerne vil se, hvad naturen kan få ud af treparten, så skal man til Aarhus. Her er kommunen netop blevet færdig med at forvandle 300 hektar landbrugsjord til vild natur. Og Thomas Schmidt Nørgaard, du er så trukket i gummirøjserne.
4: Her, hvor der før var tidligere flade mark og pløjet havet og trumlet i årtier af traktorer med tunge gyllevogne, efter 3 års naturbefrielse og skovplantning, så ser man nu de første spæde spire til Giber Skov. I stedet for så er jorden nemlig nu preppet til ny natur. 40 nye vandhuller blandt andet. Vi står ved et kæmpestort et af dem. Her der er smidt 900 kubikmeter store natursten ud omkring. Og Pernille Willesen, du har arbejdet med forandringen her med markerne i 3 år, og I har jo ikke bare ladet stå til, I har faktisk gjort noget. Hvad er det vigtigste, I har gjort for at hjælpe naturen på vej?
5: Ja, vi har hjulpet naturen på vej, og det har vi gjort gennem nogle greb, hvor det at bringe vandet tilbage på overfladen har været det vigtigste. Og det vil sige, at vi har afbrudt al dræning, og dræning ligger under alle de marker, vi har, og det er det, der gør, at vandet ikke er på overfladen. Det har vi gjort her, så vandet er kommet tilbage. Og det er det, der danner grundlag for alt det liv, der kommer.
4: Og det liv, det er kamillen, der blomstrer. Det er tislernes lilla blomster, der stadig springer en lille smule i øjnene. Hvilke forandringer er du mest overrasket over?
5: Hvor hurtigt livet egentlig er kommet tilbage. Det er meget positivt og overraskende at se, hvor mange fugle og insekter og arter, der er kommet ind.
1: Og der kommer masser af mere vand i dag, for det kommer til at vælte ned med regn, der kommer ind fra vest. I eftermiddag, så kan det så blive til enkelte solstrejf mellem nogle heftige byer. 14-17 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind fra sydvest og vest.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på P6. Her er Jonas Hansen.
1: Og jeg er klar her i P6-studiet til at bruge fredag morgen sammen med dig, og jeg vil glæde mig til den, fordi vi skal en hel masse godt igennem. Der er ny aktuel musik, vi skal sammen sætte toner og sange til Feel Good Friday-temaet, det vil sige, det er der, du skal på banen, og være med til at bestemme, hvordan morgenbilen skal lyde, så vi alle sammen bliver lidt gladere her fredag morgen. Meget mere om det. Allerførst vil jeg bare ønske dig god morgen og håber, at du landede godt i din fredag. Klokken den er blevet 7:10, og her fortsætter musikken med Nelson Cans Miracle.

Nelson Cannon her på Miracle i morgenbittet. Klokken er blevet 14 minutter over 7, og nu synes jeg, at vi lige skal henvende os til det lille spejl på væggen der. Fordi der er altså noget, som positive budskaber, man giver til sig selv i spejlbilledet, som kan være med til både at booste selvværdet, selvtilliden, gøre dagen lidt bedre og bare give en masse god energi hen i nervesystemet. Så kig dig selv i øjnene, i spejlet, i bilruden, du passerer, i din kamerarude eller et helt fjerde sted, og sig noget godt til dig selv. Forkæld dig selv med positive bemærkninger og budskaber. Det gør virkelig en lille forskel. Vi kan jo passende lade os inspirere af titlen på det næste nummer. Det her, det er nemlig James Blake og en single, der landede under coronanedlukningen, hvor han altså gav sig selv lektier for at lege med samples og klippe klistret i hjemmestudiet. Prøv lige at sige det her til dig selv. You're too precious.

Godmorgen. Du lytter til Morgenbeatet på V6.

Gossip og Heavy Cross. Utroligt svært at sidde stille til den her. I morgenbeatet, hvor vi nu skal forbi Minds of 99, der er altså begyndt den her uge i mandags med at annoncere en stadiontur næste sommer, som indtil videre tæller to gange Horsens Stadion og to gange Parken i København. Billetterne bliver sat til salg fra i dag klokken 10. Og Minds of 99 er jo altså særdeles aktuel lige nu med endnu en single forud for et album, der vist nok helt sikkert måske lander i det nye år. Det her, det er 9 mm.

lyste skud på singlestammen, fristes man til at sige, især når den hedder 9 mm fra Minds of 99. Den landede altså sidste fredag. Og hvis du slet ikke kan få nok af Minds of 99 og har ekstra tid på hånden her i løbet af weekenden, eller på et andet tidspunkt, så kan du gå på DRTV og finde musikdokumentaren Stor som Sol om tilblivelsen af bandets helt store gennembrudsalbum Solkongen. Her i morgenbeatet, der går turen videre til Fontaines DC, som altså for nyligt annonceret et nyt album. Det lander til med, altså om halvanden måneds tid, 16. oktober. Det får titlen Dopamine Chamber, følger op på forrige års Romance. Det er fortsat James Ford, der sidder i producerstolen. Det kan man altså godt høre. Det er en stor anlagt, eksklusiv, dekadent, lidt industriel, dyster lyd. Det er Marianne.

Vi marcherer alle sammen en lille smule i takt af benovelse over den her mægtige sang, Cloudbusting, fra Kate Bush's Hounds of Love album. Her i morgenbeatet, fredag morgen, klokken er blevet 24 minutter i 8. Vi skal lige forbi den danske drømmepop duo Gorgeous, som for 2 år siden i september 24 udsendte deres længeventede debutalbum EXP. Det var bestemt ventetiden værd. Jeg håber snart, der er nyt fra duoen, som jeg har haft en stor

Jeg har fornøjelse at opleve et par gange hen over sommeren, og der har altså også været nyt materiale, nye sange på setlisten. Så hvem ved, hvad der sker? Her skal du høre fra debutalbummet, en af singlerne, Nothing Was Perfect.

Det lyder som en majestætisk ørn med et mægtigt vingefang, der kommer svævende hen over et goldt ørkenlandskab, det her. Men det er simpelthen fra den danske scene, Gorgeous or Nothing Was Perfect. Her i morgenbittet, hvor vi også lige skal tage tilløb til den film, som mange venter på, inklusiv mig, den musikdokumentar, der lander i den nye uge, Oasis og Don't Look Back in Anger. Den handler jo altså om genforeningen, forbrødringen mellem brødrene Gallagher for 2 år siden, og så den tur, de drog ud på verdensomspændende, meget efterspurgt genforeningstur sidste sommer. Og her skal vi høre den single, som har lagt navn til dokumentaren, Don't Look Back in Anger.

smukt bliver det altså, når den her Oasis-dokumentar, som skildrer genforeningsturen, den lander. Den har verdenspremiere i weekenden, og så lander den altså i udvalgte biografer i den nye uge. Og jeg synes, den er så smuk, den her trailer, som også handler om tilgivelsen mellem Liam og Noel Gallagher. Og taler det her Don't Look Back in Anger jo altså bare helt perfekt ind. Jeg er sikker på, at det bliver storladent og bibelsk, som Liam Gallagher selv vil kalde det. Den her sang har også haft afsmittende effekter på en dansk sang. Jeg er ret sikker på, at når Peter Sommer han synger Ser tilbage uden anger i den her sang, så er det Oasis, han peger tilbage på. Her er det Peter Sommers skønne spildte kræfter.

Ravenets og Recharge and Revolt. Og nu er vi altså kommet så langt hen på fredag morgen, at vi skal i gang med fredagens tema og sætte musik til det. Feel Good Friday. Når jeg siger vi, så mener jeg primært dig. Det er dig og alle med- og morgenbeaters, der skal på banen. Det er nemlig jer, der bestemmer, hvilke sange, der skal spilles i temaet, hvordan morgenbeatet skal lyde. Så hvilken sang tænker du på som det første, når det skal være en sang, der fremkalder og forstærker skøn forventningsglæde over det faktum, at det er fredag? Hvilken sang skal gøre os alle sammen glade låget? P6 Mellemrum, dit bud, din sang ind til mig på 12.12. Jeg glæder mig til at høre fra netop dig og dit bud. Og jeg kan jo passende gå foran med det gode eksempel, og jeg bringer Sterling til bordet, fordi de er næsten sådan overstadigt glade med deres danske tekster, deres sådan utrolige iver. Det er vist nok på forlæg af en gammel Brian Eno-sang. Her er mit bud, Feel Good Friday, Sterlings ubesvaret opkald.

Sterlings ubesvaret opkald satte fuld i fejermøjet og gød jorden for en fremragende Feel Good Friday morgen. Hvad tænker du på, når det skal være en sang, der ligesom fremkalder og forstærker den her glæde over det faktum, at det er fredag? Hvilken sang skal gøre jobbet for os alle sammen i Feel Good Friday? Peg på sådan en sang, P6 Mellemrum, og så dit bud ind til mig på 12.12. Glæder mig til at høre fra dig. Og vi kigger på det på den anden side af radioavisen. Og nyhedsoverblikket klokken helt og op til klokken 8. Nu kan Hans Dors.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det bliver dyrere for dem med gas at holde varmen her til vinter. Gasprisen er nemlig røget op gennem taget og er nu højere, end den har været i 3,5 år. Det er blandt andet krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet, der gør, at der siver mindre gas igennem. Reporter Christine Kammersgaard har her til morgen været på besøg hos en af de 300.000 herhjemme, der fyrer med gas.
2: Når jeg bevæger mig igennem bryggerset forbi tørrestativ og tørretumbler og vaskemaskine, så kommer jeg ned i hjørnet af bryggerset, hvor den her hvide boks den hænger. Og det er jo altså gasfyret, og det er jo dit gasfyr, Lars Pedersen, som om lidt skal til at skyde noget ekstra varme herind ind i dit hus, når temperaturen udenfor de falder lige om lidt. Hvor nervøs er du over det lige nu, Lars?
3: Jeg er sådan rimelig fortrøstningsfuld, at vi kommer igennem det her. Så jeg tror, at priserne kommer til at stige lidt, men ikke, slet ikke til de niveau, som vi oplevede for nogle år siden, hvor vi så, hvad hedder sådan noget, akontopriser på 25.000 til...
2: Har du på en eller anden måde forberedt dig på, at de her priser, de nok stiger?
3: Ikke som sådan, kan man sige. Vi er i den situation her i Borgersal efter 22, der begyndte man faktisk at kigge på muligheden for at lave fjernvarme herude, så det har vi forholdstilmeldt os.
1: Og så er det ikke kun dem med gasfyr, der bliver ramt af de højere gaspriser. Det gør vi nærmest alle sammen, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året.
1: Argentina gør endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er landets fremtid.
5: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
1: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Der er ingen tvivl om dette, siger Milei. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over om øerne, fordi Storbritannien har støttet USA, ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran.
5: Hoy estoy aquí.
1: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer en holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, siger Milei her. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. I 1982 besatte argentinske soldater Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øerne tilbage. 907 mennesker mistede livet i krigen. Og så til en ordentlig fyreseddel. Volkswagen vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af det her årti. Det svarer til, at omkring hver syvende medarbejder mister sit arbejde i løbet af de næste lidt over 3 år. Samtidig kan spareplanen føre til, at Volkswagen lukker 4 af sine tyske bilfabrikker. Hvis det sker, vil det være første gang, at Volkswagen lukker såkaldte fuldskala fabrikker i Tyskland. Planerne er blevet godkendt af Volkswagens bestyrelsesråd, der består af repræsentanter for både medarbejdere og aktionærer. Og så fra 4 til 2 hjul. Flere steder i landet, der mener politiet, at forældre må skride ind og tage ansvar, fordi deres børn og unge suser afsted på løbehjul, der kører hurtigere, end man må i trafikken. Østjyllands politi opfordrer blandt andet forældre til at tage en snak med deres børn og få dem til at forstå alvoren. Og den opfordring håber Jenny Peters Såby virker, for hun møder ofte de elektriske løbehjul på gang- og cykelstier, når hun lufter sin hund i Lystrup uden for Aarhus.
6: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse, især forældrene nu, vi snakker om de unge på elløbehjul, vi informerer dem om konsekvenserne, og måske lige minder dem om, at de lige skal orientere sig om, det er rent faktisk lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
1: Ja, og det var så ikke hende, der talte her, men derimod Hjalte Helbo Regnes, der er politikommissær for operativ færdsel i Nordjylland. For det er nemlig ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Og man skal desuden også køre med hjelm. Og så må man ikke køre mere end 20 km i timen på offentlige veje, selvom det altså rent faktisk er lovligt at købe elløbehjul til baner, der kan køre meget stærkere. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte solstrejfe til de mest heldige en gang ud på eftermiddagen. 14 til 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det er Camilla Mærsk, der står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: morgenfeedet på B6. B6. B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er det fortsat her fredag morgen. Vi er lige entreret september. Det her er den første fredag sin slags i måneden. Jeg glæder mig til at fortsætte at være i det selskab resten af den her fredag morgen, som tilløb til fredag formiddag, resten af fredagen og weekenden. Den tid, den fornøjelse, gælder det altså fortsat morgenbeatet, og vi skal jo altså i gang med, som jeg sagde lige før radioavisen, det her fredags tema, Feel Good Friday. Når jeg siger vi, så er det primært dig og dine med- og morgenbeaters, fordi det er jer, der bestemmer, hvordan morgenbeatet kommer ud af højtalerne i det her tema. Det vil sige, du skal komme med dit bedste bud på en sang, som fremkalder og forstærker den her Feel Good Friday glæde. Skønne, bekymringsløse vibes i din radio. Hvilken sang og hvem leverer de vibes? P6 Mellemrum, dit bud, en vibe 12-12, som sagt, fordi jeg er ingenting uden netop dit bud. Det er lige præcis det, jeg venter på. Der er kommet rigtig mange gode bud på glade sange i det her tema, så det er bare med at komme på banen med netop dit. Vi kigger på det lidt med. Allerførst vil jeg bare oplyse dig om, klokken er blevet 9:08. Her er det Barcelona. Venter jo bare. Godmorgen.

historieanlagt dansk indie-pop. Barcelonas venter jo bare taget fra det her kommende album. Tag min hånd, så slipper vi, der lander om 14 dage fra nu. Den 18. september, det bliver en skøn udgivelsesdag der om et par uger. For nu er godt at vide, at man har en ny Barcelona langspiller til gode ude i horisonten. Det der er virkelig også bare meget rart. Her i morgenbidder, hvor klokken blevet 12 minutter over 8, og nu skal vi altså for alvor ud over stepperne i det her Feel Good Friday-tema. Det er så der, hvor alle morgenbeaters bestemmer og sætter den her playliste sammen over glade indie-sange og er med til at forstærke den her følelse af, at det er fredag morgen, og at vi måske alle sammen har forlænget fridag i form af en weekend til gode. Det glæder jeg mig i hvert fald til personligt meget til. Jeg vil meget gerne høre fra dig på 6 mellemrum. Din besked, dit bud ind på en Feel Good Friday basker ind i morgenbeatet, fordi der er en masse i stakken allerede, men der er også plads til netop dit bud. Jeg synes, vi skal starte festen ved det lokale gadekær, den danske scene, den danske andendam, og en duo, som også bare er total garanter og ambassadører for danseglæden og Feel Good Friday-følelsen. Det er Junior Senior her på Rhythm Bandits.

Ja, to fede streger under Feel Good Friday, Unisenius Rhythm Bandits her i morgenbeatet. Og det er lige præcis sådan en auditiv lykkepille, en glædesbreder, som jeg gerne vil have fra dig til, ikke kun mig, men til hele det lyttefællesskab, som vi med om morgenbeatet jo altså udgør. Kom ind med dit bud på en Feel Good Friday-sang, P6 Mellemrum, og så dit bud, din beskeden til mig på 12. Lidt ligesom ja, virkelig mange har gjort, ikke mindst Jakob, som skriver sådan her. Godmorgen, Jonas, og alle friske morgenbeaters. Flaming Lips er det musikalske svar på et varmt tæppe af det pureste velbehag. Jeg håber, du smider det tæppe på os alle sammen, Jonas, med deres sang Race for the Prize. Rigtig god weekend til alle. De bedste hilsner, Jakob S. Jakob, hvis du mener, at det her det er det blødeste, dejligste, skønneste auditiv tæppe, så lad os da bare tag et smut hen i de bløde gemakker, og så varme os lidt, lune os lidt ved den her skønne, åndbar plate. Det er Flaming Lips og Race for the Prize i morgenbittet på P6.

Turnstile her på Birds. Sikke en kæberasler, tænker jeg bare. Altså, totalt smadrer og derudaf. Og ja, hvis du ikke var vågen i forvejen, så håber jeg, du er det efter den her Birds. Og det var altså et ønske fra en morgenbeater, som ja, synes, vi skulle mushe weekenden ind og høre Birds med Turnstile. Spillede altså den bedste koncert på dansk jord ved syd for solen. God weekend, beaters. Og så er altså ikke nogen underskrift, en anonym sms, så derfor kan jeg ikke engang sige god weekend til netop X, men altså i hvert fald god weekend til dig. Tak for dit bud i det her Feel Good Friday-tema. Feel Good Friday kommer i mange facetter og nuancer og kan lyde på mange forskellige måder, og nogen synes, at det er alfa omega at blive rystet godt i gang, og det er vi jo således blevet nu. Nu skal vi lige finde Rikkes besked, fordi hun skriver sådan her: godmorgen, Jonas. Jeg sidder her med morgenkaffen. Jeg vil rigtig gerne høre The Specials med Friday Nights, Saturday Mornings. Også selvom det er nogle år siden, jeg har gået i byen på den måde. God weekend til alle. Hilsner fra morgenbiteren Rikke Juhl. Rikke, altså, det er også nogle år siden, jeg har gået i byen på den måde, hvis man skal tage læse den her sangtitel sådan helt ortodokst. Friday Nights, Saturday Mornings er altså en all-nighter. I hvert fald synes jeg auditivt, at den her kommer godt ud af højtalerne og har den her signaturlyd, som det britiske skaband altså var garanter for. Sådan lidt tilbagelænet, lidt Jamaica, lidt indie, lidt new wave. Her Specials Friday Night, Saturday Morning.

0: elsker ny musik.
1: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
0: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser.

0: du kan bevæge dig til. Opdag P3's næste.
1: Godmorgen. Du lytter til Morgenbeatet på V6.

lyd den ene sang. Du er fortsat meget velkommen til at komme med bud på det. På en sms, du skriver P6, laver mellemrum, og så dit bud på en rigtig, ja, fest starter indtil mig på 12. Jeg synes, vi skal blive i Sverige, fordi der var vi jo altså med Lykke Li, og det skal vi også med Tinas bud. Og jeg kommer også selv sådan ret frisk hjem fra Sverige. I hvert fald så brugte jeg min lørdag i sidste weekend i Sverige. Jeg var en tur i Malmø, og hvis man bor i København, så er det sådan en smuttur, så tager det næsten kortere tid at tage til Malmø, end tage til Roskilde med toget. Det er ikke meget galt. Skøn købstad, og jeg fik også lidt en lang næse, fordi jeg skulle egentlig have været og kigge i en ret stor vinylbutik. Du kender måske selv Malmø Gågade. De har et skønt sted, der hedder Folk og Rock, troede jeg. Men så, da jeg gik op ad trappen på første sal, hvor der plejer at bune med vinyler, der sidste lørdag, jeg tænkte, nu skal jeg lige bruge 25 minutter på at løbe en hel masse af dem igennem. Så var der tomt. Tomt som graven. Så var jeg simpelthen omdannet første salen til stole, bord og udskænkning. Og der var ikke en eneste langspiller at finde nogen steder. Så der er vist midlertid lukket i Folk og Rock i Malmø. Så ja, desværre, så måtte jeg altså gå igen med uforrettet sag. Men derfor synes jeg stadig, at vi skal blive i Malmø, også den her fredag morgen. Fordi Tina i pendeltoget, hun skriver sådan her. Godmorgen, Jonas. Måske der kunne vi altså få lidt at danse til her den første efterårsfredag her i september. Hvad med lidt kølig svensk-finsk disco med Kent og deres musik nonstop. Fredag hilsner til alle beaters fra Tina i pendlertoget.

Kent og musikken non-stop serveret for os på oplæg af Tina i pendlertoget. Jeg kunne også godt mærke den her diskofile, den sable basgang. Den satte sig også i mit korpus, Tina. Så tusind tak for at give os alle sammen lidt disco-vibes med dit bud i Feel Good Friday-temaet, hvor vi lige kan nå et par sidste bud. Jeg synes ikke, vi er helt i mål med at sprede den her Feel Good Friday glæde. Så det er bare med at komme på banen på 6 mellemrum, og så et sangbud i det tema ind til mig på 12.12, hvis du har et, der brænder i lommen. Jeg bemærkede, da jeg cyklede på arbejde i dag, at det var endnu en dag med regnvejr, vi stod op til, og altså på himlen, 50 Shades of Grey. Der er ikke mange andre nuancer i sigte, og jeg synes, det har regnet i ugevis nu, selvom det måske ikke har, så føles det sådan. Det skulle vist klare lidt op i løbet af weekenden, men jeg synes, det har været sådan en ret hård overgang til efteråret. Der har ikke været mange formildende omstændigheder. Det har bare været møgvejr fra det øjeblik, vi gik ind i september. Og det er altså ikke kun mig, der har bemærket. Det har en beater på cykelstien også, fordi vedkommende skriver sådan her: "Godmorgen, Jonas. Hvad med Junius Mavant med Color DK? Ubetinget feel-good-stemning, og vil krydre den her regnvåde cykeltur gennem København med lidt farve på den her jo et grå fredag. Tak for god musik. Hilsen fra cykelstien." Ja, jeg kan også mærke, at jeg får varmen. Jeg kan se mange farver lige pludselig på himlen. Her fra Island, Junius Mavant og Color DK i morgenbeatet.

Ej, sikke en klang på Junius Mavans Color Decay. Ej, nu er jeg da virkelig i fredagsstemningen. Jeg synes, at det her nummer, det gjorde sit job. Den der helt umiskendelige, distinkte, umami-agtige fredagsfølelse, den har ramt mig. Så tusind tak fra Den Regnvåde Cykelsti, en beater, der skrev netop den her sang. Jeg håber altså også, at den ramte dig et godt sted derude. Og det var altså den næst sidste sang i fredagens tema. Vi kan lige nå en som rosinen i pølseenden, og så vil jeg bare sige tusind tak for alle de mange fantastiske Feel Good Friday-bud, der er kommet ind. Dem vi spillede, dem vi ikke nåede. Der er selvfølgelig et nyt tema i næste uge fra på mandag i mandagens morgenbeatet. Men lad os lige slutte i Hvidovre, og en af de faste beaters, HP, han skriver med sådan noget her. Hey Jonas, det nye nummer med Trantemøller og Jonas Bjerre på vokal. Det er godt nok Feel Good Friday. Kan ikke lige huske, hvad det hedder? God fredag til alle. HP fra Hvidovre. Hvidovre, det er Terrified. Den landede fredag i sidste uge. Den er kommet i rotation her på B6. Vi synes også, den lyder helt fuldstændig forrygende fantastisk. Det er lead-singlen forud for et nyt Trantemøller-album, der lander i efteråret. Og hvilken lead-fit-single, tænker jeg bare. Altså, og så lyder Jonas Bjerre bare som skabt til Trantemøller-featurings her på Terrified.

Trænemøller og Jonas Bjerre her på vokal på Terrified. Som sagt, altså en sang i rotation her på P6. Lead singlen forud for et kommende Trænemøller-album, der skulle lande i november måned. Det glæder jeg mig godt nok til. Og kan du slet ikke vente, så kan du gå i det her lyd og finde 6 timers kærlighed til Trænemøller i P6 Elsker Trænemøller. Du kan også gå på DRTV og finde dokumentaren i Trænemøllers rige. Fuld Trænemøller galore. Og her i morgenbeatet fortsætter musikken med Blaue Blumes Sky.

Sea Mad og Ready fra pladen Euro Country, som landede i august sidste år. Og her sådan en lidt rockhold, regnvåget september morgen, der kan vi alle sammen lige få varmen lidt på en sang, som egentlig handler om et koldt hjerte og en svær kærlighedshistorie. Men i forhold til, hvor meget den sidder i solar plexus sådan, med rockenergi og pondus, så synes jeg altså, at man får varme på den rigtig gode måde af den. Det er en af singlerne fra EG's Illuminati-album. Det er Big Mistake.

DJ. Og et dybt, dybt suk over den svære kærlighed på den her Big Mistake. Og med sådan en radioavis, et nyhedsoplæg, når klokken bliver 9 på den anden side, meget mere morgenbeatet. Jeg glæder mig til at være i dit selskab resten af fredag morgen, og det kan du også roligt gøre. Op til radioavisen klokken 9, Warwick Force, og Ride It.

0: De lavere temperaturer står for dørene, og det samme gør de højere gasregninger. For gaspriserne er lige nu på det højeste niveau siden 2023. Og det er blandt andet på grund af lukningen af Hormuzstrædet. Men Lars Pedersen, der er en af 300.000 herhjemme med gasfyr, er ikke så nervøs.
1: Jeg tænker, at vi ser ind i lidt prisstigninger, men jeg tror ikke, vi når derop, hvor vi var, da det gik helt skævt tilbage for nogle år siden. Så jeg er sådan rimelig rolig omkring det.
0: Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de også ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
2: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
0: Argentina forsøger endnu en gang at gøre krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid.
3: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske både historisk og juridisk. Det kan der ikke være nogen diskussion om. Talen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og så er vi dig med, Christian Almblad, DR's Sydamerika-korrespondent. Hvad er den vigtigste årsag til Argentinas krav på Falklandsøerne lige nu?
4: Jeg tror, Milleis tale her skal man se som en tale til argentinerne, først og fremmest, og måske ikke så meget ud til verden. Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
0: Så der er også en del opportunisme i det her. Milley vil jo gerne have Trumps støtte, men hvad kan han så bruge den til?
4: Hvis han virkelig har Trumps støtte, altså vi skal huske, at Milley og Trump er gode venner, så kan han jo bruge det til at drille Storbritannien. Og argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske. Og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Milleis tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bruger olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
0: Lød det her fra Christian Almblad, og den britiske forsvarsminister Wes Streeting har netop reageret på Milleis udmelding og slået fast, at Falklandsøerne tilhører Storbritannien, fordi indbyggerne selv har stemt for at være britiske. Mange forældre lader deres børn køre rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen, men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Men hvor børnene kender forskel på dem, så gør forældrene det ofte ikke. Så nu opfordrer Nordjyllands Politi forældrene til at sætte sig ind i reglerne og få styr på sikkerheden. Og det gør skolen i GU også. Og den skole er du på, Christina Nørgaard. Hvad er det helt konkret, det gør?
5: Ja, her til morgen, der holder der en 4-5 elløbehjul i cykelskuret her uden for GU skole. Og noget af det, man har besluttet her på skolen, det er, at eleverne ikke må tage de her elløbehjul, når man skal på fællesture. Skoleleder Rikke Høgh Stemmer. Hvorfor ikke?
6: Det er fordi, at når vi cykler eller er på tur med eleverne ude i huset, så skal det gerne være så sikkert som muligt. Og de her elløbehjul, de kan ofte køre lidt for stærkt, og de er også lidt mere usikre at stå på. Og så er der den lille detalje, og meget vigtig detalje, man skal være 15 år på at køre på dem. Så derfor har vi sagt, at det er cykler, man har med, når vi er på tur ude i huset.
5: Og I har også taget det med som et punkt på de kommende forældremøder. Hvad siger de forældre, du har talt med indtil videre?
6: Jamen, jeg tænker, det bliver taget positivt imod, og særligt tror jeg, det giver nogen en lille refleksion i, at man jo faktisk skal være 15 år for at køre på dem, og skulle man nu have kommet til at pille lidt ved dem, så de kan køre stærkere end de må, så kan man også stå med en rigtig ærgerlig forsikringssag, hvis forsikringen ikke vil dække, og der man eksempelvis laver personskade på nogen, som jo kan blive en rigtig dyr fornøjelse.
5: Og en af dem, der har et elløbehjul og er 15 år, det er dig, Asbjørn Pallesen. Hvad siger du til, at du ikke må tage det, når de skal på fællestur?
7: Jamen, det synes jeg egentlig er fint, på grund af, at altså, der skal jo tages hensyn til os. Og man kan ikke være sikker på, at alle er 15. Altså, det bliver svært at tjekke. Også bare for sikkerheds skyld, at alle er sikre.
0: Og så er det ikke kun i Nordjylland, der er problemer med elløbehjulene. Det har de også i Sønderjylland, hvor politiet har taget et elløbehjul, som kunne køre 85 km i timen. Det vælter ind med byer fra vest, der sidst på eftermiddagen og i aften kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Vi er nu nede på 14-18 grader med en svag til jævn vind mellem syd og vest ved kysterne op til en frisk vind.
8: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen Mærk lyden.

0: beatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er det stadigvæk her fredag morgen, og hvad der er tilbage af den under radioavisen, der kunne jeg lige tanke lidt op med noget frisk kaffe, gode friske forsyninger i koppen, og det håber jeg også, du har foran dig. Glæder mig til, at vi skal bruge resten af fredag morgen sammen, og jeg skal sørge for det bedst mulige tilløb og afsæt til weekenden, og i øvrigt også den øvrige resterende fredag, der ligger ude i horisonten. Vi skal også lige nå forbi nogle af de nye udgivelser, der er landet i dag. Dem unboxer vi altså også sammen, både på album og singlefronten. Og måske også et albumjubilæum. Hvem ved? Klokken passerer i det her sekund 10 minutter over 9, og her er det Nicolai Manuel Vonsil på Fra Ingenting til Noget. Godmorgen.

enormt rørende åben brev, Nicolai Manuel Vonsild, til sin søn fra ingenting til noget. Lidt om søn, ikke? Sådan her er verden, og det er virkelig, virkelig, virkelig modig sangskrivning og sårbart, og ja, det rører altså mig det helt rigtige sted her i morgenbeatet, hvor klokken er blevet 14 minutter over 9. Der skal vi til den der umiskendelige lyd af fredag, og den lyder jo forskelligt fra menneske til menneske. Den er jo sådan lidt umami, altså hvad forbinder du med fredag, hvad forbinder du med weekend, hvad forbinder du med, hvad er lyden af weekend egentlig, hvad er lyden af kærlighed, frihed, tid med dem man godt kan lide, familietid, tid til sysler man holder af, tid til restitution, tid til gin tonic, tid til lange gåture, tid til en løbetur. Det er som sagt altså bare meget forskelligt, hvem man nu er. Det her, det er helt sikkert lyden af weekend for mig. Måske er det lyden af gin tonic og benene op og tid med familien. Det er i hvert fald Baby Nguyen's Intangible.

Foo Fighters og Window i morgenbeatet. Og nu skal vi her på ugens sidste hverdagsmorgen runde af for den her uges P6 hylder. Og den opmærksomme lytter har sikkert allerede fanget, at det jo altså er Coming Up af Suede, der er den her uges hovedperson i P6 hylder, i det at pladen i onsdags havde 30 års fødselsdag. Vi skal have lagt den sidste brik i puslespillet. Vi skruer nemlig tiden tilbage til før pladen blev til. Suede havde ikke den store succes med det foregående album Dogman Star, som de havde udgivet 2 år forinden. Suedes guitarist Bernard Butler forlod bandet, og Suede var ved at miste fodfæste på den engelske britpopscene, hvor bands som Oasis og Blur var ved at indtage deres pladser. Frontmand Brett Anderson var i den forbindelse sådan fast besluttet på at bringe Suede tilbage til storhedstid. Det krævede, at der kom en ny guitarist på banen, og det blev altså en meget ung erstatning, der skulle erstatte Bernard Butler, kun den 17-årige fan i øvrigt, Richard Oakes, som efter en audition med over 500 ansøgere fik pladsen som guitarist i Suede. Efter nogle tøven over, hvem der skulle producere Coming Up-albummet, så besluttede bandet at fortsætte med produceren Ed Waller. Han havde faktisk sagt fra, da han ikke kunne se en mening i at indspille med et band med så mange interne konflikter. Men gennem adskillige diskussioner med Brett Anderson, så fandt Waller altså ud af, at hans idéer om en ny retning stemte overens med bandets egne. De ville også gerne skrive mindre komplekse sange, og i stedet for mere umiddelbare sange, der skulle være tungere, trommelyd og færre guitarsoloer. Det endte lykkeligt mellem Ed Waller og Suede, og kærlighedsbarnet blev til Coming Up. Og resten af historien fristes man til at sige, fordi albumet er bandets største kommercielle succes, der røg direkte ind som nummer 1 på den britiske albumchart, og den nåede altså at være på listen i 49 uger der i britpoppens guldalder 96. Nu skal vi høre lidt musik fra ugens hovedperson i P6 hylder. Tillykke endnu en gang med de 30 år i onsdags til den her Coming Up, og derfra er det Suedes Lazy.

Ej, den kommer fortsat godt ud af højtaleren, den her Suede Lacy fra 30 års jubilæum jern Coming Up, der altså fyldte rundt i onsdags. Endnu en gang tillykke med den runde dag. Og husk, hvis du slet ikke kan få nok af Suede og kompanerne i Britpoppen, så kan du gå i det her lyd og finde 6 timers kærlighed til fænomenet til genren P6. Elsker Britpop, præcis når det passer dig. Klokken er blevet 27 minutter over 9 her fredag morgen, og her er det Carina Days og The Space Between.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Phoebe Bridges og Lost Boys fra den nye langspiller Lost Weekend, der landede for et par uger eller tre siden. Her i morgenbeatet, hvor klokken blev 26 minutter i 10, der skal vi lige til endnu en sublim historie fortæller singer-songwriter fra den danske scene, som i dag udsender en ny single, en ny lead single, der peger frem mod et album, der lander i januar næste år. Jagged Lines hedder det. Det følger op på det meget, meget, meget sikre og fantastiske fede debutalbum Things I Remember. Afsenderen er den danske singer-songwriter Simone Tang, som har en helt særlig lyd. Udover at være sangskriver med stort S, så begår Simone sig altså i de her undergenre af americana, paraplyen folk og country og sådan klassiske singer-songwriter dyder med den her ærke amerikanske lyd. Den er også autentisk, den er nærværende, og det skyldes måske, at den her nye single, Someone You Became, som lander i dag, den er optaget på bånd med et par guitar, violin og cello. Så den er altså også sådan intimistisk og helt ind til benet. Det synes jeg så godt, man kan mærke, at autenticiteten og nærværet skinner igennem og giver den den her helt særlige retro-lyd. Så her skal du høre en ny single fra Simone Tang, der er ude med den i dag. Det her, det er Someone You Became.
1: Time has made a stranger's default is partly mine. You once said time was patient.

Simon Tang her på Someone You Became. Og hvor er det dejligt at komme helt i ro i nervesystemet med den her sang, der åbenbarer sig for en. Fordi noget er jo dansabelt, noget er beat-orienteret, noget er langhåret grunge, og noget er simpelthen en håndholdt guitar og så en fremragende sangskrivning og historiefortælling. Jeg glæder mig til endnu en langspiller fra Simone i januar næste år. Tillykke med den her lead single, altså På Gaden i dag. Vi skal lige forbi noget mere ny musik, der landede i dag, og unboxe det, fordi vi skal over den engelske kanal. Vi skal over til Leicester, til Kasabian. Kasabian 2.0 fristes mig til at sige, fordi for en 5-6 år siden, der smed de jo altså deres frontmand Tom Mahan på gaden. Og så indtog daværende producer, guitarist, anden vokalist og sangskriver, egentlig alt muligt mand i Kasabian, Serge Pisano, den her frontpersonsplads. Og det har der været delte meninger om, der mange, der mener, at det er lidt ligesom Oasis uden Liam Gallagher, det kan ikke rigtig gå, og andre har taget fint imod projektet. Kasabian er stadigvæk et rigtig stort navn på den britiske musikscene, og de har jo den her helt særlige blanding af dansabel rock, elektronisk rock, og altså de blander elementer af klassisk guitarrock og en hel masse syntetisk produktion. Den nye plade, der er landet i dag, hedder Act 3. Det er den 9. album i Kasabian-diskografien, og hvis du er til Kasabian 2.0, så skal du ikke snydes for den her, fordi det er altså også lyden af dansegulv i weekenden. Er det ikke Kasabians Nothing Better Than This?

Swan Lee og I Don't Mind her i morgenbeatet. Hvor klokken er blevet 14 minutter i 10. Har du lyst til at tage med mig ind i tidsmaskinen? Jeg tænker, at vi indstiller bagudskuende, så vi lander sådan cirka 25 år tilbage i tiden. Der et år efter tusindskiftet i september 2001. Jeg ved ikke, om du kan huske den musikalske tid dengang, men rockens verden var jo altså garneret efter britpoppen af... Ja, sådan, hvad nogle unge onde tunger kaldte for klynkerok, tuderok, altså den her blå, melankolske rock. Så var der masser af garagerok, lo-fi-lyd i de her The Bands, som også viste en retning for rocken. Og så var der nymetal, som var sådan en subgenre af rocken og metallen. Og det er lige præcis inden for den genre, vi nu skal fejre en fødselsdag. Selvom det ikke er noget, vi typisk spiller her på P6, så er det rent musikalsk en vigtig tid for rockgenren. Det er jo altså efter britpoppens dominans med Oasis og Blur og Suede, at der sker helt nye ting. Og det var med bands som Linkin Park, Slipknot, Korn og ikke mindst System of a Down, det her amerikanske armenske band. Og i dag, den 4. september, der er det præcis 25 år siden, at System of a Down udgav deres legendariske mesterværk Toxicity. Albummet, der med sit eksplosive mix af nymetal og armenske undertoner fuldstændig ændrede rockhistorien. Modtagelsen var dramatisk. Albummet ramte førstepladsen i USA i selve ugen for 11. september og terrorangrebet på den dag for 25 år siden. Og Toxicity er et metalalbum, men altså sangen, du skal høre nu derfra, titelnummeret. Det er måske lidt mere i den poppede ende, så tag med mig 25 år tilbage i tiden, ikke mindst for nostalgiens skyld, til de gode gamle boogie-dage og nymetal-dage. Her i morgenbeatet skal vi have en rigtig kæberasler, skal vi. Titelnummeret for 25 års jubilæum. Tillykke med System of a Down's Toxicity.

Ej, det var da noget af en kæbeasler, som jeg lovede her. Altså, System of a Down's titelnummer Toxicity fra det album, som i dag runder 25 år. Og husk, kan du slet ikke få nok af metallen, så er der jo altså Sort Søndag for The Rescue i det her lyd, præcis når det passer dig. Det er jo der metalmusikken bor. Klokken er blevet 8:10, og her fortsætter musikken med Bis, som bekender kulør på danskere.

Danmark. Bisse og dansker blev altså næst sidste rosin i pølseenden den her fredag morgen i morgenbeatet. Men der er altså også masser godt at se frem til resten af fredagen her på P6. Lad os lige tage et overblik over det. Efter radioavisen kl. 10 som altid fredag formiddag. Gudla, Kasper og Frankie i Farok. De sidder klar til at hygge om dig. Og derefter lidt non-stop musik frem til kl. 13, hvor Tilda er klar med ugens sidste udgave af Lydsporet mellem 13 og 14. Og fra kl. 14 så er Robert Havsted klar med det nye program Første Omgang, som jo havde premiere sidste fredag. Han er altså klar til at både quizze med dig og ja, nørde musik med dig mellem 14 og 16 i første omgang. Og fra kl. 16 tager Niels Fest Pedersen stafetten videre i festen og sørger altså for musikken til din fredagsbar, din fredagsfyraften og din fredagsfest. Og fra kl. 19 et genhør med mandagens udgave af programmet dedikeret til den danske musik toner. What's not to like, fristes mig til at sige. Jeg har nyt at bruge fredag morgen sammen med dig, og jeg ønsker dig en rigtig god fredag derude og en rigtig god weekend. Og som måske sidste nummer op til kl. 10, en opfordring til dig derude. Beastie Boys, fight for your right to party.

0: Beastie Boys, Fight for a Right to Party. Nu Radioavis, klokken er 10.
1: Det bliver dyrere for de omkring 300.000 husstande herhjemme, der varmer op med gas. For lige nu er prisen på gas på det højeste i 3,5 år. Stigningen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstræde. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing fortæller, at stigningerne også vil komme til at ramme prisen på el og fjernvarme.
2: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året. Så der er ingen, der går helt fri af det her.
1: Den britiske forsvarsminister Wes Streeting slår i et opslag på X fast, at Falklandsøerne er britiske, fordi indbyggerne på øerne valgte at være det. Det sker som en reaktion på, at den argentinske præsident i en tale i nat gjorde krav på Falklandsøerne.
3: Las Malvinas son argentinas.
1: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen tvivl om. Ifølge Christian Almblad, DR's korrespondent i Sydamerika, så taler Milei om Falklandsøerne, fordi han har brug for vælgernes opbakning.
4: Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
1: Talen kommer samtidig med, at den amerikanske præsident har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav på øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Så der er tale om en optrapning, vurderer Christian Almblad.
4: Argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske, og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Milleis tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bruger olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
1: Storbritannien har haft kontrollen med Falklandsøerne siden 1833. I 1982 besatte Argentina Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øgruppen tilbage. Medicinrådet herhjemme har godkendt et nyt lægemiddel mod en sjælden form for hjernekræft. Medicinen kan bremse sygdommen og kan ifølge rådet forlænge livet med cirka 2 år. Behandlingen koster over 6 millioner kroner ekstra per patient, men rådet vurderer prisen som acceptabel. Sygdommen rammer ofte folk i 30'erne og 40'erne. Skyet med byger, i aften lokal hagl og torden og kraftige vindstød, svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen.

0: stupid. P6 Beat præsenterer guitar soloer og god gammel rock. Det her er Farrock med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejernæk.
1: Jeg er nødt til at stoppe dig der, Good Luck. Fordi det der, altså... Man får en, kan du ikke det, at man får noget på hjernen? En sang på hjernen?
2: Jo.
1: Og den kører bare.
2: Ja.
1: Og den kører bare. Jeg ved, når det er min egen sang, for eksempel, der får den på hjernen, så det, den bare kører og kører. Så kan man godt tro, det er, fordi det er helt vildt godt. Det er, hvad en øre hænger i.
2: Mm.
1: Men det er som regel, fordi det er dårligt.
2: Ellers fordi man har hørt det helt vildt mange gange, fordi... Eller hvad?
1: Ja, det kan det også sagtens være. Og så hænger det bare fast.
2: Jamen, det er jo så spændende, det der, ikke?
1: Mm. Altså,
2: Er det i virkeligheden en lydvirus, eller er det fedt at have sådan en sang på hjernen? Altså nogle gange, så vi hører... jeg er helt, næsten helt stoppet med selv at sætte musik på i bilen, fordi børnene har så mange gode bud på musik, vi skal høre, ikke?
1: Jeg er ikke tvivl om.
2: Og så får vi hørt meget... der er nogle bestemte sange, der godt kan lide at høre, så hører vi dem mange gange, ikke?
1: Ja.
2: Så får jeg dem på hjernen, og så kan jeg vågne op midt om natten, eller når jeg vågner om morgenen, så kører de bare, ikke?
1: Ja.
2: Og så er lidt i tvivl. Er det godt, eller er det rigtig godt?
1: Jeg kan huske, at jeg stod på fabrik i Silkeborg, og vi... Du ved godt, når man køber et nyt møbel i Danmark nu om dagen, så får man en papkasse, og skal man selv samle det hele, ikke?
2: Mm.
1: Så nogle papkasser samlede jeg med ting og skruer, og stod på så et samlebånd, 20 mennesker. Og så tog jeg én ting, og så er der en ved siden af mig, tog en anden ting.
2: Ja.
1: Så den dag, den kunne blive for mig rigtig, rigtig lang.
2: Mm.
1: Men så kørte der så P3 i baggrunden.
2: Ja.
1: Og så var den nye Robert Williams, det var det ugens uundgåelige.
2: Ja, ja.
1: Og da jeg hørte den første gang, så var jeg bare sådan, wow, den kan jeg virkelig ikke lide. den er virkelig træls, den her. Men så bliver den bare spillet, og spillet hver dag. Og så til sidst så bare sådan, ja, men den er måske god nok, jeg ved det ikke.
2: Ja.
1: Men det er lidt, vi er nødt til at få det ud af verden. Ja. Fordi så sad vi jo, så gjorde sådan her.

0: sang. I learned by practice, my number of friends should increase.
1: Okay, hele teksten, man. Er det bare det samme akkorder?
0: Ja, ja. Og så...
1: Okay, bare kan jeg gøre, jeg spiller.
0: There's something inside me, I know it's good, but
1: yeah, man.
0: Ja, man, fedt.
1: Jeg kunne ikke lige huske akkorderen, men resten, det var helt perfekt.
0: Ja. Mm.
1: Nu føler jeg faktisk den lidt ud af...
2: Måske skal man bare synge det ud.
1: Og nu er den der igen, prøv at sætte den på.
0: Okay. Ja, ved du hvad, jeg ser bare for mig.
1: Ja.
0: Binserbrødrene står der. Det er sådan hen mod slutningen af koncerten. Ja. Andre er lige gået for at trække ilt.
1: Ja.
0: Og så går de ud og stiller sig helt foran på poset.
1: Så er det en stålstrengsguitar, ikke?
0: Ja.
1: Ja. Og så får den bare nogen.
0: Og så synger alle bare med. Og det er både lighter og mobiltelefoner, der bare lyser op i mørket, ikke?
1: Ja, hvad vil du egentlig helst?
0: Lighter eller mobiltelefon?
1: Ja.
0: Jeg synes, jeg kan godt huske fornemmelsen af at have sådan en lighter der. Og man brændte jo sin
1: tommelfinger. Ja, den bliver bare varm, ikke?
0: Øj.
1: Ja.
0: Det er altså smart,
1: teknologi, den er god for os.
0: Ja, ja.
1: Den har reddet mange tommelfingre.

0: Frank, du, nu har jeg jo gået rundt på den her jord og kaldt mig Good Luck Kasper i nogle år efterhånden.
1: Ja. Og du startede ud som bare Kasper.
0: Jeg startede bare med, at jeg hedder Kasper Bak.
1: Ja.
0: Og så blev det til Good Luck Kasper Bak Hestrup. Og så, ja.
1: Men så vel, så vel ikke mere?
0: Nej.
1: Nej, okay.
0: Så nogle dage, så... når man lige skal ringe til banken eller et eller andet, så det der med at gå og hedde, altså,
1: ja,
0: hvad er det også for noget underligt noget, jeg skal gå og hedde det for?
1: Good Luck.
0: Ja, ja. Til fornavn alligevel. Jeg kunne have valgt det som en eller anden form for mellemnavn. Kasper Good Luck kunne jeg have kaldt mig.
1: Ja.
0: Så kunne jeg bare have, du ved, taget det stille og roligt, og bare de dage, hvor jeg ikke lige synes, her kommer jeg, så kunne jeg bare hedde Kasper.
1: Ja.
0: Det kan jeg jo sådan set stadigvæk, fordi det kommer jo, altså, jeg hedder stadig det hele, ikke?
1: Men jeg kan jo godt huske, dengang du skiftede dit fornavn. Kan du selv huske det?
0: Mm.
1: Og dine følelser omkring det?
0: Ja.
1: Ja. Det var meget sådan, nu visker vi tavlen ren.
0: Lige præcis.
1: Nu er det den ny version 2.0.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du var glad for det?
0: Ja, det var jeg, og det er jeg også stadigvæk. Mm. Men jeg har bare nogle gange, så har jeg lige været sådan lidt sådan, orker man.
1: Kan du forklare dig meget?
0: Nogle gange.
1: Ja.
0: Ja, og det er også, det er også meget sjovt, og de fleste synes bare, ej, hvor cool hedder du det i virkeligheden, og så viser man lige sit sygesikring, og så, okay, og den er god nok. Ej, hvor sejt, det vil jeg også hedde til det så, ikke?
1: Ja.
0: Så det, altså, på den måde føler jeg også, at jeg bringer noget positivt ud i verden, ikke?
1: Jo. Man gider man at bringe positivt ud hele tiden.
0: Ja, det er det. Og kan man leve op til det? Kan jeg leve op til det? Forstår du, hvad jeg mener?
1: Mm-hmm. Ja. Ja.
0: Og så har jeg været sådan lidt, fordi jeg så har gået og reflekteret over det. Eksistentiel krise, ikke? Så har jeg gået og gnubbet over det, og det er jo inde i mit hoved, ikke? Så,
1: hvem er jeg?
0: Hvem er jeg? Endnu en gang, ikke?
1: Mm.
0: Kom herfra, nu skal jeg hedde det her, og hvad nu?
1: 3.0 nu.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Den anden dag, så min onkel, han skrev et læserbrev i en avis.
1: Hvad er det, onkel Søren?
0: Ja.
1: Ja. Han skrev et læserbrev til en avis, altså ligesom i 80'erne.
0: Ja, ja. God gammeldags. Filosofisk, tankevækkende omkring navne og hvad navne kan betyde. Og han er jo selv opkaldt efter Søren Kierkegaard, og det er jo fantastisk.
1: Mm-hmm.
0: For det er jo den her store filosof, tænker, troende person. Og så slutter han læserbrevet af med en masse kloge ord og alt det her med navne. Og så slutter han af med, at min egen nevø har skiftet navn til Good Luck Kasper, og det har ændret hans liv. Eller noget af den stil.
1: Okay.
0: Det parafraserer jeg bare, ikke?
1: Ja, ja, ja.
0: Og det rørte mig jo selvfølgelig, fordi han har faktisk tænkt et eller andet over det her. Eller noget med at sætte retningen for sit eget liv.
1: Mm.
0: Og det er også det, jeg føler, jeg gjorde. Men da jeg så skiftede, så synes jeg, at det var sådan noget med, at jeg gerne ville ønske mig held og lykke.
1: Ja.
0: Og nu har jeg så fundet ud af, at jeg har held og lykke.
1: Ja.
0: Så det, på den måde er jo kommet op på 3.0, ikke?
1: Jo.
0: Ja.
1: Men det var lidt ligesom at... det er meget smukt.
0: Tak.
1: Onkel Søren.
0: Altså, ja.
1: Men onkler. Ja,
0: altså.
1: Jeg skal selv være den mega fedeste onkel.
0: Ja.
1: Hvad var det, jeg ville sige med det? Good luck. Skifte navne.
0: Mm.
1: Nå, jeg er ligesom at gå til en numerolog, for eksempel. Ja, ikke? Ja. At man ønsker at komme et nyt sted hen i sit liv.
0: Ja.
1: Og så bruger man noget som en undskyldning for det, for ligesom at forløse et eller andet, for man kan komme derhen.
0: Ja.
1: Hvis det er det, der skal til, go for it.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Og nu føler jeg landet der med helikopteren, ikke?
1: Ja.
0: Der er altså heller lykke.
1: Indtil næste gang.
0: Ja, ja. Jo, selvfølgelig, men altså... Du...
1: Sådan er livet.
0: Okay.
1: Et skridt.
0: Ja.
1: Faser. Så er vi derhen. Mm. Hvordan kom vi derhen? Hvor skal vi hen? Nu er vi her.
0: Fedt.
1: Fantastisk.

0: Hvorfor virker den her trommerytme? Altså på lille tromme. Det er sådan en kalypso næsten.
1: Jamen det er det, men det er jo hemmeligheden bag et hvert godt beat. Det er jo en klave. Og dem findes der jo en masse af.
0: En klave?
1: Ja, klaves. Altså du kender dem fra skole, de der pinde der, man slår sammen.
0: Nå! Jeg tror, det er et eller andet udtryk for en eller anden skala. Men det er det, man siger dik. Klaves.
1: Ja, men i virkeligheden så er klaves jo, altså en klave er jo en form for rytme. Altså det kan være en dik klave, og det kan også være dik.
0: Og det med oven i købet, så de pinde, de hedder klaves.
1: Ja.
0: Det er jo ikke nemt.
1: Og alle gode rytmer, de er bundet op på de der klaves der.
0: Battle!
1: Ja. Det er faktisk en samba.
0: Ja.
1: En samba, det er derfor, det fungerer.
0: Hvad sagde jeg? Calypso?
1: Ja.
0: Der er jo stor forskel.
1: Der er kæmpe stor forskel. Det er jo noget af en verden, du begiver dig ned i der. Det er
0: det. Tjapner.
1: Ja. Men altså, når det er sagt, så ved du, jeg kan godt lide at holde lidt øje med de store musiknyheder rundt omkring i verden, ikke?
0: Ja.
1: Og så over i Amerika, der er Good Charlotte, kan du huske dem?
0: Det er sjovt, når du siger Good Charlotte, så kan jeg egentlig, så ser jeg egentlig for mig noget sort læbestift, noget sort mascara, hår.
1: Ja, højt hår, ikke?
0: Jo.
1: Ja, og jeg ser også noget lilla.
0: Unge mennesker, lilla, ja.
1: Ja. Og jeg tror, fordi...
0: Jakkesæt.
1: Ja, ja.
0: Ligesom, hvad hedder den der film, den der dukkefilm? Tim Burton.
1: Ja, præcis. Det er præcis det udtryk.
0: Ja.
1: Og det er jo noget med, at de kom jo ligesom, der var punk, og så kom Green Day lidt nogle år efter, og så kom Good Charlotte. Men det er sådan en tredje bølge ligesom, altså der, vi gør oprør.
0: Lidt mere
1: emo-rock.
0: Ja, lidt mere rocket, ikke?
1: Ja. De er så ude og spille koncerter igen nu her, sammen med nogen, der hedder Avenged Sevenfold.
0: Det er nemmere at sige. Ja, det. Men Good Charlotte ude at spille nu, de må da være mega gamle, 35.
1: Måske, ja, deromkring. Ja. Så har de spillet et eller andet sted, og så er der en kvinde, der har kørt fra sin egen by, hele vejen hen til den by, hvor de skulle spille. En kvinde på 24 år, så de stadig har fat i de unge.
0: Okay.
1: Og hun skulle bare ind og høre, hun er glad, så hun skulle bare ind og høre Good Charlotte. Så undervejs i koncerten, så er, så er det blevet vildt, blevet rigtig fedt og sådan noget. Så er det endte med, at hun stjal en ambulance, der stod foran for at køre hjem. Hun stjal...
0: Altså under koncerten?
1: Ja, sådan, fordi så på et tidspunkt, så har hun tænkt, nej, nu hun har fået nok, nu skal jeg hjem.
0: Og så hun huggede en ambulance? Ja. For at køre hjem.
1: Ja, og så er hun så blevet anholdt, og så spurgte hende, hvorfor... Jamen, det blev, jeg ved ikke lige helt, hvad der skete. Jeg plejer slet ikke at gøre sådan noget, men det blev bare helt vildt, og det var så fedt med den her Good Charlotte-koncert, og

0: 2026.
1: Ja, men det sker, der sker stadig vilde ting.
0: Jamen altså, hvad skal det ikke blive til?
1: Jeg ved det ikke.
0: Skal vi, jeg kan ikke engang huske Good Charlotte. Hvad hedder der sang?
1: Lifestyles of the Rich and Famous. Ja, lige præcis.

0: Ren Mark Knopfler.
1: Hvordan gør de det der?
0: Fuldstændig.
1: Sådan der. Jeg kan også sige, at det går også bare fremad med mig og Stig P's punkband, måske.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, ja, ja.
0: Nå?
1: Han ved stadigvæk, at han er med i det.
0: Nej, okay.
1: Men det kan være en dag. Altså, vi bliver ved med at lave sange.
0: Ja. Jamen, det er da fedt.
1: Og så er det bare.
0: Ja.
1: Så nu har jeg lovet sidste gang, at jeg ville tage en sang med, og du lovede også, at du ville tage noget med.
0: Ja.
1: Der er din far. Mm. Der er din fars band, det hedder jo Far Far Away.
0: Mm.
1: Jeg kan ikke huske noget som helst, men jeg kan huske det.
0: Det er godt nok godt husket.
1: Ja.
0: Men det er også fordi, det ligger, altså det giver mening.
1: Det giver bare så god mening. Far Far Away.
0: Ja.
1: Og så er der Majesty P's band, som hedder Legenderne.
0: Det giver også mening.
1: Det giver også total mening. Mm. Og så lavede jeg lavede en masse sange, som man heller ikke vidste noget som helst om, på amerikansk.
0: Okay. Er I på engelsk?
1: Ja, det var vi, men det var vi. Men det var også meget fint og sådan noget. Men så gik jeg rundt. Du ved godt, jeg kan godt lide at cykle og sådan noget.
0: Ja.
1: Og så cykler jeg rundt i sådan nogle områder, som godt kvære sådan lidt, wow, ikke?
0: Okay.
1: Med graffiti.
0: Og sådan barske kvarterer.
1: Beton.
0: Ikke om aftenen?
1: Nej, nej. I et fuldt dagslys. Og så er der så et sted på Amager, hvor der er et nedlagt industriområde, som jeg føler kun er mit at cykle rundt der og øve mig at cykle baglæns, ikke? Og så er der graffiti på væggene over det hele. Og så er der den her graffiti-kunstner, der hedder Spyro.
0: Mm.
1: Ved du, hvem han er?
0: Yes. Eller jeg ved ikke, hvem han er.
1: Nej, der er ikke nogen, der
0: eller
1: ved, hvem han er.
0: Hun, eller det ved vi jo ikke.
1: Ja, men jeg ved godt, det er en mand, faktisk.
0: Nej, det ved man godt. Okay, okay.
1: Ja.
0: Der er ikke kun... Ja, okay, yes.
1: Ja. Men hvem mere ved man heller ikke? Og så skriver han sådan nogle fede ting på kæmpe store bogstaver i København.
0: Dine problemer har ingen problemer.
1: Ah ja, den er god, ja.
0: På at skrive.
1: Ja, ja.
0: Gang set.
1: Noget politisk og noget ikke, og altså, måske er det politisk, det ved jeg ikke. Man kan jo sige alt muligt.
0: Ja.
1: Så blev jeg meget, meget inspireret af nogle af de ting, der stod så meget, det er hugget noget af det, han skrev.
0: Okay.
1: Og så brugte det til en sang.
0: Ja, ja.
1: For så,
0: men det er også meget catchy.
1: Det er, altså
0: bare i, det er nogen sådan det er sådan noget grunk.
1: Ja.
0: Grunk citater nærmest bare i puff.
1: Hvad er det grunk det betyder?
0: Det var sådan en digter der lavede sådan nogle grunk sådan små livsråd som kom på alle mulige platter og i små bøger og sådan noget.
1: Hed digteren grunk?
0: Det hed de der små historier.
1: Nå, det kan være sej, hvis det blev opkaldt efter digteren.
0: Nå ja.
1: Nå. Og så står der på over så en garageagtig står der skyld og gæld, din livsmodel.
0: Åh, det lyder fedt.
1: Og ovenikøbet, så rimer det.
0: Ja.
1: Det kan jeg godt blive inspireret af, og så komme til at tage, og så hugge.
0: Mm.
1: Så det er mig og Stig P's første sang. Han ved stadigvæk, at han er med i det. Men det er Legenderne, og det er livsmodel. Og så skal vi... og så spørger du selvfølgelig, hvad for en genre er det?
0: Ja, hvad for en genre er det?
1: Og så vil jeg sige, det er farpunk.
0: Okay, cool.
1: Ja, men det er ikke mig, der har fundet på begrebet farpunk. Det er band, der hedder Hold Kæft. Som vi skal høre bagefter.
0: Okay, fedt. Farpunk.
1: Farpunk, det er meget godt, ikke?
0: Mm. Fra K-punk til farpunk. Der har du overskriften.
1: Til farrock. Fra K-punk til far... Nå, hey!
0: Okay, stop, ja.
1: Fra K-punk, det er jo Stig P.
0: Jamen, det er det.
1: Ja, ja, hvor du sej. Fra K-punk... Ja. Jeg kan næsten ikke engang sige det, så fedt er det.

0: Så kom der styr på det.
1: Det
0: og det er vigtigt.
1: Meget dejligt.
0: Det var godt. Ja. Maja Stig er i gang. Hold kæft, er i gang. Ja. Det hedder bandet.
1: Ja.
0: Det var ikke fordi... Men endnu vigtigere. Mm. Far, far, away.
1: Ja.
0: Altså, ja. Det er jo det, er det, som jeg glæder mig til.
1: Ja.
0: Det er jo en sammensøvrum af to aldrende fædre.
1: Det må man sige. Min far på trommesæt.
0: Han er gammel trommeslager.
1: Ja, ja. Og mig selv sagde hun på alt saxofon. Og vi har lavet punkband.
0: Alt saxofon?
1: Yep.
0: Og det er, fordi det er en speciel størrelse saxofon?
1: Ja, der er forskellige slags. Der er sopran, alt, tenor, bariton, bas.
0: Mm. Bariton, det er den dybe.
1: Ja. Tenor, det er jo den... Det er den, rigtig, den er også rigtig fræk, men alt, den er lige god til mig.
0: Jeg har sådan en forestilling om, at nu skal vi høre noget af Far, Far and Away, og så, når man har hørt det, så er man fuldstændig klar over, hvad der foregår inde i Good Luck og hans fars hoved. Sådan til hverdag.
1: Ja. Det vil jeg sige.
0: Lad os høre. Hvad er det fra din telefon?
1: Det er fra telefonen,
0: ja. Ej, men det, man kan så meget nogle dage.
1: Ja, det er fordi det er meget underground, jo. Så det er kun på telefonen. Er du klar?
0: Ja. Jeg prøver at hvor er I henne nu? Hvor er der indspillet han?
1: I et lille bitte rum.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor er hjemme hos dig?
1: I et lille studie.
0: Og
1: der er videodokumentation på min Instagram, hvis man vil se, hvor sejt det ser ud.
0: Okay, det ved jeg ikke rigtigt.
1: Oh. Er du klar?
0: Ja.
1: Fedt, mand.

0: Yeah.
1: Ikke også? Så kører det bare.
0: Derudad. Og var det der, hvad der sagde?
1: Ja, det var så, fordi vi faktisk blev til en trio i mellemtiden, så nu hedder vi Far, Far, Far Away.
0: Okay.
1: Vi har fået en med, der spiller sådan nogle syntflader, bare lige for os at samle det lidt.
0: Det er limen.
1: Ja.
0: Jeg kan godt lide, at I bruger tid og energi på at gå i studie, og så skal jeg høre, jeg hører det igennem min telefon.
1: Ja, det er dumt. Det er dumt.
0: Jeg glæder mig til pladen Far, Far, Far Away.
1: Ja.
0: Jeg kunne godt sådan Morten Martre, hed det ikke det?
1: Jo, jazzhuset der.
0: Ja, ja. Det kunne jeg godt, det gad jeg godt.
1: Ja.
0: Så må du gerne invitere mig.
1: Det skal jeg nok. Vi er lige ved at overveje, om vi tør at komme ud og spille.
0: Ja. Jeg så også du ved godt, der er sådan nogle dødsmetals black metal band, som var sådan en one-man band, ikke? Ja. Så sidder der en eller anden gut i Montreal og har lavet 25 plader.
1: Mm.
0: Han spiller alt. Trommer, bas, guitar, synger, eller skriger og det hele.
1: Ja.
0: Aldrig været ud at spille.
1: Nej.
0: Og det kan man sagtens.
1: Ja, ja.
0: Bare man har det sjovt. Det samme med din far, mand.
1: Vi havde det så sjovt den dag.
0: Ja.
1: Og jeg kunne ikke helt lure det i starten, om vi havde det sjovt eller ej, men så sad vi ligesom og lyttede på det, og så spurgte han her den anden dag, hvornår skal vi gøre det igen?
0: Ej, dejligt. Ja,

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er udsigt til en dyr efterårs- og vintersæson for folk med gasfyr. Prisen på gas er steget. Den har ikke været højere siden 2023. Det skyldes blandt andet lukningen af Hormuzstrædet. Hos OK, der sælger og køber gas, bekræfter kommerciel chef for eller gaskunder Troels Skipper tendensen.
2: For et gennemsnitshus så taler vi om 2-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så når vi ikke prisniveauet fra 2022, fordi EU har gjort sig mindre afhængig af russisk gas. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er der mange forældre, der ikke ved, fortæller Lasse Petersen fra butikken Fun Wheels i Randers.
3: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Østjyllands politi opfordrer forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Og politiet i Nordjylland har af samme grund indledt både kampagner og kontroller ved de nordjyske skoler, fortæller politikommissær Hjalte Helbo Reiners.
4: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse især forældrene, nu vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne og måske lige minde dem om, at de lige skal orientere sig om, det rent faktisk er lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
1: Løbehjul, der kan køre hurtigere end de 20 km i timen, må kun bruges på en bane. For nylig konfiskerede politiet i Sønderjylland et løbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Den syditalienske by Bari er i dag rammen for en storstilet fejring af Italiens premierminister. Giorgia Meloni kan i dag fejre, at hun har været chef for den længst siddende regering siden republikkens fødsel i 1945. Hun har været premierminister i snart 4 år og slår dermed sin forgænger Silvio Berlusconis rekord. Og ifølge DR's Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så har hun noget at fejre.
5: Ja, hvis du ser på sådan noget som finansiel stabilitet, så kører det godt. Der er i Italien et begreb, som alle italienere kender, lo spread. Det er forskellen på renten på en 10-årig italiensk og en 10-årig tysk statsobligation. Og den er faldet i de år, hvor Meloni har været premierminister. Det er en god ting. Underskuddet på budgettet er faldet. Det er mere end halveret, siden hun kom til magten.
1: Og i den italienske statsgæld stiger stadigvæk, men ikke så hurtigt som tidligere. Skyde med byer. I aften hagl og torden og kraftige vindstød. Svag til jævn vind fra sydvest og mellem 14 og 18 grader.

0: på P6 Beat. Farrok med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejnak.
1: Verden forandrer sig jo hele tiden, Frank.
2: Rivende udvikling.
1: Og, ja, det kan godt være, det lyder lidt mærkeligt, men...
2: Ved du godt nu, at der er flere elbiler på de danske veje end dieselbiler?
1: Der kan du bare se. Og noget, som jeg... Ja, når jeg kører rundt i min gamle dieselbil, ikke? Og kigger ud af forruden...
2: Du er en af de standhaftige.
1: Ja, det er en saurus. Kører på... Ja, ja, en dårlig joke. Så kigger jeg ud af kæmpestor forrude på bilen der. Der er jo den revne over i passagersædet, men det er okay, fordi det...
2: Man kan vende sig til det.
1: Man kan vende sig til og det er faktisk lovligt, når det ikke er i førersiden.
2: Nå,
1: så
2: okay.
1: Så alt er godt. Ja. Du ved. Mm. Men så kigger jeg ud af vinduet der, så kører der bare alle mulige fede elbiler foran mig.
2: Ja.
1: Og nu siger jeg bare noget, ikke?
2: Ja.
1: Det der med, at jeg også går og hedder Kutler og Kasper og sådan noget, ikke? Og frekvenser, og man har levet mange liv og sådan noget, ikke?
2: Mm.
1: Jeg føler lidt nogle gange, jeg er kommet over på en ny frekvens, fordi der er bilmærker. Jeg ser ugentlig bilmærker, som jeg aldrig har hørt om før.
2: Ja.
1: Shipping og X-Peng og alt muligt, og Polestar, jeg ved ikke, hvad de hedder alle sammen. Og der dukker bare nogle nye op, og nogle gange er der nogle helt vildt mærkelige nogle, jeg tænker, hvor kommer de fra?
2: Og det har altid været sådan, at det er nogle bilnavne, som man, som ingen ved, hvordan det skal udtales. Ja. Kan du huske Peugeot?
1: Ja, præcis.
2: Så ved man...
1: Tror jeg jo ikke.
2: Renault.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Okay, men går der så med bildrøm eller hvad?
1: Nej, fordi jeg er glad for den bil, jeg har.
2: Ja.
1: Og den så nemlig en af mine venner, Claus, han er god til at lige... Og så åbner vi lige motorhjelpen og lige kigger ned i den.
2: Ja.
1: Og lige for, hvis der lige er nogle små ting, ja, så kan vi lige kigge på det.
2: Det er virkelig... Nu går jeg jo meget op i cykler og sådan noget. Det kan man virkelig blive nørdet omkring.
1: Ja.
2: Virkelig, det er en anden snak. Men det der med... Altså, man skal jo virkelig... For at åbne op for en bil, og så kigge ned i den og sådan noget. Man skal jo være nørd, ikke? Og det er jo fedt.
1: Ja.
2: Jeg er også en kæmpe nørd. Men det der med... Ja. Altså, det er jo også helt... altså, vi er 2026, og så åbner op for en bilmotor, eller så kigger med, ja, så skal der benzin på, og så er der nogle tændrør, og for at den skal tænde, så er der sådan nogle stempler, der skal olie, skal også huske, og så er der noget, der skal drive, og der er en drivrem og alt muligt, sådan noget, hvor man kan sige, en elbil, det er bare ligesom en symaskine, ikke? Altså, du trykker på speederen, og så kører den.
1: Ja, ja.
2: Det er det. Ja.
1: Men det andet er federe.
2: Er det det?
1: Det ved jeg ikke. Men så åbnede vi den i hvert fald, og så var det bare skiftet olie og alt muligt, og nu spænder den bare som en mis. Mm. Og så var der alligevel... Så har jeg kørt nogle dage, og så var der lige sådan... Kunne høre den rest lidt... Så åbnede de igen.
2: Mm.
1: Så ligger der...
2: Gjorde du selv det?
1: Ja, så åbner bare lige kigger.
2: Ja, ja.
1: Bare lige kigger.
2: Bare kig.
1: Kigger bare lige. Så ligger der bare lige tre møtrikker.
2: Ja.
1: Foran der, som så ikke... De er ikke råd, så jeg blev sat på igen efter weekenden.
2: Og den fungerer fint og uden?
1: Den kører fint. No problem. Og så sagde jeg til Claus, hvad er de tre der? Jamen, det er ikke noget.
2: Jamen, det var det, ligesom jeg sagde, dengang jeg var på fabrik, hvor man skulle papkasser med reoler i. Altså, man putter lidt ekstra i. Fordi, ikke, så hvis noget bliver væk, så er der en ekstra.
1: Ja.
2: Og det er det samme med bilen at gå ud fra.
1: Åbenbart. Ja. Men altså, og sådan har jeg det faktisk med mange ting. Jeg har også samlet mange skaber, hvor man er færdig, så er sådan... Hvad skal det her hængsel? Hvor skulle det have siddet? Nå, ja. Pyt med det, det virker.
2: Ja, ja. Hvis det virker, så virker det.
1: Det virker.
2: Ja.
1: Men det er også fordi, det er jo en, jeg har jo fire børn, ikke? Så det er jo, den er jo kæmpe lang, den bil, der er syv pladser i jo.
2: Ja.
1: Jeg kunne ikke gå ud og... Altså, hvad skal jeg gøre? Jeg kunne være nødt til at bare køre i den, indtil den ikke kan køre mere.
2: Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Og så må vi tage den derfra.
1: Altså, jeg spiller free jazz, altså jeg har ikke råd til...
2: Er der ikke penge at spille free jazz?
1: Nej.
2: Ej, nu.
1: Nu.
2: Nå.
1: Okay.

0: trækslutning, altså.
1: Apropos kæmpe nørder, så skiftede jeg lige selv forbremse på min cykel her forladen.
0: Nå, og bare den er jo ikke blevet, det er jo ikke noget, det er jo bare mekanik, god gammeldags.
1: Altså, det ved man lidt, hvad er, uden at helt at vide det.
0: Ja.
1: Det er godt, når man, altså, forbremse på en cykel består af to ting. Der er den, man trykker på, op på styret, og så er der så en, der går ned foran på hjulet med sådan en gummidutter, og så op på hver sin side.
0: Ja. Og så er der sådan en slange imellem, ikke?
1: Jo, så er der kabel.
0: Ja, kabel. Kabel.
1: Og så har den sådan en beskyttelse omkring, så det kabel der, ikke? Og det skiftede jeg. Og så ved du godt, så er der sådan nogle ting, man kan skrue på og sådan noget. Og så kan man stramme, og jeg har aldrig nogensinde vidst, hvad det var for noget. Men så viser det sig, nu har jeg kun boet på Amager det samme sted i 15-16 år.
0: Ja.
1: Så viser det sig, at lige oppe ved Prismen, som er så et kæmpestort aktivitetscenter. Man kan spille badminton, man kan alt muligt. Lige ved siden af, så ligger der sådan nogle cykelentusiaster.
0: Nå.
1: Så har de nogle skure, så har de værktøj derinde, kan man komme hver søndag, og så magt gratis med sine cykler, så med de her kæmpe nørder. Kæmpe cykelnørder, ikke?
0: Mm.
1: Det er altid lagt der. Det vidste jeg ikke noget om.
0: Nej.
1: Nu har jeg kommet derover, og så hej nørd, siger vi så til hinanden.
0: Ja, ja.
1: Og så viste det mig lige, hvordan man lige skiftede forbremsen, og jeg har kun én bremse på.
0: Det er det, men jeg har tænkt meget på det, Frank, fordi jeg er ikke vild med det.
1: Nej.
0: Jeg slet ikke, når det kun er for, også fordi det med, at kun er forbremsen, altså det er farligt.
1: Ja, man tænker, man flyver over.
0: Ja.
1: Det er jeg også vokset op med, den der tro, der hvis man tog forbremsen, så fløj det over styret.
0: Ja, præcis. Du har ikke aldrig brugt forbremsen.
1: Men den er der i tilfælde af, at du gerne flyver over styret.
0: Ja.
1: Men det gør man ikke.
0: Nej,
1: altså, fordi man har vægten tilbage, og så det er faktisk den mest effektive måde at bremse på. Det er klart, hvis det er sådan en skivebremse, du bare siger,
0: du bare hugger den i, ja.
1: Så kan man godt måske, ikke?
0: Mm. Jeg har faktisk engang prøvet at flyve henover. Men det var, fordi jeg ramte en kantsten.
1: Nå ja, og så ser det også stop.
0: Så det, der var fuld stop.
1: Ja. Jeg har også kommet til på vej hjem fra byen af Silkeborg, så låne en anden cykel, og så tager sådan en smutvej ned bag ved Danske Bank. Der er sådan en meget skarp bakke, der er helt mørkt.
0: Ja.
1: Jeg cyklede bare, så jeg glemte, der var sådan en marmorbænke midt på den her bakke her.
0: Nå, nej.
1: Så, men jeg var sådan helt afslappet, da jeg fløj over, og så der skete ikke rigtig noget. Og så bare,
0: helt rolig i kroppen.
1: Ja. Jeg lader slet ikke mærke til det. Og så, ja. Men jeg har
0: et flot billede.
1: Jeg har jo den der cykel der, ikke?
0: Mm.
1: Som du er bange for, fordi det er en fikse cykel, så der er ikke nogen fodbremser på, og den cykler bare og cykler, og så har den forbremse.
0: Ja, så er jeg bange, fordi det er dig, der cykler på den.
1: Ja,
0: du er 50.
1: Ja, ja. Det var ingen, altså det var, jeg er kun halvt færdig.
0: Ja, ja.
1: Og så, så jeg føler mig mega sej på den der fikse cykel der, fordi det er jo det er ikke for alle, vel?
0: Nej, det er
1: den er brandfarlig.
0: Nu er du også medlem af en klub, åbenbart, hvor jeg
1: prøv så at høre her, ikke? Fordi jeg går jo og laver bremsespor, jeg føler mig sej, ikke? Og så skal jeg skifte min forbremse, og så kommer den der cykelnørder over, som har forstand på det, og siger han, og jeg er sådan, der hænger min fikse cykel, ikke?
0: Mm.
1: Og der må lige falde en kommentar af på den. Og så siger han,
0: at de synes, den skulle synes, den var flot.
1: Nej, men jeg tænkte, hvis han også havde en, så kunne man, så havde måske det samme. Nå, du kører også. Åh, ja, jeg har så en med, ikke? Og så kører snakken, ikke?
0: Mm.
1: Og så siger han, du ved godt, det er lovpligtigt, at jeg tog bremser på sin cykel.
0: Åh.
1: Så det var meget, der blev jeg meget overrasket, ikke? Og så sagde han, men jeg siger det bare, hvis du bliver stoppet.
0: Åh, okay, ja.
1: Åh, okay.
0: Det var ikke sådan,
1: så det var sådan lidt, jeg tror lige, hvis vi havde sådan, men så er jeg bare så en 50-årig mand, som
0: også, nu også
1: overvurderer sin egen evner.
0: Ulovlig cykel.
1: Og der, det bliver sejere og sejere. Det, jeg ved snart ikke, hvad man skal gøre med, for det bliver mere sejt end det.
0: Du skal have en eller anden form for rygmærke.
1: Rygmærke? Wow.
0: Mm.
1: Amager.
0: Frankemann 49, Amager.

0: Dawat.
1: Bum dum dum dum dum.
0: Ja, der er også en klage, hvis ikke? Ja.
2: Det kan den det rigtige let, jeg faktisk kan huske, gang, der fandtes butikker i virkeligheden, og så kan man gå ind og købe magasiner. Så var der de her guitar-magasiner, og så var der tabatur, og så kunne man lære at spille andre sange. Guitar-world. Så lære at spille. Walk med Pantera, og lære at spille White Zombie og alt muligt. Men noget helt andet, ikke? Gør du aldrig noget, der er farligt? Altså, nu cykler jeg rundt på en cykel uden bremser.
0: Ja.
2: Man kan kun komme fremad. Gør du ikke noget, der er farligt? Du er vitterligt 3-4 år yngre end mig. Du har al ungdommens energi tilbage. Du rider på hest.
0: Det er jo
2: hey,
0: altså...
2: Hey, hvordan går
0: håndbold
2: det?
0: Håndbold og ridning, det er jo det farligste i verden.
2: Går du til håndbold?
0: Nej, men jeg rider. Det er de to... Altså, det er der opad, ikke?
2: Ja, fuldstændig. Altså. Ja. Hvordan går det med at ride på hesten?
0: Jeg synes, der var et eller andet spændende, jeg ville sige til dig med det.
2: Altså, har du fået dine ridestøvler?
0: Ja, jeg har ridestøvler på nu. Det er sådan nogle, du kan så godt se, sådan rigtig cowboystøvler, ikke?
2: Åh, ja.
0: Gammeldags.
2: Nå ja, det er fordi, de er kortskaftet. Ja. Jeg vil jo gerne have, at det skal de lange skafte, men det kan du ønske dig.
0: Det skal jeg jo. Jamen, jeg har fødselsdag her til januar, ikke? Så det er jo, kan jeg begynde at sætte på min ønskeliste. Men hvordan går det? Jamen, det går godt.
2: Altså, er du ude at ride?
0: Nej, men det... altså, Katrine havde fødselsdag her den anden dag. Så inviterede jeg hende på picnic.
2: Ja.
0: Så havde jeg legnet to heste op. Picnickurv op på ryggen. Og så bare ud i naturen. Og så er passende sted, så holder vi lige ind, og så ruller jeg bare tæppe ud, hvidt brød, baguette, du ved, der lige sådan stak op af tasken, du kan lige se det for dig, og ost, og lidt kølig hvidvin, og her var.
2: Gjorde du det?
0: Det gjorde jeg.
2: Altså, det er jo taget ud af så en Dr. Frank-roman, så et hæfte, man går af.
0: Fuldstændig.
2: Altså, er det virkelig det, du siger nu?
0: Det er rigtig fuldstændig. Jamen, fordi det var det eneste, hun rigtig ønskede sig, det er jo kommet ud at ride. Så tænkte jeg, hvis jeg skal gøre noget godt for hende på den her fødselsdag, så må det være, at vi tager ud og rider.
2: Men du lavede picnickurv og...
0: Ja, hele er meget romantisk. Meget, meget romantisk. Så fandt hun i søvn bagefter, at vi havde spist ost. Så sad jeg og spiste flødeboller alene med imens.
2: Ej, hun har simpelthen været totalt i sind.
0: Fuldstændig, ja. Så redde vi hjem igen bagefter.
2: Hold nu op. Det er ikke virkeligt.
0: Det er virkelig.
2: Ej.
0: Jeg ved ikke, hvor farligt det er, men det er i hvert fald virkeligt.
2: Hold da op.
0: Ja, men den kan, okay, så det behøver sikkert... den gamle.
2: Så det behøver faktisk ikke være farligt, for at det er godt. Ej. Det kan jeg jo lige tænke lidt over. Ja, ikke for lang tid.
0: Nej.

0: Men jeg gjorde, altså, jeg kan jo også godt gøre farlige ting, Frank.
1: Kan du?
0: Ja. Nu har jeg lige siddet og tænkt lidt over det, ikke? For, for eksempel på Copenhagen i sommer.
1: Okay. Hvad jeg så sige, at nu har jeg været på Copenhagen.
0: Ja.
1: Og jeg har været på Skanderborg engang, og på Roskilde også været lidt omkring.
0: Ja.
1: Og Folkely Festival.
0: Ja.
1: Jeg vil sige måske, at Copenhagen er måske en af de mest afbalancerede bløde af dem. Der er ikke nogen kø til toiletterne. Du kan få noget at spise.
0: Ja.
1: Der er barnevogn.
0: Mm, ja, ja, ja.
1: Men musikken?
0: Den er farlig.
1: Den er farlig.
0: Men har du været der om aftenen, efter det blev mørkt?
1: Nå, nej, det har jeg ikke.
0: Nej. Ja, der er stadig rigtig... Folk er så flinke og venlige over for hinanden, men der er nogen, der gerne vil være med til noget helt op foran scenerne, ikke?
1: Hvor der er
0: mosh pit og circle pit, og folk kaster sig ind i hinanden.
1: Ja. Jeg har set sådan noget med, at frontpersonen i banen ligesom deler publikum op, og så skal de løbe imod hinanden.
0: Ja.
1: Og så kram.
0: Wall of death.
1: Wall of death.
0: Ja. Det,
1: wall så, of hugging.
0: Wall of hugging. Men så blev mørkt derude, og så inde på en af de helt store scener, så spillede Sepultura.
1: Var du inde og se det?
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Så mig og min ven Esben, så var vi helt op foran.
1: Kasper og Esben.
0: Ja, ikke også? Og Jonathan.
1: Hvad snakker vi om?
0: Nå ja. Farlige ting.
1: Ja.
0: Så synes jeg, at nu var det på tide, at Good Luck Kasper 46 skulle helt ind i det der moshpit for op foran.
1: Nu skal jeg lige til at spørge, har du briller på? Men jeg går ud fra, at 80% af dem, der er op foran, de havde briller på.
0: Ja, alle har briller på.

0: Det er også derfor, du kan se, at jeg har fået gaffa på. Kan du ikke se, at jeg har gaffa på i
1: jo. Der. Det skal vi også lige snakke om bagefter. Men ja.
0: Så bare, okay, Esben, vi ses, jeg gør det. Og så bare, wuff.
1: Skulle Esben ikke med?
0: Nej, han stod lige og holdt vagt. Han stod lige lidt.
1: Har han briller?
0: Nej. Mm. Nej, han kunne faktisk godt have gjort det. Men han skulle tidligere op næste dag. Så jeg piskede, jeg røg derinde foran der.
1: Nå, okay.
0: Til territory, og så er det bare...
1: Stod du og hoppede rundt?
0: Jeg hoppede rundt, og ikke løb ind i nogen, og nogen løb ind i mig, og det var fedt.
1: Blev du sur?
0: Nej, det var sådan, du ved, med kærlighed, ikke?
1: Ja, det var det. Altså, jeg kan helt, huske helt tilbage fra de første Moss-koncerter, jeg var til. Ikke den allerførste, som var Decimus Lise, men nummer to, som var Live for Agony.
0: Mm, okay, det var også noget, at...
1: Og så er der den her kæmpe store håndbold-gut. Ud over det hele. Det var ham, der hjalp alle dem, som faldt. Hæver han blive op.
0: Ja.
1: Som er altså, det er det mest kærlige område. Men det er lidt farligt.
0: Lidt farligt. Ikke lige så farligt, som at køre fixie. Men...
1: Man kan godt få en blodtød.
0: Ja, det er lige præcis. Blå mærker på arm og ben dagen efter. Fedt.
1: Beskidte sko, det er næsten det værste.
0: Ja, det er det værste.
1: Man har lige fået nye All-Stars, helt hvide. Ja. Kommer hjem, og så er de bare...
0: Ja.
1: Ja. Og der er lang tid siden den første.
0: Mm. Det er altid. Der er det altid.

0: Jeg har fundet på en opgave til dig. Eller, måske. Vi skal lige snakke om det. Hvis der er noget, jeg ved om i den her verden, ikke? Og det er ikke så lidt, men det er især briller.
1: Mm.
0: Ja. Altså, da jeg kom ud af min mor, så pegede lægen på mig, og så sagde hun, den dreng, han er skabt til briller. Jeg har haft briller lige siden. Og så kiggede jeg på dig, og du har den perfekte kombination af guld og lyserød brille. Fed brille, og det er den der sådan den 50'er stil, ikke?
1: Ja.
0: Men så er den gået i stykker.
1: Ja.
0: I den ene side, så er der kommet tape på.
1: Mm.
0: Kunne det være at gå ned der, hvor du har købt brillen, og så spørge, om de kan fikse det?
1: Det har jeg prøvet.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Sådan. Hvad sagde de så?
1: Det er Kylie Minogue stil, jo.
0: Det er det, det er?
1: Ja, ja. Så det, ja, ja. Så var jeg nede, fordi jeg tænkte...
0: Neighbors.
1: Ja, præcis.
0: Everybody. Kan du huske, hun
1: var
0: med
1: var
0: i Neighbors?
1: Var det Natalie Imbruglia?
0: Var det Natalie Imbruglia, der var det?
1: Ja.
0: I hvert fald også ham der, Guy Pearce, var også med i Neighbors.
1: Var han det?
0: Ja.
1: Var det ham, der var med i 007? Nej.
0: Måske han havde en rolle i. Han er også med...
1: Ja, det var Pierce Brosnan.
0: Det var Pierce Brosnan.
1: Oh.
0: Guy Pearce, det Brosnan. Er ham, der... Han er bare god. Nå. Han er med i alt muligt.
1: Ja, ja. Ja. Neighbors, ja. Men det kan også godt være kaldt, men jeg ved det ikke helt. Hun er i hvert fald også fra Australien.
0: Jamen, jeg tror, hun var med lidt.
1: Ja, det kan være.
0: Danny Minogue. Jeg vil bare gerne, at du fik lavet dine briller.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg går op i det. Det rager overhovedet ikke mig.
1: Jo, men det irriterer dig, men der er lidt gaffer op i hjørnet der.
0: Jamen, det er fordi, det er briller.
1: Ja. Så det er fordi, der sidder sådan en lille skrue, der skal holde sammen på den der stang, ikke?
0: Ja.
1: Og den er så...
0: Jeg ved lige nok, hvad du taler om.
1: Ja,
0: jeg har haft briller lige siden. Nå.
1: Meget lille, den skrue. Meget lille.
0: Ja.
1: Så er gevindet, det er gået i stykker.
0: Mm.
1: Så gik jeg op i brillebutikken og sagde, hvad, jeg har prøvet at skrue den her på, den bliver ved med at falde ud. Nå, jamen, den kan vi da bare lige skrue i. Skru den i. Så kommer hjem, så falder den ud igen. Så det har stoppet med at gå derop. Så nu er der bare kommet på gaffetape på. Det har holdt, jeg lover dig for, at det har holdt hele sommeren. Lige siden den Copenhagen-koncert.
0: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at gaffe, det er reddet alt.
1: Ja. Mm. Så på den måde er det fedt nok. Nå, jeg er også... Det giver lidt kant, ikke?
0: Jamen, det gør det. Og hvis du er forenet dig med det, så kan jeg også.
1: Jeg er bare glad for at kan se noget.
0: Det var bare sådan en bagvendt måde, hvorpå og jeg gerne vil hjælpe dig på, som du ikke har bedt om. Så selv tak.
1: Ja, men det er en form for... det er fordi, du er bange for... Det er sådan en slags omsorg, du er bange for, at folk tænker... Ah,
0: nej, det er irriterer min æstetik.
1: Nå ja.
0: Også fordi jeg altid har haft briller.
1: Ja.
0: Jeg ved bare, hvis man lærer noget, et problem værre, så bliver det bare større.
1: Men jeg synes jo selv, det er ret cool, fordi at, jeg kan huske den 80'er nørdefilm der. Der var der altid en, der havde briller på med gaffa i midten.
0: Ja.
1: Og så tænker jeg, så der er lidt coolness over det.
0: Prøv at tænke på, at gamle dage, sådan er der det der dem, der havde briller.
1: Mm.
0: Nu er dem, der har briller, de står for at se en Sepultura-koncert.
1: Præcis. Det eneste, jeg mangler, det er sådan noget sådan gummirem til lige at sætte ikke falder af, når jeg er mospit.
0: Nå, men tog du briller på ind i mospitten?
1: Jamen, det...
0: Du tog dem ikke af ned i lommen?
1: Jamen,
0: vi har så meget,
1: meget
0: at snakke om.
1: Jeg har meget
0: at lære dig omkring briller, det kan jeg allerede mærke, som du ikke gider at høre om.
1: Jo, det vil jeg gerne.
0: Det var hyggeligt.
1: Ja, vi ses.

0: Bilisternes interesseorganisation FDM kommer nu med et noget utraditionelt råd til deres medlemmer.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå.
0: Benzinpriserne stikker nemlig helt af for tiden, og gaspriserne ligger lige i hælene. Hør hvorfor og hvad du kan gøre ved det lidt senere. Argentinas præsident Milei kræver nu at få herredømmet over Falklandsøerne fra briterne.
2: Hvor langt han er villig til at gå, det må vi se. Jeg er også lidt spændt på, hvordan briterne reagerer på det her.
0: Siger vores Sydamerika-korrespondent. For sidst endte det i krig og mere end 900 døde. Vi ser på konflikten om de små øer, der nu bluser op igen lidt senere. Og så går det stærkt på cykelstierne for tiden. For stærkt, mener nogen.
3: Det er meget tit, og de er meget populære, de løbehjul der. Men hvis bare de vil køre de der 20 km i timen.
0: Forældre lader nemlig deres børn køre rundt på løbehjul, der kører langt hurtigere end de 20 politiet tillader. Og her løber vi lidt langsommere gennem dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså på fire hjul. Benzinpriserne er nu på sit højeste i fire år, siden Rusland invaderede Ukraine og sendte Europa ud i en energikrise. 17 kroner og 99 øre for en liter benzin og 18 kroner og 49 for en liter diesel står der på standerne i dag på landets Circle K-stationer. Og de høje benzinpriser slider pænt på budgettet hos de bilister, vi træffede her til formiddag på Circle K-stationen i Holstebro.
4: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
5: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
6: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det var så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
0: Lød det først fra John Nørgaard, så Bettina Liljendal og til sidst Lukas Korsgaard. Og hos FDM, bilisternes interesseorganisation, har man også bemærket, at tallene skifter hurtigt for tiden på tankstationernes prisskilte, og at det kun går én vej, siger forbrugerøkonom i FDM, Ilias Stokro.
7: Brændstofprisen er stukket fuldstændig af.
0: Og faktisk vurderer FDM-økonomen, at prisen godt kan stige endnu mere og måske køse de 20 kroner per liter benzin. Men heldigvis er der meget, du kan gøre for at slippe lidt billigere, siger Elias Stokro.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
0: Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Altså god råd, men alligevel, brændstofpriserne er de højeste i fire år. Hvad sker der?
8: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
0: Og så er det jo ikke kun benzin, vi skal smide flere penge efter. Også prisen på gas er blevet banket op af. Faktisk er priserne her på det højeste niveau i 3,5 år. Og det betyder også, at gaskunderne kan se ind i en dyrere vinter. Hvor slemt kan det så blive?
8: Ja, lige nu så bliver det i hvert fald en dyrere vinter, end den vi kom fra. Vi har blandt andet haft snakket med OK, der er en meget stor leverandør af gas til private, som siger, at hvor sådan en almindelig husstand tidligere havde en årlig gasregning til opvarmning på ca. 13.000 kroner, så ser man lige nu ind i, at den nok snarere ender på 16.000. Og så afhænger det hele jo igen af vejret og gasleverancerne til Europa, så der er heller ikke nogen, der kan udelukke, at det stiger endnu mere.
0: Og det lyder jo skidt, Jacob, men så ved jeg, at du alligevel siger, at vi ikke står i samme situation som i 2022, hvor der var forsyningskrise. Og hvorfor gør vi så ikke det?
8: Ja, det gør vi ikke, og hvis man lige skal have lidt tal bag, så var gasprisen dengang altså 4 gange højere, end den er lige nu. Så i det lys kan man godt sige sådan lidt ro på. Og hovedforklaringen er, at på det tidspunkt i 2022, der var Europa dybt afhængig af russisk gas. Siden har man gjort rigtig meget for at få gas leveret fra andre steder i verden. Og så er der også skruet ganske kraftigt ned for gasforbruget i Europa. Cirka en femtedel er det faldet med, og derfor står Europa og Danmark et bedre sted i dag end dengang.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Og nu skal vi så ud til en af dem, der kan se ind i en dyr vinter. Der er nemlig 300.000 boliger herhjemme, der bliver opvarmet med gas, og en af dem er du på besøg hos Rikke Stockholm.
9: Ja, og hvis jeg lige åbner døren her ind til et form for pulterkammer, så kan jeg faktisk se det gasfyr, som familien Mærsk her ved Gangesbo i Næstved altså bruger til at opvarme det her 218 kvadratmeter store hus med, ja, 6 meter til loftet, så det kræver lidt gas for at opvarme det her hus. Om bedt på spisbordet, der ligger der en post-it note her. Lilla, hvor der står varmekilde på, fordi vi faktisk gerne skiftede det gasfyr, Jesper Mærsk. Hvorfor det?
10: Jamen, man kan sige, det handler jo om, at der er selvfølgelig usikkerhed omkring gaspriserne, og nu er det jo ikke lige sådan, at gas er vejen frem som varmekilde Danmark, så selvfølgelig bliver vi nødt til på et eller andet tidspunkt at træffe en beslutning og afvikle gasfyret og måske få en varmepumpe.
9: Og hvor stor en betydning har det, at priserne er sted for jer?
10: Man kan sige, det er selvfølgelig en usikkerhed, vi holder øje med løbende. Men lige nu kan man sige, så kan vi godt være i det, og hvis priserne ellers holder sig på et okay niveau, så er det fint. Men det er selvfølgelig, hvis det er, at de stiger, stiger virkelig, virkelig meget, så bliver vi nok nødt til at fremskyde den beslutning i forhold til at udskifte gasfyret med en varmepumpe.
9: Tak skal du have.
0: Og så skal vi lige vende balladen i Venstre. For Venstres Thomas Danielsen trækker sig nu som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at kredsformanden i Holstebro-kredsen, Tom Bak Nielsen, har kritiseret Danielsen offentligt for at stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Og så er der ikke andet end at trække sig, siger Thomas Danielsen.
11: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
0: Rikke Gyl Mansø, politisk analytiker her i DR. Hvad betyder det her for Venstre?
12: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
0: Men er det så gjort med det, eller kan der være flere folketingskandidater, der bliver presset til at trække sig på samme måde?
12: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig. Men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige venstremedlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
0: Lyder det her fra Rikke Gyl Mansø. Og så skal vi ellers til Sydamerika og en langvarig konflikt, som nu ser ud til at blusse op igen. I en tale i nat gjorde den argentinske præsident Javier Milei nemlig krav på Falklandsøerne.
13: Las Malvinas son argentinas. Por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen diskussion om, sagde Milei her. Og talen fra Milei er holdt på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og dermed tyder det på, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent, at der er pustet til en ældgammel konflikt, som i 1982 jo betød, at 907 mennesker mistede livet i det, der hedder Falklandskrigen. Hvorfor er Falklandsøerne så vigtige for Argentina?
2: Mest altså er det et stort ar på sjælen, på folkesjælen i Argentina. Altså, det var en ydmygelse. Det er et traume for argentinerne, at de blev ydmyget af Storbritannien i 82, og det er noget, der popper op gang på gang, med jævne mellemrum. Lige nu tror jeg, at vi skal se den her tale fra Milei meget i sådan en indrigspolitisk perspektiv. I virkeligheden så taler han til argentinerne om det her, og ikke så meget til Storbritannien og resten af verden. Han vil gerne markere sig som en stærk leder og som en nationalistisk leder.
0: Men der er også det ved det, at der er fundet olie omkring Falklandsøerne, som briterne vil forsøge at udvinde. Og der truer Argentinas præsident jo så med sanktioner mod de firmaer, der vil forsøge at hive olien op af havet. Hvor alvorligt er de trusler så?
2: Det synes jeg er alvorligt. Altså, det er faktisk det nye i det her, fordi vi har jævnligt hørt præsidenter, også før Milei kom med de her krav. Men når man truer med sanktioner mod britiske olieselskaber, så tvinger man Storbritannien til at forholde sig til det. Så det er sådan set en eskalering af den konflikt, der har ligget og sovet i mange år.
0: Så hvor bevæger den her konflikt sig så hen af i øjeblikket?
2: Altså, vi er jo heldigvis langt fra tæt på en krig. Mange argentinere vil være enige med Milei om, at man at Falklandsøerne burde være argentinske, men på den anden side viser alle meningsmålinger, at man er ikke interesseret i en konflikt. Man vil simpelthen være bange for at blive ydmyget igen. Den man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleys ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
0: Lød det her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal det være nemmere at afkode, hvilke elektriske løbehjul, som lovligt må køre i trafikken, og hvilke der ikke må. Det siger Forbrugerrådet Tænk efter flere historier om børn og unge, der suser rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen. Men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Problemet er, at markedsføringen kan være vildledende, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
14: Fællesnævneren for de her løbehjul er, at de ikke er lovlige at anvende på offentlig vej, og hvor man som forbruger skal lede lidt længe for at finde det med småt, hvor det står, at det ikke er tilfældet. Så det kræver, at man som forbruger sætter sig rigtig godt ind i reglerne.
0: Og det kniber i hvert fald for en del forældre. Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, oplever, at forældre ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, der er ulovligt at køre med i trafikken.
15: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige. Og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
0: Han fortæller, at han oplyser kunderne om reglerne, og at forældrene så bare ikke altid lytter. Flere politikredse opfordrer forældrene til at tage mere ansvar. For det er alvorligt, siger Jan Lambertsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.
16: Jeg er jo bange for, at lige pludselig så står vi med en eller to dræbte på det her, fordi der kommer jo flere og flere. Den nemmeste, hurtigste løsning, det var, at nogle forældre kigge de unge mennesker over skulderen, og så skal vi nok være der til at bakke op med kontroller.
0: Og udover fartgrænsen, så er der også en aldersgrænse, og den er på 15 år for at køre på elløbehjul, og så skal man i øvrigt også have en hjelm på. Og nu skal du så møde en af dem, som håber, at forældrene lytter til opfordringerne og hanker op i deres børn.
17: Janni Peter Såby bliver tit overhalet af sådan nogle her elløbehjul, når hun går tur med sin hund Ellie på stierne i Lystrup lidt uden for Aarhus.
18: Ellie, kom, du skal lige.
17: Og det gør hende utryg, for hun oplever ofte, at de kører hurtigere, end hvad der er lovligt.
18: Hvis bare de vil køre de der 20 km i timen, så var det måske til at have med at gøre.
17: Men nogle gange kører de noget, der ligner 50 km i timen, fortæller hun. Og derfor så skal man være opmærksom.
18: Ellie, lige her. Pas på. Altså, man går jo hele tiden sådan og kigger sig over skulderen, ikke? Og det kan jo ikke være rigtig værende, at vi skal have beskyttelsesskjold og styrthjelm på for at kunne lufte hunden, vel?
17: Det er typisk unge, som suser afsted på stierne, side om side med Janni, Ellie, barnevogne og cyklister.
18: Det er alt for unge mennesker, der rejser afsted, og de har jo ikke styr på det, altså. De er jo 12, 13, 14 år, ikke? Altså, hjernen, den er jo ikke sådan helt bygget færdig. De tror, de er udødelige og tænker ikke over, hvad der kan ske.
17: Og derfor håber hun også, at forældrene vil tage lidt mere ansvar og sørge for, at deres børn ikke bryder loven.
18: Jeg tænker tit, jamen holder de ikke af de børn der, eller hvad? Så må de sige til deres unger, jamen du må ikke køre mere end 20 km i timen.
17: For ellers kommer det til at gå galt.
18: Hvornår det går galt, det er nok snart spørgsmålet. Ja, endelig.
0: Og det var Helene Winther, der havde samlet den el-løbehjulsoplevelse op. Og så er det ikke kun voksne, som er trætte af de unge på ulovlige løbehjul. Asbjørn Poulsen fra Gu Skole, lidt uden for Aalborg, synes også, at det kan være for voldsomt.
19: Jeg var ude i Skalborg, og så var jeg på vej op ad bakken. Og så lige pludselig kommer der en eller anden ældre dreng ned ad bakken på baghjul. Han kører sådan 70 km i timen. Han kører i hvert fald en del hurtigere end bilerne. Og tænker jeg ikke så mere over. Men så lige pludselig så kommer han forbi mig, den anden side af vejen, på cykelstien. Og han flyver bare forbi, så jeg får et rimelig stort chok.
0: Han og vinden Jakob Bær har selv et elløbehjul, men fortæller, at de maks kører 20 km i timen. Foran skolen står der dog løbehjul i cykelskuret, som de vurderer som ulovlige.
19: Altså jeg vil sige, at den her den gør 55 ud fra modellen i hvert fald.
20: Bliver du misundelig, Jakob, når du ser en, der kan køre så stærkt?
21: Altså ikke rigtigt. Jeg tænker bare sådan, det går lidt ud over dem selv, hvis de nu kører så hurtigt og ender med at køre galt, for det er jo livsfarligt, vil jeg sige.
0: Simon Brix, ikke ligefrem elløbehjuls vejr.
22: Nej, hvis det grimerer altså ret meget andet end at samle regndråber, dem er der altså en del af resten af dagen også. Det begynder først at gå ud lidt sidst på eftermiddagen. Der er måske også enkelte steder i de jyske, hvor der er huller i skyerne. Ellers temperaturer sejt, der ligger omkring 18 grader.
0: Det var radioavisen her kl. 12, og den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel lød prisen for de bilister, vi traf på en tankstation i formiddag.
2: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
3: Ja, sidste gang, det var corona eller sådan noget, det har været så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
1: Ja, det er jo det. Lukas Korsgaard hørte vi her, og Bettina Liljendal. Det er krigen i Mellemøsten, der presser priserne op, og hos FDM forudser forbrugerøkonom Ilias Doğru, at prisen godt kan stige endnu mere, og måske komme op på de 20 kroner per liter benzin, hvis krigen eskalerer. Men Doğru har et par råd til, hvordan man kan spare på de dyre dråber.
4: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se, om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
1: Internationalt adopterede fra Sydkorea, Indien, Vietnam og Libanon kan nu få hjælp til at finde deres biologiske familier. De danske ambassader i de fire lande skal frem til midten af 2028 hjælpe med at finde rundt i myndigheder og regler, oplyser Socialministeriet. Der kommer også gratis juridisk rådgivning til internationalt adopterede her i Danmark. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
5: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrag lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Rikke Gyllemansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
6: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Skyet med regn og byer, sidst på dagen lokalt havl og torden. Svag til jævn vind fra sydvest, senere jævn til hård vestenvind. Og mellem 14 og 18 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Tag min hånd, så slipper vi, hedder Barcelonas kommende album. Det lander den 18. september, og derfra fik vi Venter jo bare.
1: Lydsporet på B6. Din vært er Tilde Bang.
0: Glædelig fredag alle sammen. Og godt gået. Sikke dog en efterårsuge. Yo, pretty packages of frosted delights. Look.

De La Soul, Gruff Reese og Gorillaz sammen på Superfast Jellyfish. Et af mange, mange højdepunkter på Gorillaz' album Plastic Beach tilbage fra 2010. Håber du har det godt. Jeg skal gøre mit bedste for at spille den her fredag eftermiddag med dag ordentligt i gang her på V6. Her er det Panda Bear og Sonic Boom på nummeret A Question of When.

0: The Asteroids Galaxy Tour var det her med Around the Bend. Nu skal vi for sidste gang i denne uge i lydsporet høre The Mighty 99 med 9 mm. Det her nummer, det har været ugens øreorm, og måske har det også efterhånden sat sig fast hos dig. Det er seneste single fra deres kommende album, som lige nu har arbejdstitlen Sjælens Alkemi. Det er ude i april næste år, så man lige kan nå og lære sangene rigtig godt at kende, inden at Minds of 99 tager på en stadiontur, der bringer dem til Horsens og København. Her der skal vi for sidste gang i denne uge høre The Minds of 99 med 9 mm.
1: Ugens øreord.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Phoebe Bridgers er tilbage. Det er hun med et nyt album, der hedder Lost Weekend. Og derfra fik vi nummeret Lost Boys. Og hvis du lige har brug for en lille musikalsk krammer på et eller andet tidspunkt i løbet af i dag eller weekenden, så kan jeg kun anbefale på det varmeste at gå ind og finde hendes optræden på Jimmy Fallons talkshow. Det er i hvert fald noget, der har gjort mig meget glad, hver gang jeg har set den video. Som er en del gange efterhånden. Nu skal vi høre seneste skud fra Olivia Rodrigo. En enkeltstående single, som virkelig bare har et vidunderligt drive. Det her, det er Serena Joy.

Olivia Rodrigo var det her med Serena Joy. Et nummer, som først udkom i 500 fysiske eksemplarer i form af en vinyl. Sidenhen er blevet udgivet på diverse streamingtjenester og er altså et nummer, som løst baserer sig på den karakter, der hedder Serena Joy i The Handmaid's Tale. Her, der skal vi høre Primal Scream med Moving On Up.

Det er det værd, Kalina The Place med nummeret The Space Between. Og nu, der skal vi ud på en lidt en tidsrejse. Også lidt en rejse ud i rummet. Bare et sted hen, hvor at man kan lave noget syret synthpop. Det her, det er Magdalena Bay med Image.

0: Magdalena Bay var det her med Image, og nu har jeg fået besøg i studiet. Hej Robert.
1: Hvad så der, Majen?
0: Hvad så der? Det er fredag eftermiddag, og det er lige med dit nye program. Første omgang tager over lige om lidt.
1: Si, senor. Glæder mig. Det bliver fedt. Det er fredag.
0: Hvad er overskriften i dag?
1: Ja, nu skal du høre. Det er jo gået op for mig, at jeg har én mulighed. Ej, lad mig lige gå lidt tilbage til det.
0: Okay.
1: Kan du huske, dengang du fyldte 28 og tænkte, dejligt, men pis, derfor spildte jeg chancen for at blive en legende i Klub 27?
0: Nej.
1: Jeg sidder jo med i den gode, men også svære situation, at hvis jeg i dag går ind og laver en succesfuld udsendelse, så kan programmet første omgang ikke blive et one-hit wonder.
0: Nej.
1: Det er simpelthen ikke mulighed, hvis det går godt i dag. Så jeg tænker, det er det, vi skal embrace i dag i hvert fald. Som overskrift, så skal vi nå omkring alle mulige andre ting også. Vi skal dykke ned i Indiens One Hit Wonders. Både af den grund, jeg lige omtaler, men også bare fordi, det er en kategori, som er grineren, men det er altid popmusikkens One Hit Wonders, eller dansemusikkens One Hit Wonders, der får alt opmærksomheden.
0: Og altså, jeg vil sige, nullerne, som er det årti, vi begge to er meget, meget glade for.
1: Aha.
0: Der var en del af dem.
1: Der er rigtig meget at vælge
0: derfra. Og der kom der også en kategori, der hedder Landfill Indie, fordi der begyndte at være så meget som sådan...
1: Hey, du har stramme bukser, vil du have en pladekontrakt?
0: Ja, tak. Altså, der
1: Gud, kom er bare... det hår, der ikke er blevet vasket i en uge, det der... Du skal sgu da spille gig her, skal du ikke?
0: Der var en lyd.
1: Der var en lyd.
0: Der var mange bands, der havde den lyd.
1: Det må man sige.
0: Og havde et lille bitte øjeblik, og så forsvandt de igen.
1: Og det skal vi så i dag både... Vi skal i hvert fald finde et kvalificeret bud på de seks bedste indie one-hit wonders. Jeg har fundet nogen frem.
0: Mm-hmm.
1: Jeg er klar til at skralde i hvert fald nogle af dem, hvis der kommer bedre bud ind via sms til 12-12, hvor man starter med at skrive B6 og lave et mellemrum. Jeg er også klar til at blive udfordret på dem. Jeg er klar til at blive bekræftet i dem. Og så kommer vi også til at skulle quizze en hel del i programmet. Det bliver også... Inden for den her paraply af One Hit Wonders, det kan godt være, at vi udvider den til One Album Wonders også. Fordi jeg har lavet en albumrunde, og det er lidt svært at gøre kun med One Hit Wonders.
0: Sandt.
1: Men jeg tager virkelig, virkelig gerne imod, for det er jo sådan i programmet, vi sætter os ned ved vores stambord. Jeg giver en omgang, og så diskuterer vi, hvad er det bedste inden for det her. Subjektivt og objektivt, naturligvis.
0: Og det er altså bare en sms til 1212, start besked med B6 Mellemrum, hvis man har et bud på et indie One Hit Wonder.
1: Som ikke behøver at være for nullerne.
0: Det behøver ikke at være for nullerne.
1: Men gerne må være.
0: Der er frit slag på alle hylder, men det er et godt sted at starte, vil jeg sige.
1: Ja, ja. Man kan også du kan også tage et nummer, der er udgivet sidste uge, hvor du tror, at det her
0: band, bliver det eneste,
1: de får. De kommer ikke til at få mere end det.
0: Hårdt, hårdt. Der er første omgang lige om lidt her på P6. Der er noget 6 af de bedste i første time, quiz i anden time, masser af gode ting.
1: God stemning hele vejen igennem.
0: Her er det Liz med Waste My Time.

Her var det Tame Impala med Loser, et nummer fra det seneste album Deadbeat. Lige om lidt, så er der første omgang gang her på P6. Robert Havsted er din vært. Og i dag, der er overskriften Indie One Hit Wonders. Så hvis du har et bud på sådan en, som du tænker godt kunne være en af de 6 bedste Indie One Hit Wonders, så send endelig en sms afsted til 1212. Start beskeden med mellemrum, og så kan det være, at dit bud blev en af de 6 bedste i dagens udgave af første omgang. Senere i dag, så er der festen. Overskriften, det er arbejde, arbejde. Og i aften, så er der toner her på P6 med Carsten Holmen. Lydsporet er ved at være færdig for i dag. Jeg sender jer ud i den videre eftermiddag her på P6 med... Altså, det er jo lidt et gå-hjem-nummer, det her. Det synes jeg ikke, I skal. Jeg synes, I skal blive hængende her på P6, for der er masser af gode ting i vente resten af eftermiddagen. Men det her, det er i hvert fald et nummer, som jeg og mine venner mange gange har danset til, når det var ved at blive lyst, og festen var ved at være slut. Her er det LCD Sound System med All My Friends.

0: Prisen på benzin har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddag skulle man slippe 17 kr. 99 øre for en liter benzin og 18 kr. 49 øre for en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
1: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kr. Så er lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal.
0: Ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger, nærmer sig $100 for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
0: Lød det fra Jakob Ussing. Unge må gerne gå undercover for at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Nærbutikkernes landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, der viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen. Brancheforeningen er uenig i Højesterets afgørelse. Det skal være meget lettere at afkode, om et el-løbehjul er lovligt at køre på i trafikken. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er muligt at købe løbehjul, der kan løbe langt stærkere. Det fremgår dog ikke altid tydeligt, at man kun må køre med dem på en bane, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
3: Meget af det markedsføring, vi har set, er vildledende, fordi man undlader at oplyse den her væsentlige information om, at elløbehjulene faktisk ikke er lovlige at anvende på offentlig vej.
0: Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, siger, at han gør kunderne opmærksomme på fartgrænsen, når han sælger de hurtige løbehjul.
4: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner. Og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
0: Det er paraply vejr. Skyet med regn og byger sidst på dagen, lokalt havl og måske også lidt torden. Svag til jævn vind fra sydvest og temperatur mellem 14 og 18 grader.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: der giver vi første omgang. Velkommen til første omgang på P6 med Robert Havsted.
1: Ja, for helvede. Ja, sorry, jeg bandede. Det her, det er din nye fredag her på P6. Det er vores nye fredag. Vi startede sidste uge, så det er stadig ganske frisk for os alle sammen, også for mig. Jeg tænker det her på en eller anden måde mere som et ritual, end nødvendigvis som et radioprogram. Ligesom den her periode, der var ens liv, hvor det ikke var et spørgsmål om man har en aftale med sine venner, når weekenden kommer, men hvor man har en aftale. Og det kan jeg altså svare på ganske simpelt. Det har vi her på P6. Og et andet spørgsmål, der er helt centralt på det her tidspunkt, når fyraften lurer lige om hjørnet, det er klassikeren. Hvem giver første omgang? Og det er min service her i programmet at sige, det skal du ikke bekymre dig om. Den har jeg. Og så har jeg også uendelige poletter til jukeboxen, så du kan bare smide i. De næste to timer, små to timer indtil klokken 16, der dyrker vi her i programmet det allerbedste, fordi for mig, der er det en weekend, den handler om. Og så er der også muligheden for at stikke af med en omgang merch og evigheder, hvis man viser sig at være den bedste quizzer, der findes på besæk lige nu. Men for nu, der skal vi altså bare lige have noget lækker musik på, og så skal jeg nok fortælle mere om, hvad det er, der ligesom bliver hovedfokus i dagens udgave af første omgang. Vi starter lige med at få lyst med hofterne en lille smule. Jeg kan allerede høre det knager. Vi skal også sige, Matt, take a sexy picture of me.

Da Sima, at hun var ude på en sommertur sidste år, så havde hun sådan en ganske træls sidespor på det, som var efter nogle koncerter, hvor en masse idioter så det som en undskyldning, at de gemte sig bag en skærm at få lov til at simpelthen svine hende, hendes band og deres udseende til. Simat, hun svarede sådan rimelig overskudsagtigt igen ved resten af hendes koncerter med bare at sende en stor, fed mellemfinger ud til alle de her idioter med internet, og så ellers smide det her nummer på Take a Sexy Picture of Me, som du fik lige her i første omgang på B6. Og det er jo et program, hvor jeg sidder alene i studiet, men jeg er ikke helt alene om det. Fordi selvom at jeg giver den første omgang, så skal jeg have nogen til at tage del i den her omgang. Så nu skal vi sætte os godt til rette rundt om stambordet, og vi skal finde de bedste sange til den her fredag, vi deler. Der er en lille ramme på, jeg har sat en, vi kunne kalde det en begrænsning, så vi kan bruge de her sange til noget. Fordi vi skal ikke bare finde sangene, vi skal også potentielt have en kæmpe diskussion om det. Altså sætte et eller andet op og sige, hvad har vi i og omkring den her kanal, som repræsenterer den her overskrift allerbedst. Og i dag, der har jeg valgt, at det skal handle om One Hit Wonders. Og det er der flere forskellige grunde til. Den første, fordi det er et skønt fænomen, som altid lægger op til en masse diskussion. Jeg var lige inde forbi Tilde i Lydspor, der er allerede kommet en sms, der siger, hvornår noget et hit, hvornår nogen er One Hit Wonder. Jeg bad om, at det kunne være over i indie-genre, og nogen skriver, hvad er indie? Alle de her ting er spørgsmål, man ikke kan komme med et endegyldigt svar på, men jeg er klar på at tage diskussionen. Men jeg vil gerne have den hen imod det, der ligger sådan i omkring den her kanal, fordi det handler tit meget om popmusik, når vi snakker One Hit Wonders. Og så mest af alt, eller sidst af alt i hvert fald, så er det også fordi, at den her udsendelse er min sidste mulighed for, at det her program bliver et One Hit Wonder. Fordi hvis jeg har en succesfuld udgave sammen med dig, den her udgave i første omgang, så kan sidste uge ligesom ikke være en enlig svale. Vi skal altså finde de bedste, fedeste, sejeste One Hit Wonders. Dem, der gør

den kunstner eller det band ellers har streamet. Det skal være den, du synes er den aller bedste. Måske du har en god historie med, hvordan du var kæmpe fan af det her band. Kun lige på den der ene sang. Du kan deltage i debatten via din telefonmaskine. Hvis du finder den frem, skriv en sms til telefonnummer 1212. Der skal du starte med at skrive B6. Fortæl om, hvilket One Hit Wonder er bare det allerbedste, når man spørger dig. Og du kan også løbende sådan deltage i debatten, hvis du ikke selv har nummeret. Så kan du bare skrive, hey Robert, den du lige kom med, det er noget pis, fordi det var ikke et hit, og personen har større hits, kunne det være. Eller sige, hell yeah, den er nummer 1. Der er altså mulighed for at deltage i snakken rundt om stambordet her i første omgang. Du skal bruge din telefon. Skriv en sms, 1212. Start med at skrive 6, lav et mellemrum. Fortæl mig om dit forhold til en One Hit Wonder. Den første, jeg smider ind med her, den er fuldstændig uundgåelig. Jeg var slet ikke i tvivl, da jeg først besluttede mig for, at det var den her overskrift, jeg ville sætte på dagens program. Fordi når du kigger på Edwyn Collins' diskografi, så er der så langt fra det her nummer, der er et af de bedste numre, der nogensinde er lavet, og ned til resten. Så det er selvfølgelig et One Hit Wonder, vi skal have med. A Girl Like You.

Ah ja. Den gør det hver eneste gang. Den er Edwin Collins og Girl Like You. Første omgang, jeg spiller ind med her i første omgang. Vi finder One Hit Wonders. Du kan smide mig en sms til 12. Der er måske på 6 lavet mellemrum. Fortæl om den One Hit Wonder, der er den bedste.

det største for dig. Jeg kan allerede se nu, jeg kommer til at tjekke rigtig mange sange gennem, hvor jeg først får dem ind og siger, hvad fanden er det på nummer? Og så når jeg lige lytter på den, så siger, det er den der med dem der. Det kan du fortælle mig om i en sms til 12, så man skal på 6 lave et mellemrum. Jeg smider lige en mere i puljen, så skal jeg nok give ordet til dig på den anden side. Vi skal have den her, ikke? Det er fucking grimt. Undskyld, jeg blander igen. Jeg ved ikke engang, hvad det her er spillet på. Jeg ved, den gør det for mig. Og jeg har aldrig nogensinde hørt om nogen, der kunne andre numre med Caesars and Jerk It Out.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Lovely rammer os blidt og blødt på den her. Den hedder Softy. Og du fik den i første omgang her på B6 Intil. Jeg stadig lige skal vende mig til at sige, fordi vi er stadig kun i anden udgave. Og har du lige tændt for din radio, du lige gået på fyraften, så herligt for det første. Er du ved at gå på fyraften, så tag den nu. Der er ikke nogen, der opdager, at du går hjem nu. Men hvis du lige er hoppet ind i det her program, så kan jeg jo lige fortælle lidt om, hvad det er, vi laver. Vi finder den bedste musik at gå på weekend til med. Og det gør vi ved at finde de allerbedste sange inden for en given overskrift. Og i dag, der snakker vi One Hit Wonders. Kæmpe lavt hængende frugt. Kæmpe mange fede sange at dykke ned i. Men som jeg også sagde før, rigtig mange af den der med dem der. Som er det her fænomen, hvor man nødvendigvis hverken kender titel eller band kunstner. Men når du hører den, så er du sådan, ah yes, jeg er med på den der. Og sådan har jeg allerede haft det flere gange, når jeg kigger i sms'en-banken. Fordi jeg tager altså imod dine sange, gør dem til vores sange. Hvis du skriver til mig til 12.12, der er man skrevet på 6, lav et mellemrum, og så fortæller om, hvilket One Hit Wonder er the one for dig. Og en af dem, hvor jeg lige skulle lytte mig ind i det, for at overhovedet genkalde mig, hvad det var for nummer, kom ud af den sms, jeg har fået fra Søren, der skriver, hey Robert, det er klart bedste One Hit Wonder i min bog, det må være Stone Me Into The Groove med Atomic Swing. Ikke meget andet, man hører til dem, men for pokker. Det var soundtrack til mange opvarmningsfester i provinsens 90'er landskab. Og det kan godt være, at du også sidder og tænker lige nu, hvordan er det nu lige, den lyder. Det var i hvert fald, da jeg lige selv skulle hen. Og ikke mere end et par linjer ind, skulle jeg, før det slog mig. Nå ja, det var dengang i 1992, hvor Franz Ferdinand, de blev opfundet. Sig, at det ikke kun er mig, der kan se, at Franz Ferdinand har kigget mod Atomic Swing. Det er Stone Me Into The Groove.

Atomic Swing's Stone Me Into The Groove. Den der med dem der, men nu også med i den her opgørelse over de one-hit wonders, I synes gør det aller bedst. Altså, man kan godt høre, hvornår vi er i tiden, men jeg synes godt nok også, at jeg bare hører Franz Ferdinand. Jeg har sådan en lille tunnellytning på det nu. Jeg kan kun høre, hvad Franz Ferdinand har taget med fra det her nummer. Men vi er simpelthen nu omtvisteligt i 90'erne her. Jeg havde regnet med, at det ville blive enormt nullertungt i dag med det, der ville komme ind, fordi der poppede bare så sindssygt mange bands op i nullerne. Det var blevet billigere at udgive musik, og det var blevet nemmere at få adgang til pladeselskaber, eller bare gøre det selv ved at lægge det på nettet, og der var så mange hypebølger inden for blandt andet indie-rocken, så man kunne simpelthen komme ud af ingenting, og direkte videre. Men overraskende for mig, så er vi altså meget i 90'erne, når jeg kigger igennem sms-inboxen her. Der er selvfølgelig bud på Spaceman og Babylon Zoo. Vi har noget Fornan Blondes, What's Up, og så videre, og så videre. Det kan være, vi vender tilbage til noget af det. Den står altså stadig fuldstændig åben. Jeg har også en god bunke sange selv, som stadig overvejer, hvor vi skal hen med. Overbevis mig via en sms. Du skal starte med at skrive P6. Fortæl om, hvad der skal med, når vi snakker One Hit Wonders. Og så send det afsted til telefonnummeret, som er 1212. Men nu skal vi til nullerne. Tina D., muligvis Tina Dickov, vi ved det ikke, skriver her. Hey Robert, et bud på en One Hit Wonder for mig er helt sikkert Golden Scans med Klaxons. Jeg troede, der var flere hits i dem, men det var der ikke for mig. Og det var der ikke for særlig mange andre. De kommer med det her nummer. Det bliver kæmpe stort. Albumet klarer sådan set også meget godt i England. Der var Hype Train, det før omtalte Hype Train, omkring Klaxons, men det er det her nummer, der har overlevet. Men noget, der for mig står fuld, altså, det står decideret sindssygt tilbage, når man kigger tilbage på Klaxons i dag, 19 år senere. Det er selvfølgelig nemt at være bagklog, men det er jo sådan, i Storbritannien og Irland, der har de en årlig albumpris, der hedder Mercury Prize. Det er bredt anset som sådan årets album i Storbritannien og Irland. I 2007, der vinder Klaxons med deres Myths of the Near Future album. Det gør de foran, nu nævner jeg bare lige nogle af dem, Arctic Monkeys' Favorite Worst Nightmare, Bat for Lashes' Fur and Gold, Dizzy Rascals' Maths and English, og så også bare et lille bitte album, der hedder Back to Black, som kommer fra Amy Winehouse. Utvivlsomt står det her Klaxons album ikke lige så stærkt tilbage, som nogle af dem, der slog her, men fantastisk at kigge tilbage på. Og det her nummer, det kan ingen sætte noget som helst på. Det er fuldstændig gennemført fantastisk. Klaxons og Golden Scans.

Vinnie Hu og Killer Bee, du lytter til første omgang på B6. Vi dyrker One Hit Wonders, og jeg er ved at fare vild i den her sms-indbakke. Helt mange gode bud. Bud, jeg skal tjekke igennem. Bud, hvor jeg laver en form for faktatjek og siger, har de her egentlig... Har de andet? Er der mere at komme efter? Og man kan jo også bare, hvis man ikke sidder med en sang, men man synes, at jeg eller jeres medlytter kommer ind med noget, der er kanon fedt, så kan man lige skrive det. Sådan. Opbakning. Det var altså, at man siger, jeg er fuldstændig uenig med den her, man vil vouche for resten af et katalog, for eksempel, eller bare, man ikke synes, det var et hit overhovedet. Lige nu, der vil jeg gå med det, som Lasse er kommet ind med her. Han skriver, jeg vil gerne byde ind med verdens bedste one-hit wonder. Jeg synes, Everything But The Girls Missing i Todd Terry remix er så sindssygt et nummer, at det er umuligt at få nummer to hit, fordi det kan ikke gøres bedre. Og så stod jeg lige og kiggede på, hvad har Everything But The Girl ellers at byde ind med? Og nu taler jeg sådan lidt kvantitativt. Der kan sagtens være mange ting, der gør det for mange. Men hvis vi kigger på, hvad der klarer sig godt på streaming lige nu, så er det lige nu for Everything But The Girl Missing i et Todd Terry Club Mix, der er topscoren. Så er det Missing i et Todd Terry Remix Radio Edit. Så er det originaludgaven af Missing. Så er det Missing i et Todd Terry Club Mix US Radio. Og så kommer der så nogle andre sange. Så kommer der et remix, som så Terry har lavet af et andet Everything But The Girl nummer. Der er ikke nogen tvivl om, det her har bare lige lidt bredere vingefang end alt andet, hvad de er kommet med. Og så er det med at få spillet det her nummer inden fest, han tager over kl. 16, fordi det er et nummer, der godt kan sætte gang i en lille smule fest. Og det tager vi hul på allerede nu. Det er Missing.

dansemusik for folk, der ikke kan lide at danse. Everything But The Girl bliver bearbejdet her af Todd Terry på Club Mix-udgaven af Missing. Et nummer, som går under kategorien One Hit Wonder, fordi at det er alle udgaver af det her nummer er de største Everything But The Girl nummer. Vi er altså samlet til bunke af forskellige One Hit Wonders, forskellige underkategorier. Og nu tager vi den sidste. Men jeg vil lige læse noget op fra Christoffer først. Det skal være et fedt tema, men lov mig ikke at hoppe på den klassiske B6-floske, at New Radicals er One Hit Wonder. Hele deres album er genialt, så det er en ommer. Og Christoffer, jeg ville da lyve, hvis jeg ikke havde overvejet at tage dem med. Men jeg kan konstatere, at ud af de mange, mange, mange sange, der er kommet ind fra jer, så er der faktisk ikke en eneste, der peger på New Radicals, på Joe Bidens yndlingssang. Men til gengæld så er der så stemt direkte imod det fra Christoffer. Så vi skal i hvert fald ikke slutte der. Vi skal til noget, hvor man måske godt... Man kan diskutere, hvor stort et hit det er, men jeg har taget med af mange forskellige årsager. Det er Christian fra Valby, der skriver, hey, tillykke med det her nye program, jeg ser frem til at høre med. Der var et band, der i starten af 00'erne havde et rimelig gedint hit. Bandet hed The Crash, og de er finske. I min optik så er nummeret Lauren Caught My Eye et af de mere solide one-hit indie wonders. Der bliver sågar lieret lidt lækker fransk af i omkødet. Det var sådan meget nuller hipstark, det at skulle gøre det. Jeg formoder, at det kan gå ind under kategorien, da jeg i hvert fald aldrig har hørt et pip fra dem siden. Jeg var ude og købe pladen i sin tid, og den er udmærket. Men uden yderligere oplagte hitkandidater. God, våd og røvsyg weekend til alle fra Christian. Jeg har ikke hørt det her nummer i over 20 år. Men jeg glæder mig rigtig meget til at høre det igen. Det er jo sjældent, at der sådan er store finske hits uden for de finske grænser. Men jeg er ret overbevist om, at jeg har set det her i noget musik-tv dengang. For jeg kan ikke forestille mig, hvor jeg ellers er stødt på det. Det havde et par uger på checklisten på P3. Og så er det første finske nummer, så vidt jeg lige kunne finde ud af, der har fået powerplay på MTV. Så kom ikke her og sig, det ikke er et hit, The Crash og Lauren Caught My Eye.

A Good Year sammen med Carl Wood, den hedder Back of a Car. Den er, altså vi kunne have blevet ved for evigt med at samle One Hit Wonders. Nogle af dem vil nok tage lidt tid lige at grave frem fra arkiverne, men man kan få der mange gode bud. Undskyld, jeg bander igen, men jeg er meget begejstret for det, jeg ser i sms-indbakken. Men vi har altså fundet seks, som i hvert fald er et udsnit af dem, der gør det for jer. Hvis vi lige skal finde ud af, hvad for en af de seks, der er bedst, så kan du hoppe ind i DR Lyd og ind i det her program, og så kan du faktisk stemme på den. Så finder vi ud af til sidst, hvilken en af dem er egentlig den ultimative. Ind i DR Lyd. Stem inde på første omgang. Der radioviser om lidt meget mere første omgang på den anden side. Først St. Vincent.

0: En systemfejl hos politiet betyder, at man i øjeblikket ikke laver børneattester. Attesterne bruges af skoler, institutioner og idrætsforeninger til at sikre, at dem, man ansætter, ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et kæmpe problem, at politiet i øjeblikket ikke udsteder attesterne, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
1: Altså, jeg er dybt, dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. I Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
0: Fejlen hos politiet betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene. Og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en børneattest og få et job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
1: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunnet aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Rigspolitiet oplyser, at man gør alt, hvad man kan for at få systemet op at køre igen. Politiet efterforsker nu 2 mulige stenkast fra en bro over Amager Motorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje, det oplyser Københavns Vestegns politi. I aftes blev en bil ramt af en sten tæt ved afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag skete der muligvis noget lignende fra samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har allerede meldt sig, men politiet vil gerne tale med folk, der måtte have set noget. Konflikten om Falklandsøerne er blusset op igen. I en tale i nat sagde Argentinas præsident Javier Milei, at øerne burde være en del af Argentina. Falklandsøerne er britisk territorie og har været det i næsten 200 år. Argentina har også tidligere gjort krav på Falklandsøerne. Tilbage i 1982 besatte argentinske soldater øerne, men tabte dem i en lynkrig med Storbritannien. DR's korrespondent i Sydamerika, Christian Anblad, anser det for usandsynligt, at meldingen fra præsidenten vil udvikle sig til en militær konflikt eller en krig.
2: Den, man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen. Så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleis ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
0: I de østlige egne regn, ellers vekslende skydække med en del byer, der sidst på dagen kan være med hagl, torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest, og vi får mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6. Det her er første omgang på B6 med Robert Havsted.
1: Og jeg er vidne til et fantastisk dansk og semi-sørgeligt syn her fra B6-studiet, hvor jeg sådan løbende kan se mine kolleger gå på weekend, kiggende ned i jorden, fuldstændig pakket ind i regntøj. Og der bliver sat så mange lag på lige nu. Så mange mærkelige hatte for at holde et eller andet ude. Det passer mig fint, det her. Hvis jeg bare lige skal fortælle om mine weekendplaner lynhurtigt, så er det, at jeg ikke har nogen. Så det er sgu meget kærkommen, det her. Og så er det også bare en god anledning til at sige, bliv lige indendør lige nu. Fordi vi har stadig en time mere, du og jeg, hvor vi er i selskab med hinanden. Og i den her time, der skal vi mest af alt bare quizze derudaf. Men at det hele bliver under samme overskrift, som vi har bevæget os meget i indtil videre. Vi fandt i første time de 6 bedste one-hit wonders. Og vi skal quizze i overskriften one-hit og one-album. Wonders. Forskellige kategorier, forskellige runder, kunne vi kalde det. Men det er alt sammen under den her paraply. Og så skal vi have afgjort, at de 6 sange, der blev udvalgt ud af de mange, der blev smidt i puljen, hvad for en gør det så egentlig allermest for jer lyttere her på B6? Hvis du lytter med i DR Lyd, eller blot har en telefon med DR Lyd installeret, så kan du gå ind på det her program, som sender live på B6, og så kan du scrolle ned til en afstemning og stemme mellem de her 6 sange. De står derinde, så du behøver ikke engang at lytte med endnu. Hvis du lige er tunet ind, så er rigtig hjertelig velkommen til det her. Det er første omgang på B6. Et program, som jeg synes, jeg har en fornuftig fornemmelse af ud fra første time. Så jeg må erklære, at det nok ikke lykkes at gøre det her program til et one-hit wonder efter sidste uges første udsendelse. Sådan er det. Vi tager noget musik. Det er det EG og Illuminati.

Det er et hit, men det er eddermame ikke et one hit wonder. EG har gjort det på tre albums i streg nu. Senest det, der bærer titlen på det her nummer, Illuminati. Kæmpe nummer. Men vi skal tilbage hen imod de der one hit wonder, som vi har talt meget om i dag. Fordi det er quiz-tid lige nu her. Der er fed merch. Det er så heldigt, noget af det er stål, så man rent faktisk kan høre det. Der er ikke så meget lyd i en mulepose. Alskens merch kan blive dit, hvis du løber afsted med titlen og æren som den bedste quizzer, der overhovedet findes på B6 den her fredag i september. Vi har nogle forskellige runder, vi skal igennem, men for at få adgang til quizzen, så skal man simpelthen bare kunne svare rigtigt på første runde. Og den er simpel. Jeg har taget et album med, så jeg har taget meget, meget lidt af det album. Jeg har komprimeret et helt album til kun at vare 30 sekunder. Og ud fra det, så skal du fortælle mig, hvem har lavet det album. Og ja, jeg kan da afsløre, at dem, der står bag, eller den, der står bag, ikke har udgivet andre fuldlængde albums end det her. Det er der sin gode grunde til, men den vil jeg selvfølgelig ikke afsløre for dig. Det, du skal gøre lige nu, ikke? Det er, at du skal tage din telefon. Skal du ringe 70 22 0203. Vi tager den lige igen. Du er 70 22 0203. Og når jeg så lige om lidt spiller det her album på 30 sekunder for dig, så skal du altså bare trykke ring op, så snart du ved det. Så får du altså adgang til quizzen, til præmiepuljen og til at spendere en hyggelig stund af din fredag sammen med mig. Jeg håber, du vil holde mig lidt ved selskab her i programmet. Det her album, det består af 10 sange. Og dermed så kunne jeg altså klemme lige præcis 3 sekunder af hver sang ind på et 30 sekunder sammenklip. Det er de første 3 sekunder af hver nummer på albumet, du kommer til at høre. Så snart du kan regne ud, hvad det er, så ringer du 70 22 0203, så kan du være med i første omgangs lede fede quiz. Spids øre, for nu får du et album på 30 sekunder.

Det var et helt album på 30 sekunder. Kunne du høre, hvad det var for en album? Hvem har lavet det her album? Ring ind og fortæl det. 70 22 0203 er telefonnummeret. Svarer du rigtigt, så kan du altså få lov til at quizze derudad og vinde led fed merch. Og så hygge den her fredag. Lad os høre noget lykkeligt.

0: kick it. Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

0: jeg elsker stryger på rockmusik. Det er så voldsomt, så pompøst, så for meget det her. Det er Ja Ja Ja's for deres seneste 2022-album er det efterhånden nummeret, der hedder Wolf. Men skal det ikke handle om den musik, vi har været forbi. Det skal handle om, at nogen forhåbentlig får lidt gode sager i hænderne i form af noget P6 Merch, fordi vi har så trådt ind i quizdelen af det her program. En quiz, der kommer til at bevæge sig lidt under samme overskrift, som vi har været forbi det meste af programmet, nemlig One Hit Wonders. Og jeg har en lytter med, som mener, at han er en ekspert ud i det. Hej Jens.
1: Hej Robert.
0: Jeg kan forstå, at vi er en tur i Nærum.
1: Det er vi nemlig.
0: Så kender vi jo hinanden udmærket.
1: Det gør vi.
0: Du har jo tit bidraget til mit arbejde her på kanalen i mit tidligere program, som jeg jo ikke vil nævne navnet på.
1: Fair nok.
0: Det var en anden tid. Hvad så, Jens? Hvad står weekenden på?
1: Jamen, den står på, at jeg skal hente en af mine venner, når lige så snart jeg har lagt på her, så skal vi til en vinsmagning.
0: Okay.
1: I Nærum.
0: Er du sådan begyndersmager eller connoisseursmager? Hvor ligger du henne?
1: Jeg ligger nok i connoisseur-afdelingen.
0: Er det sådan en type smagning? Jeg hørte bare sådan en forfærdelig historie fra en af mine venner, der havde tilmeldt sig en vinsmagning. Og så blev han udsat for ligesom en vintest i stedet for, hvor de alle sammen skulle smage på noget, så skulle de ligesom gætte på drueområder osv.
1: Ej, det er ikke lige det her. Men det har jeg også været på. Men nej, det her det er den lokale vinhandler, som har siciliansk smagning i dag. Og så skal vi tilbage her til mit lille hus og spise tapas og drikke god vin.
0: Nej, hvor lækkert. Det er jo et vigtigt spørgsmål, også rent praktisk i forhold til, at I skal hjem til dig bagefter. Altså, smager du, eller drikker du det?
1: Både og. Det kommer an på, om jeg skal køre bil.
0: ja, vil jeg sige.
1: Og hvor godt vinen er.
0: Ja, okay. Du spytter det, der ikke er noget værd. Men du har du en taxabon klar, hvis det går helt galt?
1: Nej, jeg bor 5 minutter væk, okay. Så det er ikke noget problem.
0: Okay. Jamen, så er der jo ikke så meget at komme efter. Ja. Jens, vi skal quiz derudad den her fredag. Og yes. Det er jo sådan, jeg har flere runder, flere quizzer. Eller en quiz i hver runde, sjovt nok. Og så har jeg det, jeg kalder en præmiepulje. Der er en uglepose, der er nogle badges, der er nogle klistermærker. Og hvis du bare svarer rigtigt lige om lidt på det adgangsgivende spørgsmål, som var det her album, du fik meget, meget hurtigt lige før, så er det som udgangspunkt dit, alt hvad jeg har liggende foran mig. Men det kan jo være, at du i løbet af quizzen løber i en blindgyde. Og så er der altså muligheden for, at du kan købe ledetråde og lidt hjælp undervejs, fordi du får altså først præmiepuljen i det, du gennemfører den sidste quiz.
1: Det er modtaget.
0: Er du med på den?
1: Yes.
0: Jeg tænker, du har et kvalificeret bud. Jeg har altså taget et album frem, som kommer fra et one album wonder, og det er no wonder, men det kan vi snakke om på den anden side. Så har jeg kortet det ned til 30 sekunder, det vil sige 3 sekunder af hver sang. For nye lyttere, så tænker jeg lige, vi lige hører det, inden du giver dit bud på, hvad det var, vi hørte.
1: Yes.

0: Altså, det virker jo næsten lige pludselig langt med sådan 30 sekunder. Jens, hvad tror du, er for en album?
1: Jamen, det er Jeff Buckley og Grace.
0: Må jeg komme med et gæt?
1: Ja.
0: Det var guitar-introen på nummeret Grace, der afgjorde det hele.
1: Jeg vil sige, det var 2 sekunder, så var den der.
0: Okay, det er stærkt. Det er et nummer, som startede som mere eller mindre bare sådan brummen.
1: Ja.
0: Det er sgu meget stærkt.
1: Ja.
0: Det er jo gode forudsætninger. Jens, det vil sige, at præmiepuljen er... jeg kan sige, du kan få lov til at holde den. Og så må vi se, om du kan sikre dig den igennem de næste par quizzer, vi skal igennem, som også er lidt i samme tråd. Er du stærk, umiddelbart vil du sige, ud i kategorien One Hit Wonders?
1: Det synes jeg, men nu kommer du an på, hvad for nogle genre vi er ude i.
0: Ja, jeg glemte jo at sige, at det er kun K-pop. men det, altså, du kan jo købe dig til ledetråd undervejs, så lad os se, om det ikke går. Vi kaster os ud i endnu en runde lige om lidt. Jens, bliver hængende. Ja. Jeg tænker lige, vi snupper Jeff Buckley og nummeret Grace.
1: Smukt.

0: Jeff Buckley og Grace, selvfølgelig titelnummeret fra det eneste album, han nåede at udgive, inden han tog fra os alt for tidligt. Det album, det sikrer altså Jens en første runde af quizzen her i første omgang. Jens, du er stadig med.
1: Det er i hvert fald.
0: Fordi jeg har jo troet med, at den her præmiepulje kun er en, du holder.
1: Ja.
0: Den er som udgangspunkt din, men vi skal lige til vejs ende i quizzen. Og vi quizzer stadig ud i One Hit Wonders. Og det er et One Album Wonder. Ellers er det svært at lave en hel album quiz, for ellers har du bare fået 3 sekunder af én sang. Det mener du alligevel havde været nok før.
1: Ja, det var lige det tilfælde var det.
0: Men du er gået ind i det her med med meget selvtillid, tænker jeg. Eller er du bare kæmpe? Ja. Er du bare kæmpe Jeff Buckley connoisseur?
1: Ja, det ved jeg ikke mere. Jeg har LP'en, og jeg har hørt den rigtig meget. Ja, det er en fantastisk plade, altså der var ikke så meget at sige til det.
0: Der er ikke så meget at sætte på den. Til gengæld så kan vi ikke rigtig quiz videre i ham, fordi han ikke er et one-hit wonder. Altså han har det ene album, men til gengæld så rummer det så rigeligt med kandidater til hits, vil jeg sige.
1: Ja, enig.
0: Men de næste er måske lidt over en anden kategori. Okay, Jens, det vi skal ud i først, quiz 2 ud af 3, det er den quiz, jeg kalder retfærdighed for rytmesektionen, fordi det er altid guitarister og forsangere, der går med al opmærksomheden. Er du en bassmand? Er du en trommemand? Hvilket instrument vil du tage, hvis det egentlig var?
1: Altså, jeg er rigtig glad for bass og trommer, men okay. Jeg er også meget glad for guitar.
0: Men det er jo det, jeg vil sige, det lyder som et okay udgangspunkt.
1: Jamen, jeg er fortrøstningsfuld.
0: Du får et stykke musik.
1: Ja.
0: Som jeg har valgt at putte i kategorien One Hit Wonder. Du får, jeg tænker i dag, vi starter med lidt bas. Ja. Og så efter lidt tid, så får du lidt trommer. Og ja. Så er det din opgave at finde ud af, hvad det er for nummer. Du kan undervejs, fordi du altså har en præmiepulje, der består af mulepose, badges, klistermærker, købe dig en ledetråd. Du kan købe dig et par sekunders instrumental, hvor du lige får lidt flere instrumenter på.
1: Yes.
0: Men skal vi ikke bare kaste os ud i det her stykke? Vi starter med et stykke bas. Der var den.

0: skal vi have noget trommebøger, Jens?
1: Yes.
0: Den koster ikke noget. Den er gratis. Jeg skal beklage lydkvaliteten.
1: Åh, det kender jeg jo godt.
0: Der er noget, der ringer en klokke, ikke?
1: Ja.
0: Er vi ude i, at det lugter sådan af... at den der med dem der for dig?
1: Åh, hvor er det ondt.
0: Jamen, det lyder godt. Men det lyder ikke som et svar.
1: Nej. Jeg prøver bare... Ej, der kommer nok til at skal have en lille smule hjælp.
0: Vil du have en ledtråd, eller vil du have lidt andre instrumenter? Så skal du bare fortsætte der. Ja, okay. Ja. Der er det ene ord, jeg kunne forstå af det, du lige sagde der, er noget, du skal bruge i svaret. Og den er gratis, den ledtråd.
1: People.
0: People er rigtigt. Det er bare ikke sangen. Ja. Det bliver ikke sunget, umiddelbart.
1: Nej.
0: Men det er måske en del af banenavnet.
1: Ja.
0: Ja. Meget altså tidlig i graviditetsfasen, ikke? Inden at man bliver til people, så er man jo noget andet.
1: Ja.
0: Hvad er man så?
1: Så er man en lille fed selv.
0: Ja, men vi har befrugtet æg. Og vi har... Ja. Hvad har vi inde i maven så?
1: En baby.
0: Ja, før det er en baby. Før den udvikler sig, så er den i en fase, stadie. Jeg ved ikke så meget om det.
1: Ej, hvor er det ondt.
0: Der er stadig lang tid tilbage af det her nummer. Vi har masser af tid at gå på.
1: Hvad fanden hedder det?
0: Jamen, du ved, der er jo noget vand inde i maven under sådan en graviditet, ikke? Altså noget vand, som så også er det ord, jeg ledte efter lige før.
1: Noget brun vand?
0: Nej, noget vand.
1: Ja.
0: Ja, når man er et...
1: Foster. Okay.
0: Ja! Så hvis du sætter det sammen med det ord, som var der før...
1: Foster people.
0: Ja, og så, men det er bestemt. Hvis det nu er... The people. Jeg tager lige nogle klistermærker, ligger til side.
1: Ja, jeg gør det.
0: Ja, så hvis nu, at de hedder Foster the people, hvad kunne den sang så hedde?
1: Ej, hvad er det ondt.
0: Du ved, hvis man træner meget, så bliver man... Træner meget muskel, så bliver du...
1: Muskuløs.
0: Ja, men sådan sagt på en lidt tejere måde.
1: Buff.
0: Ja, vi er da

0: spark?
1: Ja, ja. Bliv lige kick. Og så hvis vi, så hvis du lige siger, hvad har du indtil videre? Jeg har i øvrigt lagt alle klistermærker væk nu. Så ja, indtil, du har lige nu.
0: Pump up the kick.
1: Du havde Foster.
0: Ja.
1: The people.
0: Ja. Foster the people.
1: Så er du pumped.
0: Pump kick.
1: Så er du up.
0: Pump du har, kick.
1: Du har alle ordene. Du mangler bare at sige det i en rigtig rækkefølge. Så du har pumped, du har up, og du har kicks.
0: Ja.
1: Er vi enige?
0: Ja.
1: Hvis man så sagde det ud i en rækkefølge.
0: Pump kicks up. Kicks. Pumped up. Pumped
1: up. Ja, du var der. Kom nu.
0: Ja. Pumped
1: up.
0: Kicks. Pumped up kick, kids.
1: Kicks. Ja. Yeah. Jeg synes, vi kom derhen. Præmiepuljen er blevet lidt mindre, vil jeg gerne sige undervejs.
0: Men
1: der ligger stadig... Nu kom der lige et badge til side. Der ligger stadig to badges og en mulepose, der kan blive dit.
0: Yes.
1: Skal vi lige tage en luftfrisker i form af noget musik?
0: Ja, jeg tror det. Jeg åbner lige døren.
1: Ja, det gør. Tror jeg, at jeg gør. Der er sindssygt varmt derinde i studiet. Lige om lidt, så får du et stykke covermusik. Så meget kan jeg afsløre. Men hvordan det lyder, det hører vi på den anden side af The Last Dinner Party og Nothing Matters.

0: The Last Dinner Party, Nothing Matters, men det passer ikke så meget ind i det, vi er i gang med, fordi her er alt på spil, fordi vi quizzer i første omgang. Jeg quizzer med dig, Jens.
1: Ja, det gør du.
0: Du skal ud og drukne dig selv i vin senere, men lige nu der er du i gang med at sikre dig en præmiepulje.
1: Fedt.
0: Og den præmiepulje er blevet lidt mindre, end den var før.
1: Ja, men ved du hvad, jeg har et par klistermærker fra tidligere, så.
0: Nå, det er godt, fordi de er lagt til side. Til gengæld er der er stadig badges. Der er stadig en mulepose. Ja. Og det er tredje og sidste runde, vi er kommet til, så du er snublende tæt på. Og jeg vil også sige på en måde, hvis du klarer dig exceptionelt nu,
1: ja,
0: så kan det jo være, der kommer noget tilbage i puljen. Det, du skal ud i nu, er stadig under paraplyen One Hit Wonders.
1: Ja.

0: Men denne gang er det ikke et nummer, der er blevet skilt ad. Der er det et nummer, der er blevet skilt fuldstændig ad, og så sat sammen på en helt ny måde. Det er med andre ord en coverversion.
1: Yes.
0: Jens, har du børn?
1: Mm.
0: Det har du.
1: Klar. Ja. Nej, jeg har ikke børn.
0: Du har ikke børn?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Det, vi skal ud i, er en vuggevise udgave af et nummer, vi forhåbentlig kender og elsker her fra kanalen.
1: Ja.
0: Det er ikke godt. Det kan jeg lige så godt sige på forhånd. Det er ganske rædderligt. Men ja. I guess it gets the job done for dem, der har brug for vuggeviser.
1: Ja.
0: Det er så altså blevet sådan, sådan lidt mere nuttet, men også lidt mere fint i det her nummer. Og jeg vil gerne give dig den lille ledetråd, at de har også taget sig nogle små kreative friheder i forhold til ikke at lave melodien helt en til en, men der er altså stadig signatur af det nummer, der gemmer sig bagved.
1: Okay.
0: Og så har jeg en idé om, at tidsmæssigt, altså tidsperiodemæssigt, ligger der måske lidt mere til dig i forhold til, hvordan Jeff Buckley lå til dig, kontra ja. Foster the People. Men nu vil jeg heller ikke give det hele væk. Vi kan jo snakke lidt sammen undervejs, mens vi hører dette stykke cover, skøn covermusik.

0: Altså, de spiller på klokker, men er der en klokke, der ringer hos dig, Jens?
1: Nej, det lyder som sådan en spilledåse.
0: Ja, det vil nogen mene. Men altså, vi hører bare lidt mere af det.
1: Ja.
0: Ja. Så spidser vi øret. Det lyder jo skønt.
1: Nej, det gør det faktisk ikke.
0: Nå, okay. Nu skal vi bare slukke for det, eller hvad? Så bliver det jo svært at gætte.
1: Ja,
0: kan man sige.
1: Det er bare lidt godt.
0: Ja.
1: Nej.
0: Nej.
1: Der er et eller andet, men det er jo...
0: Der er et eller andet, men der er jo selvfølgelig skruet gevaldigt på nogle ting her. Hvis du forestiller os, at vi ligger en stemme på ovenpå, ikke? Som man måske godt kunne sige har lidt nogle overlap med et band, der kom kort tid efter dem her, og nok også var ret inspireret af dem. En Liam Gallagher har nok kigget mod forsangeren i det her band.
1: Ja.
0: Det er et band, som man når man nævner det her band som radiovært, så kommer man meget nemt til at lyde som om man siger noget andet, at man siger et navn, et meget almindeligt dansk mandenavn, sådan et rigtig chefnavn. Det der navn, som alle direktører i Danmark har man fundet ud af.
1: Ja.
0: Hvad er det nu alle direktører i Danmark hedder?
1: Og de hedder Michael.
0: Ja, ej, men lidt over i samme duer, ikke?
1: Richard. Michael. Mike. Du har mig helt ud i tårne.
0: Jens. Hvordan kan du... Hvordan kan du på udbredte mandenavn i den voksne generation i Danmark gå direkte over i Richard?
1: Det ved jeg ikke.
0: Vi har haft en statsminister, der hed det for ikke særlig lang tid siden.
1: Og der er en Poul og en Anders.
0: Senere.
1: Hvad hedder han? Lars?
0: Ja. Og så hvis man på engelsk vil sige Lars søn, altså bestemt form Lars.
1: Larsson?
0: Nej, altså man sætter et ord foran på engelsk, ikke? Når noget bliver bestemt.
1: The Lars?
0: Så kunne det her bag, du godt hedde The Lars.
1: Og hvad er det nu, de hedder?
0: De kunne jo hedde The Lars.
1: Nå, The Lars. Ja, okay, ja.
0: Jeg tager,
1: så hedder de det.
0: Jeg tager lige... Jens, jeg tager lige... Og kaster dem ind. Fjerner lidt fra præmiepuljen. Der er stadig en mulepose, og der er stadig et badge i præmiepuljen. Den er godt nok snivet ind. Altså, man vil nok hellere have det, der ikke er i puljen. Hvis der nu er et band, der hedder The Lars...
1: Ja.
0: Hvad kunne deres sang så hedde, som kunne handle om en person, der ikke er forsangeren, men som heller ikke nødvendigvis har et navn, men som blot er omtalt via pronomen, og er det modsatte køn, så vil man så på engelsk sige... Om det er noget. Ej, det kan jeg godt se. Det gjorde jeg heller ikke nemmere for dig.
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke.
0: Det er fordi, jeg leder virkelig efter en ledetråd, jeg kan, som kun koster en badge.
1: Ja.
0: Fordi jeg vil helst heller ikke... altså, du kan jo stadig blive P6's bedste quizzer, men så bliver det uden en præmie, og det ved jeg heller ikke, hvor fedt det er.
1: Nå, det er måske lidt nederen.
0: Nej.
1: Oh.
0: Ja. Men altså, der er jo i det her, den her historie, der har vi forsangeren. Han er der, og så synger han om en anden. Som så er hende, eller hun, på engelsk.
1: She.
0: Ja, og hvad laver hun?
1: Oh.
0: Hun skal måske et andet sted hen. Hvordan kunne man komme fra A til B, hvis man siger, jeg vil ikke være her mere?
1: Så. She wants to die.
0: Ja, ikke så voldsomt, ikke så voldsomt. Mere bare sådan, nu vader jeg lige herhen.
1: Er det, hvad hedder
0: hvad sagde
1: den?
0: Du lige der?
1: There she goes.
0: Jeg har lyst til, at du lige siger det en gang til.
1: There she goes.
0: Med? Hvilket band?
1: The Lars.
0: Jamen altså.
1: Fanden, men den var langt væk.
0: Woo! Jeg ved ikke, om du, jeg ved ikke, om du lige sagde noget, Jens, for jeg er nødt til at tage min høretelefon af for at gå ind og se på termometret herinde i studiet. Vi nærmer os 25 grader herinde i P6-studiet.
1: Ja, men jeg har 65 grader indvendigt.
0: Men ved du hvad? Du kommer afsted med en mulepose.
1: Ah, det er jeg glad for.
0: Resten af præmiepuljen, den er jo så... Den er så på spil igen i næste uge her i programmet.
1: Ja, men fair nok. Jeg er toppet op på badges. Ej, jeg er egentlig også muleposer.
0: Hvor jeg sveder. Da, Jens, du skal ud og drikke noget vin. Det tror jeg, jeg skal over på det her. Ja. Kæmpe fornøjelse, du har lyst til at quiz.
1: Ja, altid.
0: Så tænker jeg, at vi lige når at høre resten af There She Goes af
1: det er
0: The Ricards.
1: Yes.

Rewind fra Barbo. Og jeg er glad for, at jeg snart skal lægge lidt ned. Lægge lidt ned? Undskyld mig. Jeg kan ikke engang tale længere. Men jeg er også fuldstændig gennemsvigt lige nu oven på den quizomgang, jeg havde med Jens. Det her hele, det har handlet om One Hit Wonders, og vi samlede jo et bud på i fællesskab. Du er og alle andre, der lytter derude. Et bud på seks af de bedste One Hit Wonders, og dem sendte vi til afstemning. Jeg har nemlig fået sådan noget nyt legetøj ind i DR Lyd, hvor man kan lave afstemninger. For at spørge jer, hvilken af de seks sange gør det så allermest for jer? Og jeg tænkte, vi skal vende tilbage til dem, fordi det her nummer er åbenbart så klar en favorit inden for One Hit Wonders, at den tåler et genhør. Hvis vi lige skal recappe, det kan jo være, at du har tændt radioen i mellemtiden. Så det, vi kom frem til, var Edwyn Collins' Girl Like You og Caesar's Jerk It Out. De kom fra mig. Så kom I med Atomic Swing, Stole Me Into The Groove, Klaxons Golden Scans, Everything But The Girl. Og til sidst så endte vi altså helt over i det gode finske med The Crash. Et sjældent lyt med dem og nummeret Lauren Caught My Eye. Vi sendte dem til afstemning, og I har simpelthen afgjort, at der er bare lige en, der gør det lidt bedre for jer. Og det er den her. The one and only, Everything But The Girl nummer. Missing i Todd Terry Club Mix.

0: Everything But The Girl Missing. Tydeligvis et nummer, der gjorde det lidt ekstra for jer, når vi snakker de her One Hit Wonders. Hey Fess.
1: Hej med dig.
0: Hvad så der, mand?
1: Jamen, jeg tænker, at jeg måske kunne få lov til at låne studiet om lidt.
0: Ja, det kan vi da godt arrangere. Altså, hvis jeg lige tager... Kan jeg få 3 minutter og 35 sekunder mere?
1: Det er bare helt i orden. Og så bagefter, så kommer jeg og laver festen.
0: Hvad sker der i det? Hvad kan man skrive ind med af fede sange?
1: Det er jo faktisk på det her tidspunkt af ugen, hvor arbejdsugen er ved at lakke mod enden, for de fleste i hvert fald. Så jeg tænker, at det skal vi lige markere. Så det handler om arbejde. Det arbejde, vi har, eller måske det arbejde, vi drømmer om. Sang, der handler om arbejde. Bestemte jobs eller lignende.
0: Det er under overskriften arbejde udoptegn. Arbejdsspørgsmålstegn.
1: Arbejdsspørgsmålstegn, fordi det er jo ikke alle, der har et arbejde. Der er måske nogen, der drømmer om et arbejde. Og nogen er måske glade for ikke at have et arbejde. Så det er alt. Der er plads til sange om brøndgravere, mejerister, brotterister, hvad som helst.
0: Hele baduljen. Skriv en sms, hvis du har en sang om arbejde, som er lidt festlig, når der er festen lige om lidt her på P6. Vi løser ved igen på næste fredag her i første omgang. Op til en radiovis, så får du Grace Ives og Trouble.

0: En systemfejl hos politiet betyder, at det i øjeblikket ikke er muligt for skoler og daginstitutioner og idrætsforeninger at få børneattester på dem, som de vil ansætte. Attesterne bruges til at sikre, at kandidaterne ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et stort problem, at Rigspolitiet, indtil fejlen er udbedret, har sat attesterne i bero, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
1: Altså, jeg er dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. Vi i Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
0: Fejlen betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene, og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en ren børneattest og få job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
1: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Meget tyder på, at det er ret gamle attester, der kan være problemer med, siger Tanja Krabbe. Hun er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
2: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Her til eftermiddag er det landmændene i Syd- og Vestjylland, der viser deres utilfredshed med den nye gødskningslov. Tidligere på ugen lagde det centrale København asfalt til i hundredvis af traktorer som en protest mod den nye lov, der regulerer landmændenes brug af gødning og er en del af aftalen om den grønne trepart. I dag er det så på landevejen mellem Varde og Ølgod, at man kan møde demonstrerende landmænd i deres traktorer. Og der er du også, reporter Gert Eilrich.
3: Det er jeg, og jeg har aldrig set så mange traktorer samlet på ét sted før. Det er som et dyrskue gange 1000, det her. Op til 500 traktorer og lastbiler er det samlet på vejen lige uden for Ølgod, hvor Christian Rabjerg Madsen kørte forbi lige før. Det er fra den mindste IH-275 til den største John Deere til flere millioner kroner. John Christensen, du er en af initiativtagerne. Hvorfor mødes I egentlig her? Hvorfor ikke ude og passe jeres arbejde?
4: Vi mødes her på grund af den nye lovgivning angående med L5. Vi synes simpelthen, at det er urimeligt, at landmændene bliver behandlet, og sådan, at loven den bliver presset igennem med det tempo, som de mener, der skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle ind i det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
3: Ja, masser af traktorer er der virkelig kommet, og Rabjerg er også kørt forbi. Tror du, det her det virker på ham?
4: Det vil jeg håbe. Og det vil jeg virkelig håbe helt ind i mit hjerte, fordi det her, det hører simpelthen ingen steder hjemme. Vi ødelægger alt det, der hedder landdistrikter, vi ødelægger alt det, der hedder følgeerhverver.
3: Tak, tak.
0: Og tidligere på eftermiddagen havde min kollega Gert Eilrich faktisk chance for at tale med naturminister Christian Rabjerg Madsen og spurgte ham, hvad han synes om demonstrationen.
5: Det er jo en mulighed, man har i et demokrati, og jeg har gjort, hvad jeg kunne for at have dialogen, også med landbruget. Selvom der er nogle ting, vi ser forskelligt på, så synes jeg jo, at det er jo, når man er uenig, at dialog er mest vigtig.
3: Men du skal jo næsten sige, at det er okay på en eller anden måde provokere dig, at det ikke også de holder dig.
5: Nej, det gør det overhovedet ikke. Jeg synes, det er helt fair, at jeg kan sagtens forstå, at landbruget er frustration og usikkerhed. Fordi det, vi beder landmændene om lige nu, det er en kæmpe stor opgave. Det er så også derfor, at vi afsætter over 1 milliard til omstillingen.
0: Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke, om der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, siger formand Jesper Lundberg.
6: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
0: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. I øst først regn, ellers vekslende skydække med en del byer, der sidst på dagen kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest og bliver jævn til hård. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader. Det var Erling Thisted, der var redaktør på denne avis.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: for DR-byen. Din vært er Niels Fes Pedersen.
1: Det var jo tilbage i starten af år 2000'erne, at Big Stock Røgsystem de reparerede luftmadrasser hos Spider Sport. Men samtidig med tilføjelsen af Erik Clausens fortælling om cykler og stinkende madpakker, så var det som om vi også blev revet tilbage til dengang, der var industri inde i vores storbyer. Arbejde, arbejde. Det var samtidig også dagens første lytterforslag. Det er Stine, der skriver, hvad med at spille Big Stock med fabrik. Vel nærmest uundgåelig i forhold til dagens tema. God weekend til alle, god arbejdsløs til dem, der skal bruge dagene på det. Og ja, det er den vej, vi skal i dag. Vi skal på arbejde. Festen smøger ærmerne op og tager fat. Jeg vil samle på sange om arbejde. Både det arbejde, vi har, og det arbejde, vi måske mangler. Har du en favorit? Det kræver ikke hårdt arbejde at byde ind i hvert fald. Du kan sende mig en sms direkte her. Skriv P6, lav et mellemrum og kom så med dit bud på en sang om at arbejde. Måske et særligt job, eller det kan også være drømme om at finde et arbejde. Du er også velkommen via DR Lyd-appen. Find festens side og skriv til mig derfra. Det kan godt gå hen både at blive beskidt og svedigt frem til klokken den bliver 18. På vej er både Sleaford Mods og Paul McCartney. Sammen med selvfølgelig Indie Disco klubklassikere og diverse skæverter, som allerhelst bruger det meste af arbejdstiden på at arrangere den næste fredagsbar. Og også i øvrigt allerede er meget langt med at planlægge julefrokosten. Med andre ord, der er ikke nogen tid at spille. Vi stempler ind. Eller som The Isley Brothers her udtrykker det. We've got work to do.

lyder virkelig som om, de slider i det, ikke? The Isley Brothers, soulmusikkens arbejdsmænd, de tog fans. Og det har de faktisk gjort lige siden 1950'erne. Der er kun en enkelt af de originale brødre, som er stadigvæk i blandt os, men sangene i deres meget store bagkatalog strutter stadigvæk af livskraft. Det her var Work to Do fra 1972, og det er på en eftermiddag, hvor vi har opsmøget ærmer, vitterligt opsmøget ærmer her i min skovarbejderskjorte i dag. Det handler om arbejde i festen, og har du et forslag til en sang om et job, en stilling eller det at arbejde, er du velkommen til at sende en besked til mig. Byd ind med forslag via sms'en 1212, begynd med P6, lav et lille mellemrum, og så skriver du bare dit budskab. Du kan også finde mig gennem DR Lyd-appen. Det har festen sin helt egen side, inklusive skrivefelt, som kan bruges til en forslag til en sang. Altså, sang om arbejde. Det vi har, det vi mangler, det vi drømmer om at finde. Arbejdet kan selvfølgelig være sangens titel, men den kan jo også godt være hos kunstneren. Så derfor melder vi os nu under fanerne hos Working Man's Club.

Paul McCartney, totalt overbebyrdet her, havde åbenbart brug for en vikar på kontoret. The Temporary Secretary serverede altså af Paul McCartney med en lidt anden lyd, end han normalt ellers benytter sig af. Temporary Secretary sidder på McCartney 2-albummet. Lidt af en kaffepause til lyden af beliebende synthesizer, og måske endda en faxmaskine, der lød som om den var ved at gå totalt grassat. Men den passede direkte ind i det, vi laver i dag her i festen. Festen på job, helt bogstaveligt. Studie 6105 i DR-byen på Amager. Direkte til dig. Også musikalsk på arbejde. Jeg samler på sange, der handler om at arbejde. Og tusind tak til alle jer, der allerede er begyndt at sende ind. Vi kommer lidt rundt, skal jeg love, inden for det næste halvanden, en time og 40, cirka frem til klokken, dem bliver 18. Super dejlige forslag. Nogle af dem havde jeg vitterligt ikke set komme, og sådan skal det bare være om fredagen. Hej Fes. Jeg har for nylig lavet en hel musikquiz til en firmafest, kun omhandlende vores arbejde og fag. Det handler om konservering af museumsgenstande. Herpå var Material Girl med Madonna, da få ting er vigtigere for os og for en god konservators arbejde end materialekendskab. Derudover så kan sangen jo også bredes ud til at referere til alt det, vi skaber med vores arbejde og køber for vores penge, og samtidig så er det jo bare en banger. God fredag og god weekend fra Sara Maj, og det her, det er Madonna.

En sang, som kunne handle om materialekendskab blandt konservatorer, kunne vi forstå for et øjeblik siden på vores lytter, så den her er dedikeret til alle konservatorerne derude. Har du også et forslag til en sang? En sang, der handler om arbejde, så tjek ind via sms, skriv P6, lav et mellemrum, og så send dig så dit kommuniké til mig på 12-12'eren. Du kan også bruge DR Lyd-appen, og der vælger du bare på festens side. Gå ind. Der er sådan et skrivefelt, du kan åbne. Derfra sender du dit forslag, og jeg kan love dig, at der er både slidsomme jobs på vej, der er dejlige jobs på vej, og der er også sange om at være helt uden arbejde på vej. Men lige nu her, der skal vi altså have en meget ekstatisk historie. Den handler om en mand, som har arbejde. Han arbejder i et firma. Men han er vist ikke rigtig super vild med det. Men det hedder sig, at han har en stor fremtid foran sig i salgsafdelingen. Først er der dog lige en detalje med en sådan fest på kontoret, som desværre kommer til at gå lidt for meget amok. Men du får hele historien her. Det her, det er Bright Future in Sales. Gruppen er Fountains of

dobbelt op på Powerpop med blik for kontorlandskaber og arbejdspladsens intriger. Det var Fountains of Wayne med Bright Future in Sales. Der kom en besked, mens den spillede. Den er ganske kort, ingen afsender, men det er også helt i orden. Der står bare verdens bedste band i festen, Bright Future in Sales. Tak for det. Og bagefter var det så lidt på dansk. Det var Hul i væggen med Voxpop, og jeg vil mene, at det faktisk er et af de meget sjældne eksempler på en sang, der udspiller sig i statsadministrationen. Der findes altså ikke super mange tekster om embedsmænd og karrierestigen i styrelser og ministerier, men Elisabeth G. Nielsen og Voxpop, de fangede her lige et moment af storhed. Måske mellem ministeren på den ene side af væggen, og kan det være sekretæren på den anden side af væggen, der stod på tær og kiggede gennem hullet i væggen. Der kommer stadig rigtig mange gode forslag ind her. Jeg kan godt mærke, at det med arbejde, det er noget, vi alle sammen går og tænker over, om vi har det eller ej. Og her kommer der for eksempel en lidt længere besked, der er kommet fra det sønderjyske. Kære festen, da jeg hørte om dagens tema, der fik det mig straks til at tænke på min studietid i Haderslev, hvor min roomie, som tilfældigvis også er min fætter, og Sønderjyllands måske største Bruce Springsteen-fan, han influerede

Der er så mange sange om arbejde i Bruce Springsteens katalog, at vi kunne nærmest spille det fra ende af. Jeg tror alene på Born in the USA, der er i hvert fald mindst to. Ikke? Der er den, der handler om, at han er nede i bilvasken, ikke? Og så er den, der handler om, at han arbejder på highwayen. Og på The River er der både den, der blev nævnt før, Out in the Streets, og så er der den der, hvor han får den der, fagforeningsbogen, og så kører ned til floden, og så videre, og så videre, og så videre. Her var det Bruce Springsteen. Og Factory, den sidder på det album, der hedder Darkness on the Edge of Town. Nogen vil mene, at det er Bruce Springsteens bedste album. Jeg samler i dag på sange, der handler om arbejde, og nu vil jeg rullet her ind i efteråret. Så er det jo tydeligt, at det er det med lang ferie og fridag i solen. Det hører en anden tid til, så det er derfor, det er blevet alvor. Det kræver altså noget musikalsk ledsagelse. Der er skrevet rigtig mange sange om det at arbejde og det at have et meget bestemt job. Men der er altså også skrevet mange om det ikke at have noget arbejde. Arbejdsløshed, arbejdsmangel, søgning eller det at være helt uden for arbejdsmarkedet. Og det kommer der lige et par stykker af her. Først skal vi lige møde en fyr, der hedder James Williamson. James, han skal ned på jobcentret, og han skal have en samtale. Og den her samtale, den virker altså ikke til at gå super godt. James, han er jobseeker, og så er han desuden også den snakkende frontmand i Sleaford Mods.

slagsang fra dengang arbejdsløsheden var høj rigtig mange steder. For eksempel i Midt-England. 10% arbejdsløse var der dengang. Mange steder i Storbritannien, mange steder i Europa. Så altså, man var 1 ud af 10, hvis man var uden job. One in 10, som UB40 sang, det var fra 1981. UB40, et band, der dengang vidste mere end de fleste om at være arbejdsløse. De opkaldte jo rent faktisk bandet efter det stykke papir, man fik udleveret som arbejdsløse, skulle medbringe, hvis man ønskede at hæve understøttelse, og den formular hedder UB40. Siden dengang har bandet holdt liv i den poppe reggae, bortset fra, når musikerne har været uvenner og skændte som penge og retten til at bruge navnet. De er aldrig blevet enige, så der findes i hvert fald 2 udgaver af UB40. Så er der også en masse advokater, der har fået noget arbejde. Det er det festen på B6. Det vi gør i dag, det er, at vi leger sange om arbejde. Arbejde, arbejde, arbejde. På mange forskellige måder. Og det, hvor vi skal hen nu, det er en sang, som findes i flere udgaver. Der er Lasse, for eksempel, der peger på, at vi kunne spille Working in a Coal Mine med Lee Dorsey. En klassiker. Men altså, den findes også i en anden udgave. Og Blanco, han skriver her, hej Niels, chefen er stukket af på festival. Men jeg holder biksen kørende på sådan en regnfuld fredag. Dagens tema, den fik mig direkte over til Devo's udgave af Working in a Coal Mine. Meget passende, når man står her og hakker sig gennem de sidste timer. Den bliver også foreslået af Peter. Han skriver bare, Working in a Coal Mine med Devo.

det, der egentlig begyndte som en soul-sang, er den funky slags fra New Orleans, er her blevet til en slags industriel synth-pop fra Ohio. Det her var Devo og deres udgave af Working in a Coal Mine. Et forslag til vores lille tema i dag med sang om arbejde. Har du et bud, så er du velkommen på sms'en. Det er 12-12'eren, vi bruger med B6 først. Eller også kig ind i DR Lyd af dem. Find festens side. Lige for et øjeblik siden, der var vi i afdelingen for sange om arbejdsløshed, eller det, som nogen måske vil kalde arbejdsfrihed. Og jeg synes faktisk, vi lige skal dykke en tur ned i kassen med dansk socialrealisme. For det er altså et emne, som rigtig mange har sunget om. Det, hvor vi slår ned, det er hos Per Christensen Band. De lagde sig i 90'erne tæt op af lyden fra 70'erne og genoplevede sådan en særlig tradition i dansk rock med at synge om at stå uden for arbejdsmarkedet. Det er Per, der fører ordet, og du er velkommen til at synge med på denne her hymne. Den er ikke super svær at lære. Den er faktisk ret nem at lære. Det er en hymne til hverdagen. Per Christensen Band. Det her, det er Henne på fabrikken.

Der er altid plads til en fællessang i festen. Det her var Per Christensen Band. De lavede kun et enkelt album, men det har med tiden opnået kultstatus, og heldigvis er det i nyere tid blevet genudgivet på vinyl, og så kan flere hygge sig med de her gedigne nedture som Henne på fabrikken. Omkring Per Christensen bestod bandet af Asger Kope på guitar, Martin Kongstad på trommer og Master Fatman på bas og kor. Deres egentlige album hedder Så festen forbi, og det er jo fuldstændig overhovedet ikke korrekt. Festen fortsætter en time mere. Jeg har flere sange om arbejde og jobs. Vi skal på gaden, vi skal i bilvasken, og så kommer der også flere af jeres forslag. Et forslag som det her fra Christian. Nu hvor temaet arbejde, hvad så med at tage en omgang hjemmearbejde med i puljen? Lektier, kan man vel kalde det. Daft Punk's debutalbum hedder jo i hvert fald Homework. Det er vel også en slags arbejde, som han skriver. Nummeret Da Funk kunne være godt bud på, hvordan sådan en weekend kan sparkes i gang. Når man har fået fri fra arbejde, ellers virker alle de andre numre på den plade også. God weekend til alle fra Christian. Her er

0: Der var lektiehjælp fra Daft Punk fra albumet Homework. Da Funk. I festen var det tid til nyheder. Klokken er 17.
1: Der er lige nu total ansættelsesstop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Nesager.
2: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: For at kunne arbejde med børn, skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i deres system, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Hvor lang tid det vil tage at rette op på fejlen, det kan politiet ikke sige, men det må gerne gå hurtigt, hvis man spørger børneborgmester Jakob Nesager i Københavns Kommune.
2: Det er meget problematisk med den uvished om tidshorisonten, og det er også ekstremt kritisk, at vi nu lige har passeret et månedsskifte, fordi det er jo typisk ved et månedsskifte, at vi laver nyansættelser, og nu går der så, hvis det er folk, der er ansat andre steder i forvejen, yderligere en måned, inden de kan sige op og skifte.
1: Fejlen betyder også, at der i hvert fald i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue. Men i Daginstitutionernes Landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de senere års attester. Det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop et udrejsecenter. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylsøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
4: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere. Der sidder mange også i vores center i dag.
1: Der er endnu ikke nogen aftale med et modtageland, men det er lige på trapperne, siger Morten Bødskov. Ifølge Ditte Brasso, vicedirektør i Tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
5: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
1: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Sådan, hvor du vurderer det, er regeringen så kommet nærmere det mål, man har sat sig i forhold til et udrejsecenter uden for EU?
6: Ja, det synes jeg må være konklusionen efter det møde, der var i dag. Og det skyldes jo dels, som Ditte Brasso siger, at nu er den juridiske ramme på plads. Og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt. Og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande. Det vil sige, lande, der vil huske det her og så få penge for det.
1: Og hvor stor en sejr eller gevinst vil det være for regeringen, og særligt måske statsministeren, hvis det lykkes?
6: Det var helt tilbage i 2019, at Socialdemokratiet lancerede et kæmpestort udlændingsspil, hvor det her med modtagecenter, som det hed dengang, med det, som nu hedder udrejsecenter, i tredje lande, det blev lanceret, og allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt, da det først kom blev præsenteret på et pressemøde, hvor hun selv var til stede.
1: Sådan lød det fra Jens Ringberg. Et russisk droneangreb har her til eftermiddag ramt den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU's hovedkvarter i Kiev. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Ifølge Zelensky var angrebet rettet direkte mod chefen for tjenestens kontor, Alexander Poklas. 7 personer er blevet såret under angrebet, skriver Kievs borgmester på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Reuters så kan man lige nu se sorte røgskyer stige op fra området. Skyet med en del byger, der lokalt kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager Sidst på dagen til jævnt til hård omkring vest, ved kysterne op til cooling. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Woke Up This Morning havde været på gaden et par år, men der var ikke så mange, der havde opdaget den. Det her engelsk band, der hed Alabama 3, men så dukkede sangen op i tv-serien The Sopranos som kendingsmelodi, og det åbnede altså døren til verden for et sling af outsider, som ellers normalt yndede at sove længe hjemme i Brixton i det sydlige London. Det her var et helt nyt remix af Woke Up This Morning, lavet af Mob Wife, altså gangsterfruen, hvilket virker som et ganske passende navn med tanke på, at sangene blev spillet i en tv-serie om en stribe, hvad skal vi kalde dem, selvstændige erhvervsdrivende, der var på kant med loven og altså også om deres gangsterfruer. Velkommen tilbage. Vi slider i det i dag her i festen. Temaet er arbejde. Arbejder frem til klokken 18 samler jeg på sange om at smøge ærmerne op. Om jobs og det arbejde, vi enten elsker, hader eller drømmer om. Måske kender du en stærk sang om en bestemt jobfunktion. Findes der en stor sang om mejerister? Er der en om sosuer? Du er meget velkommen til at byde ind med det, du har. SMS til 1212'eren, når du har skrevet P6 først og lavet et mellemrum, eller også kontakter du mig gennem DR Lyd-appen. Jeg holder som altid til på festens side. Den kan både spille radio, den kan spille podcast og fungerer også som rørpost direkte til studiet. Ellers har jeg dækket op her i fredagsbaren. Det er mit job i dag. Du kan forvente sange om telefonmænd og om drømmejobs. De bliver spillet af for eksempel Yard Act og Loverboy. Mit navn er Niels Pedersen, og jeg lover dig, mit regntøj er stadig vådt efter en cykeltur på tværs af Amager. Det føltes nærmest som at køre ind i en, ja, bilvask.

Der manglede bestemt ikke folk i den vaskehal, hvor filmen Car Wash den udspiller sig. De var altid rigtig mange på arbejde, og når de ikke stod vaskede, skurede, polerede eller pumpede biler, så hørte de radio. Og ud af højtalerne kom blandt andet den her Car Wash med Rolls Royce. Stor hånd til dem. Godt arbejde. Hverdagen er i gang med at vippe over til weekend, men vi holder lige fast i storrumskontoret, i skurvognen, i værkstedet, i lageret, i traktoren, eller hvor ellers vi udfører dagens dont. Og den næste sang, den fører os ind, ja, hvad skal vi kende på? Måske ind i musikstudiet, fordi der er altså også nogle mennesker, der arbejder på at forsøge at forny verden og forny den lyd, vi går og lytter til. Det er Jesper i Sydhavnen, der kommer med et par forslag her. Han kunne godt tænke sig at høre for eksempel The Giver med Chappell Roan, She Gets the Job Done, som han skriver. Og så peger han også på den her. Et stærkt samarbejde mellem produceren Timbaland og Missy Elliott. Det er Work It, og som han skriver, den er oplagt. Og så er der ellers god weekend fra Jesper.

0: Det drømmejob, som Yardact her beskriver, det er faktisk deres eget arbejde. De har forklaret, at dreamjob, det handler om, hvad der sker, når det, man har gået og drømt om, pludselig bliver til virkelighed. For eksempel det der med at spille i et band, og så blive en slags rockstjerner, i hvert fald på den alternative scene. De kan i øvrigt snart opleves igen på en dansk scene. Yardact spiller 10. oktober i Vega i København. Det her var dreamjob. Jeg har set dem før, og jeg kan bare sige, at det er et helt utroligt livligt band, som i hvert fald, da jeg så dem sidst, endte med koncerten med, at forsangeren blev båret af publikum ud, ned fra scenen og ud i omklædningsrummet. Det var en af den slags koncerter. Det ser ikke ud, som om de bare er på scenen for at få tiden til at gå, indtil det bliver fyreaften. Nej, de giver den gas. Vi samler på den slags i dag sange om arbejde, som ikke behøver at være drømmejob, som nu efterlyser jeg lidt tidligere faktisk. Er der nogen, der kender en sang om sosuer? Der er kommet en besked fra Henriette her. Den findes faktisk en sang, som er en hyldest til alle i omsorgsfag. Den hedder Omsorgsidoler, og den er med hængemulen. Tak for det forslag. Det tjekker vi ud senere. Og se, om det er noget, der passer ind i dag her. Og nu vi er i denne her, hvad skal vi kalde det, omsorgsafdelingen i det hele taget. Det næste er faktisk et forslag, som også griber lidt ind i nogle af de debatter, der har været om. Altså for eksempel, hvordan opgør vi den værdi, der er i et samfund? Er det kun sådan klassisk nationaløkonomi, der kan være med til at styre bruttonationalproduktet? Er omsorg også en værdi, og undervurderer man for eksempel husligt arbejde? Det er blevet diskuteret, og det går også ind i den næste her. Det er Snorre fra Frederiksberg, som har stillet et forslag. Han skrev her, i sidste uge var der en, der skrev ind om en sang, som omhandlede en anden kategori af arbejde. Det er nemlig Joshua i det hen, og det nummer, der hedder Mom Does the Washing. Den er både humoristisk, og den er også dansabel. Ja, det er den. Og så er den jo faktisk også en lille smule alvorlig. For mor, hun tager sig af vasken.
1: The world, according to your mom, doing the washing. Capitalism. Your mom does the washing. You pay her a dollar. You get her to do your mate's washing. Your mate pays you $50. Communism. Your mom does the washing. You do the washing. Every night you salute a picture of your dad. Socialism. Your mom does the washing. You do the cooking. Everybody is happy in theory. Feudalism. Your mom does the washing and pays you tax. Colonialism. You barge into your mom's room, claim you discovered your mom's room, dump all your dirty clothes on the floor. Fascism. Your mom does the washing, and you are obsessed with her nose. Liberalism. You watch your mom do the washing and you feel really, really bad. Something must be done, you say. Something may or may not get done. Libertarianism. Your mom does the washing. You believe you did the washing. Religion. Your mom does the washing. You thank God. Atheism. Your mom does the washing. You make a 12-part YouTube video demanding peer-reviewed evidence that she did, in fact, do the washing. Zionism. You shoved your mom into the washing machine, and the spinning made her dizzy, and that dizziness made her vomit, and you point to that vomit and call it anti-Semitism. Americanism. Your mom does the washing. It's in the Constitution. End of discussion. Mansplaining. Your mom does the washing. You tell her how best to do the washing. You have never done the washing. Same-sex marriage. Your moms do the washing. Patriarchy. Your mom doesn't exist. The washing is mysteriously done. Turfism. Your mom doesn't want your other mom doing the washing because of, like, genitals and stuff. Polling. There's a 70% chance you will do the washing on Saturday night. Come Sunday morning, it was 100% done by your mom. Africanism. You go to Benny's house. Benny's mom does the washing. You ask your mom why she doesn't do the washing. You do not survive the night. Feminism. Your mom insists you grow up and do your own washing. White feminism. Your mom hired a woman of color to do the washing. Male feminism. That one time I did the washing, I told everybody I did the washing. I blogged about it, bragged about it, took a selfie, Insta story, went on TV, won an Oscar, went on Fortnite, did a dance. I am an ally. Hashtag me too. Egalitarianism. That one time you did the washing is proof it's all equal. No one needs feminism anymore. Hip hop. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. When I bring the basket, mama puts the washing in. Narcissism. You look good in the clothes your mom washed. Surrealism. The washing does your mom.
0: Han er både poet, sanger, performer, snakkehoved. Joshua, i det han mom does the washing. Tak for det forslag. Joshua Ida Hen gav en utrolig stærk koncert på sommerens Roskilde Festival. Det var den første, jeg så om onsdagen. Et lille gloria scene, og jeg vil bare sige, at han kommer snart til Danmark igen. Han spiller 28. november på Rust i København. Der står på deres hjemmeside nu, få billetter. Og det er altså ikke, som man kan få billetter, men der er få billetter i omløb. Og hvis du vil til den slags og høre historier som den her, og i øvrigt også få en rigtig god dans på, så er Joshua Ida Hen altså tingen. Jeg samler på forslag til sange, der handler om arbejde. Både det, man selv laver, og det, man får andre til at gøre. Frem til klokken 18 er jeg her hos dig. Jeg fanges også på sms. Skriv P6, lav et mellemrum. Send det hele til 1212. Du kan også lave et digitalt postkort gennem DR Lyd-appen. Find festens side. Åbn skrivefeltet. Det er ikke hårdt arbejde. Der var en gang, hvor det var helt almindeligt, at telefonselskabet kom hjem til dig. Hvis nu de skulle fikse et eller andet med en linje og sørge for, at der var hul igennem til fastnettelefonen. Nu om dagen ser man jo altså ikke rigtig sådan en telefonmand eller en telefonkvinde i kvarteret, medmindre det er noget med fibernet og den slags. Men engang, så kom telefonmanden på besøg. Og der var altså nogen ude i de små hjem, som var meget begejstrede for at få besøg af en håndværker i arbejdstøj og med masser af værktøj. En af dem, det var Mary Wilson. Og hun kunne altså nærmest ikke få luft, da det ringede på døren.

Det kan godt være, uret siger 17.32, og det er fredag eftermiddag, men har man nogensinde fri? Helt fri i den digitale tidsalder? Åh nej, chefen ringer. Hvor Joyce der oplevede, hvordan det er at være en del af det grænseløse arbejdsmarked. Det er også en del af et tema i dag, når det handler om arbejde. Arbejde altid, eller hele tiden. Også når man ikke troede, man skulle arbejde. Der kommer super mange gode forslag ind endnu. Jeg skal nok pakke så mange af dem som muligt frem til klokken, den bliver 6. Og lige nu her, der skal vi have en af de eftertænksomme store sange, som også handler om ikke bare det at arbejde, men også arbejderklassen som sådan. Der er E i 6100, der skriver, hvad med at spille Working Class Hero? Det er da en klassiker. As soon as you're born, they make you feel, og så videre, og så videre. Der er god vinkel til hele landet. Og endnu en går i samme retning, for den her sang, den findes jo i flere forskellige udgaver. Hej Niels, det er Tina, der skriver. Et arbejdsnummer, det kunne være Green Days cover af John Lennons Working Class Hero.

0: just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
1: Pause. Det var da ikke Green Day, der sluttede den her sang i hvert fald. Nej, det var manden, der havde skrevet den. Det var John Lennon, der lige var klippet ind årsagen til, at han var med på Working Class Hero i den her udgave. Det er en sang, der er lavet til en støtteplade for Amnesty International tilbage i 00'erne. Dengang forsøgte man at rejse bevidsthed og penge til at hjælpe i Darfur i Afrika. Green Days udgave af Working Class Hero, den findes jo i rigtig mange versioner. Marianne Faithfuls, den er også god for eksempel. Nå, vi har fået pludselig sådan et lille gennemgående tema her i den her time her, fordi sange, er der nogle sange, der handler for eksempel om socialarbejdere, sosuer og den slags ting der, og Life Care, han er på linjen, og han skriver her, apropos det der emne med sosuerne, så ved der forestå, at du spiller Las Vegas. Ja, den handler om en socialarbejder, og det er da ganske tæt på i hvert fald her. Det er Las Vegas, og hun hedder i øvrigt Geraldine.

hjælpende hånd. En hånd på skulderen og mere til. Det her var Geraldine og Glass Vegas. Endnu et bud på en sang, der handler om at arbejde. Når det handler om arbejde i det hele taget, så er der jo et ofte stillet filosofisk spørgsmål, vi kan tage stilling til her på dette fremskredne tidspunkt.

programmet. Lever du for at arbejde, eller arbejder du for at leve? Der findes næppe entydige svar. Nogen har lidt af det ene, nogen har lidt af det andet, nogen blander det lidt, men for det her band, gruppen hed Loverboy, så var der ikke nogen tvivl om. De arbejdede for at kunne holde fri, og i øvrigt også for at spille ko.

En fredagsfavorit med Marie Davidson. Den hedder Work i et Soul Wax remix, som har taget den her kanadiske perle ud på de globale klubber. Marie Davidson, hun har rejst rigtig meget i kølvandet på Work og andre sange. Hun var for eksempel i Danmark i foråret, og den her meget aktive musiker er nu også faktisk forfatter. Hun har netop udgivet bogen, der hedder Traveler's Faith med digte og tekster. Og så er der en samling fotos fra hendes rigtig mange rejser ud i verden. Og ligesom bogen udkommer ligesom hendes musik på Soulwax's pladeselskab, der hedder DWE, og de har base i Belgien. Der er også kommet ønske på Marie Davidson. Der er ikke nogen afsender på, men tak for at vælge Work It. Eller bare Work. Det vi skal have nu, det er en sang, som originalt er et meget hårdt rapnummer. Og i sin coverversion her stadigvæk har rap, men det er hårdt på en anden måde. Det er Mette, der skriver årsagen til, at vi skal denne her vej. Det er, at hun har skrevet således. At være værnepligtig er vel også en slags arbejde. Så hvad med at spille Tricky og Black Steel? Det kan vi godt gøre. Den handler om militæret. Den handler jo rent faktisk også lidt om en militær nægter. Men det er også en slags arbejde, ikke? Det her, det er Tricky.

Black Steel. In the Hour of Chaos hedder originalen også. Det var tricky i festen. Et af mange forslag, der er kommet i dag til sange, som handler om et eller andet, der har noget med arbejde at gøre. Og der er faktisk kommet helt utrolig mange. Jeg vil ønske, at jeg kunne blive ved i flere timer endnu. Vi kunne også have spillet Depeche Mode med Work Hard. Vi kunne spille Men at Work. Naturligvis, vi kunne spille Smashing Pumpkins, Beatles med Hard Day's Night, der bliver foreslået Pet Shop Boys, Too Many People, og så videre, og så videre, og så videre. You Got Me Working Day and Night. Take This Job and Shove It med Johnny Paycheck. Det kunne også have været godt med sådan en lille skæv klassiker fra country-afdelingen. Eller Matt Bianco, Get Out of Here, og så videre. Pusher Man, det er også en slags arbejde, ikke? Tak, tak, tak til alle jer, der har været med her i løbet af dag. Det er super dejligt, at I har lyst til at lege med. Og ved du hvad? Vi gør det igen om en uge, og alle fredage her på B6. Du kan selvfølgelig også altid finde de seneste udgaver af festen i DR Lyd. Om lidt så fortsætter musikken her på kanalen, og så er der også Carsten Holm, der er din bedste radioven. Den gode stemme og fingeren på pulsen. Den danske er altså klokken 19 i toner. Mit navn er Niels Pedersen, og jeg kommer til at slutte festen med en, for mig i hvert fald, meget skræmmende sang. Den handler nemlig om et job, som er truet og har været det efterhånden rigtig mange år. Som radiovært kan jeg jo godt blive bekymret, når jeg hører The Buggles synge, at det er slut, og jeg snart bliver et af video. Det var 1980, de kom med den forudsigelse, og vi er her der endnu. Selvom der er kommet flere billeder på radiosignalerne i de seneste sæsoner. Så tak fordi du lytter med. På genhør. Ha' det rigtig godt.

0: i dagens udgave, eller dagens anledning, den lange udgave af Video Killed the Radio Star. Så er der jingle. Klokken er 18.
1: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er her til eftermiddag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef, Oleksandr Poklas. Christian Magnus Damsgaard Jensen, DR's journalist i Ukraine. Du står ikke så langt fra angrebsstedet. Hvad ser du?
2: Jamen altså, indtil videre, så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
1: Hvordan har reaktionerne på angrebet været?
2: Jamen altså, jeg så, at den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU for kort tid siden lagde en pressemeddelelse på deres Telegram-kanal, hvor de siger, at den her beskadigede bygning, bare roligt, den skal nok blive genopbygget, og russerne, de vil få et smertefuldt svar på deres angreb. Det betyder altså endnu flere specialoperationer, endnu flere angreb mod russiske spionnetværk og endnu flere udslettede fjender, det skriver de på Telegram.
1: Hvordan passer det her angreb ind i det russiske angrebsmønster, der er for tiden mod Ukraine og Kiev?
2: Jamen altså, det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine, ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev, så det er altså en tendens, som vi bare ser fortsætte dag efter dag, og i dag er altså ikke nogen undtagelse her i det centrale Kiev.
1: Tak skal du have, Christian Magnus Damsgaard Jensen. En ren børnetest, det er nøglen for at kunne komme til at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at Rigspolitiet ikke er sikre på, at de pletfrie attester nu også er det. Og det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
3: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år, siger Tanja Krabbe, generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
4: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Indtil fejlen er rettet, vil politiet ikke udstede nye attester. Og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Og det frustrerer Jakob Nessager, konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
5: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse. Og der mangler vi børneattesten.
1: Ved næste folketingsvalg vil den nuværende folketingsmedlem for Venstre og tidligere transportminister Thomas Danielsen ikke længere kunne findes på stemmesedlen i Holstebro-kredsen. Han har i dag valgt at trække sig som folketingskandidat, fordi folk fra kredsen har været særdeles kritiske overfor, at han fulgte partilinjen og stemte for gødskningsloven i Folketinget i går.
6: Og når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, og det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde. Så det er, at man går hver til sit spil og roligt.
1: Selvom Thomas Danielsen selv har valgt at forlade kredsen, så var samarbejdet i forvejen udfordret, lyder det fra Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro.
7: Det ulmer voldsomt i det bagland. Og så der var nødt til at komme med en anden konklusion på det. Nu traf Thomas selv den konklusion, og så er det det.
1: Sagen er et billede på, hvor splittet Venstre er, når det kommer til forholdet til landbruget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
8: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig. Men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige Venstre-medlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
1: Gråt, vådt og blæsende. Så kunne man godt opsummere. Vejrudsigten byerne kan lokalt være med havl, torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævn til hård vind omkring vest. Fra 14 til 18 grader.
9: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Allerede næste år vil Danmark kunne sende afviste asylansøgere ud af landet til et udrejsecenter uden for Europa. Så lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der tidligere i dag mødtes med fire andre EU-lande om netop udrejsecentret. Ny EU-lovgivning gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af Europa, og dermed så er regeringen tættere på målet om at kunne sende udlændinge uden lovligt ophold ud af landet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande. Det vil sige, lande, der vil huske det her, og så få penge for det.
1: Socialdemokratiet har arbejdet for et udrejsecenter uden for Europa siden 2018. Det er i flere omgange blevet kritiseret, og derfor så er det en sejr for statsminister Mette Frederiksen, at projektet ser ud til at lykkes, siger Jens Ringberg.
2: Allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle de ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt.
1: Der mangler stadigvæk en officiel aftale med et modtagerland, men ifølge ministeren så er det lige på trapperne. Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, var for kort tid siden der, hvor angrebet fandt sted.
3: Jamen altså, indtil videre, så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
1: Der er lige nu totalt ansættelsesstop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nesager.
4: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: Rigspolitiet arbejder på at få løst fejlen hurtigst muligt. Byer rigtig mange steder, der kan være kraftige, og også med havl og torden, og så også kraftige vindstød i forbindelse med byerne. Altså temperaturer, der kommer til at ligge mellem 14 og en 18 graders varme. Det var Radioavisen kl. 19 med Daniel Inhus i studiet.
0: Velkommen til P6.

0: Fra ingenting til noget. Nikolaj.
1: Fra ingenting.
0: Nikolaj. Von Ziel.
1: Til noget.
0: Det er altså også et dejligt nummer.
2: Velkommen til Toner på B6.
0: Tak for det. Skide godt, mand.
2: Toner med Carsten.
0: Det er mig. Dermed velkommen til programmet, der inficerer dig udelukkende med dansk musik, hvor der er velmenende saltvandsindsprøjtninger, nye singler og album over hele linjen. Du skal blandt andet møde Hilal Kaya fra det fladeste Midtjylland og byen Herning, der på allersmukkeste og mest poetiske vis præsenterer dig for et lydlandskab, som jeg forestiller mig, der er i hvert fald en masse kontraster i forhold til det midtjyske. Det er nemlig fyldt med bakker, det er frodige enge, og det er potent rockmusik med melankoli, kærlighed og afsavn. Det skal du glæde dig til at høre meget mere om, fordi Hilal Kaya nemlig med fortæller om hendes debutsoloplade, der bærer titlen Sømbøl. Der er nye singler fra Mainz, Trentemøller, Thomas Høfting, Simone Tang og Lack, bare for at nævne en håndfuld. Og så er der en kunstner, som jeg tror sniger sig ind på playlisten, ikke bare en, men hele to gange i dagens udgave. Hvem, hvad og hvorfor? Det skal du nok finde ud af. Jeg samler op på nogle af beskederne, der er kommet ind i løbet af ugen, lytter lidt mere til et projekt, der bare går under bogstaverne GB, og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Ja, i dag, der spiller jeg Baal, og det skal du, den onde lynme, hjælpe mig med. Alt det, meget mere, og naturligvis den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag, er med i den her episode Toner, direkte fra Aarhus til dig, dit fabelagtige menneske. Det her, det er sidste ugens gæster i programmet The Triple Beer God, og dermed bare velkommen til The Only Danish Music Program in Town.

Swan Lee, Stay Tonight. Stay Tonight. Bare bliv. Men i sidste uge, der stak jeg sgu af. Afsted til Italien, og jeg nåede lige at dyppe et par store tæer i den kølige pool. Og pludselig, halvvejs igennem en Negroni, dukkede der en besked op fra en lytter, som hedder Christian. Et sted fra den midtjyske. Christian skriver, jeg sidder og lytter til toner fra i mandags og nyder det i fuld drag. Det skriver han rent faktisk, han nyder det. Tak Christian, det var sødt skrevet. Christian fortsætter, men jeg tænker på, at jeg aldrig har hørt et barlnummer på B6. Og funderer over egentlig, hvorfor? Det er jo et godt spørgsmål. Christian, jeg går ud fra, jeg har en mistanke om, at du lytter rigtig meget P6, så det kan godt være, at du har ret i, at der i hvert fald meget sjældent bliver spillet barl på kanalen. Jeg synes, her i programmet for ikke så forfærdeligt mange måneder siden, der vendte vi i hvert fald en historie omkring barl, skrev til Bjørn Fjersted på baggrund af et spørgsmål, der var kommet fra en lytter. Bjørn, han synger i barl, og der kommer også et svar. Så vidt jeg husker, var det noget omkring et tidligere band. Han og kammeraterne i barl havde, inden de blev kaldt for barl. Men i hvert fald, jeg tror, du har ret. Det er meget, meget sjældent, at lige præcis det band, det rammer playlisterne, og også i det her program. Jeg spillede det meget, da det kom frem et sted i 90'erne. Men spørgsmålet er jo så, om vi kan gøre det igen. Og det tænker jeg, at jeg selv lige svarer på det spørgsmål, fordi selvfølgelig kan vi det. Men jeg kunne godt tænke mig, at du måske hjælp mig. Dels Christian naturligvis, som skriver, men også dig, som måske også har et hjerte for barl. Hvad skal vi spille med barl om en lille halv times tid i det her program, og hvorfor egentlig? Du kan skrive P6, din besked og dit navn, og så sende den afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Fordi det her program, det bliver sendt til dig direkte den her mandag eftermiddag. Klokken er 16.22, og jeg spørger dig nok en gang, hvad skal jeg spille fra barl om en lille halv times tid, og hvorfor? Skriv P6 din besked, dit navn, og send den til 1212, den besked. Eller skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Husk også dit navn der. Så finder vi ud af det hele om en halv times tid. Hvad skal jeg spille for barl, og hvorfor? Jeg glæder mig til at høre fra dig. Det er i hvert fald en meget god anledning til at få fyret noget barl i æderen. Jeg tror faktisk ikke, jeg har spillet dem siden den sang, der hed Bubble Fake. Kan det ikke passe, det var nogenlunde deres debut? Anywho, fyr den af. Det her, det er i øvrigt en ny single fra The Minds of 99, udkommen lige her i fredags. Det her, det er 9mm. Lad os

Altså, jeg må bare sige, jeg kan jo virkelig godt lide det her nummer. Nu kaldte jeg det 9mm. Det hedder jo 9mm. The Minds of 99 single ude i fredags. Og man kan også godt høre på The Minds of 99, at de bruger mange af de redskaber og de virkemidler, som de altid har brugt i deres musik. Jeg synes, at det her det fungerer rigtig, rigtig godt. The Minds of 99, 9mm i toner på P6. Hvad skal jeg spille for Barle om 25 minutters tid, og hvorfor? Skriv P6 efter din besked og dit navn, og send sms'en afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Husk også dit navn der, fordi ja, jeg spiller Barle i dag, og sådan er det. En gang imellem, så er det sådan, at der er nogle bands, eller måske mere af alt musikere og primært sanger, som har været meget på pladefronten, koncerter. Lige pludselig så er der tavshed, de ligger lidt i dvale, og lige pludselig så dukker de som op som en trold af en æske. Og sådan har jeg det lidt med Jonas Bjerre, sangeren fra Mew, som hele sidste år, nemlig 2,5 år, har haft en farveltur med Mew. For et par uger siden, der udkom han med en single, soundtracket til en sydkoreansk film. Meget, meget fin single, som vi også har spillet her på kanalen, også i det her program. Og lige pludselig, så dukker han faktisk op på en ny single, som udkom i fredags med Trentemøller. Den hedder Terrified, og den blanding af Trentemøller og Jonas Bjerre er faktisk rigtig, rigtig fed. Der er også noget symbolik i det, synes jeg, at de her to herrer, Jonas Bjerre og Anders Trentemøller, begge to igennem mange, mange, mange år, har repræsenteret den danske musik i udlandet og har sammen også været med til at få en masse fede oplevelser sammen med bands rundt omkring i verden på alverdens musikscener. Og nu joiner de altså lidt forces her på den her single, som hedder Terrified. I øvrigt forud for et album med Trentemøller, som kommer senere på året. Om jeg glæder mig? Ja, det gør jeg. Det er Trentemøller med Jonas Bjerre.

Blaublume. Kærestersangen. Det er altså også et fedt track, synes jeg. Og jeg kan virkelig godt lide, at Blaublume også er gået totalt dansk i det hele. Selvom også, måske min favoritplade er nok stadigvæk Bell of Wool. Den plade, der kom i, hvad var det, 2019. Fantastisk album. Lige om lidt, så kan du høre en ny single fra sanger og sangskriver Simone Tang. En single, der kommer forud for Simones andet album, og en single, der først er ude på fredag. Og du kan også stadigvæk fortælle mig, hvilket nummer med Barley jeg skal spille om små 15 minutter. Det gør du ved at skrive P6, din besked og dit navn, og sende sms'en af 12 til 12.12, eller skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Husk også meget gerne dit navn der. Men lige nu, et nummer, som bare hænger hos mig. 100% lige siden jeg hørte det første gang for flere år siden. Jeg spiller det, fordi jeg fik en besked forleden dag om, at sangeren Stine Grøn er klar med en ny single. Og den har jeg slet ikke af flere forskellige årsager fået lyttet til og gjort klar til dagens udsendelse. Men derfor så kan vi jo godt fejre, at der er en ny single med Stine Grøn, som jeg er ret sikker på, at jeg kommer til at spille. I hvert fald senest næste mandag. Fordi hun er en af de absolut bedste, fineste vokalister, som vi har herhjemme. Prøv en gang at bare lægge mærke til, hvordan stemmen skærer sig igennem det her fantastiske lydbillede med Ira Sia Himona.

0: hinder mig og ikke siger himumi, eller hvad jeg nu end fik sagt lidt tidligere, sagde titlen forkert. Måske gør det lige præcis med den her sang ikke så forfærdeligt meget, fordi Sio Hinama stammer fra et selvopfundet sprog, som vidt jeg husker Stine Grøns forklaring omkring netop tekstforfatningen til det her nummer. Fordi at det simpelthen bare beskrev en følelse på et til lejligheden opfundet sprog, som hun havde til den her sang. Stine Grøn, altså frontfigur i bandet Ira. Ny single er på vej med Stine Grøn. Den kom måske ovenikøbet i fredags. Jeg skal nok få tjekket op på det hele, fordi jeg er ret sikker på, at den naturligvis også lander lige præcis i den her udsendelse om en uge. Hvad skal jeg spille med Barle? Om små 10 minutters tid? Og hvorfor? Skriv P6 efter din besked og dit navn. Send sms'en afsted til 1212, eller du kan bruge skriv ind. Husk også meget gerne at skriv dit navn der. Skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Prøv en gang at lytte til det her.
1: Toner præsenterer et nyt single ude på fredag.
0: Så vi er i gang i en forpremiere med endnu en dygtig musiker. En god guitarist, god sanger, god sangskriver. Det er Simone Tang, som igennem årene har bevæget sit musikalske nærvær endnu tættere på mig som musikfan og lytter. Og nu er der altså en ny single på vej, som Simone selv her præsenterer for dig.
2: Hej Toner, mit navn er Simone Tang, og jeg udgiver på fredag min første single fra mit kommende andet album, Jagged Lines. Min sang den hedder Someone You Became, og den handler om sorgen ved at se et andet menneske forandre sig til en, man ikke længere kan kende. Jeg har som mit første album optaget den her sang live på bånd med hjælp fra mine gode venner og musikere Søren, Christian, Live og Karen. Og du kan nu for absolut første gang høre den her i toner. Jeg håber, at du kan lide den.

Og på det her tidspunkt, hvor sangen slutter, er vi jo kommet ind i et fuldstændig fantastisk, smukt, smukt lydmæssigt univers, også med strygere, som passer rigtig godt til guitarspillet, som passer rigtig godt til lyden på Simones stemme. Så stopper det simpelthen så meget, at man jo har lyst til at høre sangen forfra igen. God effekt. I 18 år har bandet Lack ikke udsendt et album, men det gør de den 11. september. Og egentlig oprindeligt, som jeg fortalte lidt om i sidste uge, så skulle det her album sådan set bare, om jeg så må sige, lanceres, uden at nogen overhovedet fik lov til at høre noget som helst fra det her album, før at albumet lander den 11. september. Men bandet kunne alligevel ikke frasige sig lysten til at lige få lægget lidt lag her i den her udsendelse. Så derfor så gør vi det. Gjorde det første gang i mandags, gør det igen i dag, gør det igen næste mandag, og så får du hele molevitten den 11. september. Vi er i det kolde, vi er det rå, vi er det hårde, men også samtidig det på en eller anden måde, der er noget nænsomt over det også, selvom det virker så ufremkommeligt, nøjagtigt, som jeg gerne vil have det. Ikke fordi jeg pladen nødvendigvis bare lige er lavet til mig, men jeg er ret sikker på, at du forstår. Det her, det er et nummer fra det kommende album med Lack. Det er det nummer, der hedder Shipyard.

i november måned med Christian Kie. Lytter af det program og lytter på 6, vil vide naturligvis, at jeg virkelig er glad for den musik, som Christian Kie præsenterer. Og jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til at høre, hvad han har på det her kommende album. Første single udspil derfra landede lige umiddelbart inden sommer, er det ikke sikkert omkring. Jeg tror det i hvert fald, Sakina. Mega dejligt og fedt nummer. Måske landede det i løbet af august. Anywho, fedt nummer. Sidste uge, der spillede jeg et dansk band fra 1972. Et af de ældst nulevende orkestre i Danmark, som hedder Den Gamle Mand og Havet, eller The Old Man and the Sea. Det var et dejligt, nostalgisk tilbageblik. Og jeg fik en besked fra en anonym lytter, som skrev umiddelbart efter programmet, at jeg er jo så gammel, at jeg har hørt Den Gamle Mand og Havet. De spillede opvarmningen til Tasavallan Presidential fra Finland. Tusind tak for den besked. Det er virkelig dejligt at høre, at at du dels også lytter med til programmet her, naturligvis også, men også har haft en oplevelse med The Old Man and the Sea, eller Den Gamle Mand og Havet. Og jeg tænker, at hvis det har været en kombination med det her finske band, Tasavallan Presidential, så må det også have været et gang i starten eller midten af 70'erne. I hvert fald fedt, og tusind tak, fordi at du melder ind til programmet. Og det kan du naturligvis altid gøre, ligegyldigt hvornår du lytter til programmet her, P6 efter mellemrum, din besked, dit navn, send til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Og spørgsmålet er nu, hvad skal jeg spille med Barl, og hvorfor? Kommer fine beskeder, blandt andet Ulf, kokken på højskolen, skriver, hvis vi skal høre et nummer med Barl, så bør det være The Sorry Song. Bare fordi det ligger så godt i svinget. Og når man er på vagt i køkkenet på Silkeborg Højskole, så skal man også lære de unge mennesker lidt musikkultur. De skal nok få musikkultur, Ulf. Det er i hvert fald et godt bud og god service, god vagt. Christian skriver, mega fedt, du tager Barl frem i lyset. Svært at melde mellem sine børn, men vandet falder på Chronicle Love Song. Det var det første nummer, jeg hørte med bandet i tv-programmet Coming Up på DR. Og i det hele taget er der mange, der byder ind med sangen fra Sensorama-albummet, det første plade med Barl. Kenneth skriver, Bikerhat. Jeg købte pladen Sensorama, fordi jeg havde hørt sangen Bubble Fake i radioen, og blev bare båret med af Bjørn Fjæstads sindssygt fede stemme. Men der er nu altså også noget med trommerne i Bikerhat. Nummeret har et hissigt tempo, der er noget 80'er kærlighed over det, og så skriger Bjørn så nærmest hæs. Sådan har jeg i hvert fald altid forestillet mig det. Tak for budet. Det er det Bikerhat med Barl.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Hvis de skyhøje benzinpriser bider sig fast i en længere periode, ja, så er Socialdemokratiet åbne for at se på, hvordan man yderligere kan kompensere bilisterne. Så lyder det fra Socialdemokratiets skatteordfører Malte Larsen, efter at en liter benzin de seneste dage har ramt 17,99 kr. Og diesel 18,49 kr.
2: Vi er indstillet på at gøre danskernes hverdag billigere, og hvordan det så ender med at udmønte sig sammen med moms og nedsat elafgift og det højere befordringsfradrag, det må vi jo have kigget på, hvis det er sådan, at det her det var ved en længere periode.
1: Ja, så hvordan det mere konkret skal ske, vil Malte Larsen ikke komme ind på. Regeringen og et flertal i Folketinget hævede i sommer befordringsfradraget året ud for at hjælpe de mange pendlere, som er ramt af de høje brændstofpriser. Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke om, der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, så lyder det fra formand Jesper Lundberg.
3: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
1: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Tidligere på ugen der blev der også demonstreret i København mod loven, der er en del af den grønne trepart. Men i dag var naturminister Christian Rabjerg Madsen på besøg i det sydvestlige hjørne af landet, og så gav det mening også at stable en demonstration på benene der, siger initiativtager John Christensen.
4: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle indvie det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
1: Ja, minister for området Christian Rabjerg Madsen hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
1: Den står på byer rigtig mange steder i landet, og byerne kan være kraftige med hagl og torden, og også med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 18 graders varme. Det ustadige vejr fortsætter i løbet af natten, hvor temperaturen falder ned til omkring 10 grader. Det var Radioavisen med Daniel.
0: Velkommen til P6. Mærk

0: Phil McCrow og nummeret Self Care, som du også blev interesseret for i sidste uges program, er toner.
1: Det her er Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Og det er jo et hentet fra en EP, som udkom med Phil McCrow i fredags. Kan det ikke passe, at jeg i løbet af weekenden også har læst et eller andet sted, at MySpace bliver relanceret? Kan du huske MySpace? Det var noget, der kom før Facebook og mange andre sociale platforme. Man havde en profil, og så kunne man vælge, jeg tror det var 5 favoritsange eller noget i den retning, følge alle mulige forskellige kunstnere, som havde profiler der, og så kunne man ligesom besøge hinandens profiler, det er klart, og på den måde også blive inspireret til at lytte til en masse musik rundt omkring fra i hele verden. Ret sjovt koncept egentlig, som bare døde fuldstændig ud, da streamingtjenesterne for alvor kom tilbage, eller overtog hele markedet, tænker jeg. Men altså, nu er det på vej tilbage. Spændende, tænker jeg egentlig. Vi har en trivselskrise, siger Thomas Høfting til dig lidt senere, alle imens han præsenterer dig for sin nye single, der er ude på fredag, som hedder Teenager. Du kan også høre Hilal Kaya fortælle om sin debutplade, der landede i fredags, og som blandt andet er inspireret af den musik, som hun lyttede til som teenager, eller som hun i det hele taget bare er vokset op med, og det er fedt. Albumet Symbol er et solidt og meget, meget stærkt album. Det her, det er titelnummeret fra et andet mammutalbum, der udkom tidligere i år, og som har revet tæppet væk under flere af programmets lyttere. Det er det Illuminati med E.G. Velkommen tilbage til Toner.

0: fra det kommende album med Zoli. Nummer her er Softy. Hej, Hilal Kaya.
1: Hej.
0: Du har udgivet albumet Symbol, som udkom i fredags, og nu har du ligesom fået weekenden til at fordøje det hele. Hvordan har du det den her mandag eftermiddag oven på albumudgivelsen?
1: Jamen altså, det er jo super vildt. Det er jo et album, jeg har ventet på at udgive i 2 år, så det er helt overvældende, at den er ude nu, endelig. Så det er jeg super glad for.
0: Ja, det er netop 2 år siden, at du ligesom sidst var aktuel med noget musik, sådan cirka deromkring Kalla her, var du en del af, og så kom Partisan, den første single forud fra albumet her, som I er med i en redigeret eller en anden indspillet version på albumet. Og det, der egentlig slog mig, da jeg lyttede til din musik selv, det var instrumenteringen og produktionen, som jeg bare synes lød mega fed, og jeg synes, at der er meget percussion, eller i hvert fald mange måder at spille percussion på albumet. Kan du prøve at sætte os lidt i, hvad det er for et lydunivers, vi får på dit album?
1: Altså det lydunivers, vi får i det her album, det er anatolisk folkemusik og psykedelisk folkemusik og rock. Det er sådan en blanding af forskellige genrer, og det elsker jeg. Jeg elsker at blande forskellige genrer sammen. Og det kommer af, at jeg er blevet inspireret af det musik, jeg har lyttet til som barn også. Jeg er vokset op i en familie, hvor der er blevet lyttet rigtig meget til anatolisk folkemusik. Og så er det sådan helt naturligt, at jeg er blevet inspireret af det.
0: Så forestiller jeg mig, at du har siddet hos dine forældres pladespiller med en masse plader fra især 70'erne, hvor der også i den tyrkiske musiktradition også har været en masse psykedeliske rockbands og kunstnere i det hele taget inden for den genre.
1: Ja, det har jeg. Og specielt en musiker, der hedder Erkin Koray. Ham er jeg helt vild med. Han er meget speciel og har et specielt plads i min hjerte, fordi at han bliver kaldt for anatolsk folkemusik rocks far.

0: Og han er en legende inden for tyrkisk anatolisk psykedelisk musik. Og han var faktisk en af de første, der turde og mixe de her forskellige genrer sammen i en tid, hvor det faktisk ikke var så normalt at gøre. Så det inspirerer mig virkelig meget.
1: Og det er jo også en skattekiste at ligesom gå på opdagelse i, når man sådan rejser rundt i den musikalske verden, hvad enten man gør det fysisk, eller kan sidde derhjemme for at gøre det. Det synes jeg i hvert fald altid er at dykke ned i nogle af de her forskellige genrer og tidsperioder. Hvad er det, du egentlig synes, hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på det, at den anatolske musik egentlig adskiller sig fra den musik, som er den danske folkemusiks tradition?
0: Altså, jeg tænker, de her mikrotoner, der er i anatolisk folkemusik, det er der faktisk også i nordisk musik. Det, der adskiller måske, det er, at anatolisk folkemusik, det bliver skrevet, det er mere baseret på oplevelser, på det, man har oplevet, og handler meget om kærlighed og længsel, hvor det er meget melankolisk også.
1: Og vi skal prøve at høre et af de bud, der er på det album, som hedder Sømbølle, og det her, det er rent faktisk titelnummeret, som du får naturligvis i toner den her mandag, direkte

0: Det er altså et af mange stærke numre på det album, som hedder Sümbül, er også titelnummeret. Hvad betyder det egentlig? Det er tyrkisk, og hvad står det for?
1: Sümbül, det betyder hyacint, og Sümbül er noget, min mor hun kalder mig. Så det er derfor, jeg har valgt at kalde albumet Sümbül.
0: Hvor er det fint, at hun kalder dig hyacint.
1: Ja.
0: Men Hilal, du er født og opvokset i Herning, og du har altså også dine rødder i den anatolske musik og tradition i det hele taget. Det her med, at du har en tosproghed i dig, når du sådan laver musik, er det et bevidst valg, du har taget, at nu kører du en tyrkisk stil, eller er det noget, hvor du ligesom har haft det op at vende? Skulle jeg blande det, eller ligger dansk bedre til mig, eller hvordan og hvorledes har du egentlig haft med det at gøre?
1: Altså, jeg tror, at jeg udtrykker mine følelser bedre på tyrkisk. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men jeg tænker dansk. Så det er sådan, fordi at jeg er født og opvokset i Danmark, så tænker jeg dansk, men når jeg så skal skrive tekster, så kommer det ud på tyrkisk. Det kan godt være, det lyder lidt mærkeligt, men det har jo selvfølgelig også nogle ulemper, fordi det er ikke altid, at jeg kan finde ordene, når jeg skriver på tyrkisk. Mm. Så er det typisk, at jeg får hjælp fra nogle bekendte, og Fayaz, som blandt andet også har været med til at skrive nogle numre i albumet, hjælper mig også.
0: Yeah.
1: Når jeg kan finde de tyrkiske ord frem. Men det er ikke sådan bevidst, hvor jeg har tænkt, at jeg ikke vil skrive på dansk. For det tænker jeg gerne vil i fremtiden. Måske album nummer 2.
0: Men det giver vel egentlig også meget god mening i forhold til, at du fortalte om lige før, det her med den anatolske folkemusik og de traditioner, der er med melankolien og med kærligheden og hengivenheden. Og som du siger, at Sümbül betyder hyacint. Altså det på alle mulige måder, så virker det også meget poetisk. Det er dansk naturligvis også, eller det kan det i hvert fald være. Men når man ligesom får den der musik ind på den måde, ind som inspirationskilde, så ligger det vel egentlig også lidt mere til højrebenet, om man så må sige, at prøve at kaste sig ud i at formidle musikken via det sprog.
1: Præcis. Helt enig med dig.
0: Men hvad er så den gennemgående sådan røde tråd i forhold til tekstuniverset på Sümbül?
1: Da jeg lavede det her album, der har jeg altid tænkt på, at det skal fortælle en historie. Fra start til slut. I starten, der er der det her nummer, der hedder Biluk Masavda, som fortæller, egentlig teksten fortæller om mine problemer til mennesker, der lytter til den. Og Sümbül, det sidste nummer, hvor min mor, hun fortæller om mig fra hendes perspektiv. Hvis jeg skal forklare det sådan kort, så er det faktisk om længsel, opvækst og kærlighed. Så det er nok den røde tråd i det her album, tror jeg.
0: Og musikalt, så kommer vi altså også mange forskellige steder hen, som du også har været inde på lidt tidligere. Det sidste nummer, det er meget rockpræget. Det er faktisk meget direkte lige ind i ansigtet rock, synes jeg i hvert fald. Hvad er det for et nummer?
1: Fasa Tedakjan, det er et nummer, vi har lavet, fordi at jeg, som jeg også tidligere har fortalt, at jeg har været rigtig vild med at høre til noget rockmusik, blandt andet Ergin Koray, som jeg er blevet inspireret af. Så jeg tror bare, det kom helt naturligt, at der skulle være et rockmusik også i det her album. For det er også en del af min personlighed, og det er det, jeg godt kan lide at lytte til. Og det er også et nummer, hvor det er, at vi blander anatolske folkemusik ind, og blander det med vestlige toner også. Så det lyder mega fedt.
0: Det lyder nemlig mega fedt. Så kære lytter, hvis du gerne vil have en solid, fed musikoplevelse, så prøv engang lige at tjekke Hilal Kaya-albummet Sümbül ud. Du får i hvert fald endnu et nummer derfra. Og så bare tillykke med pladen, og tusind tak for snakken.
1: Ja, selv tak.

0: Der er gode mennesker ind over det her, udover Rude Aslak og Rasmus Theodor, altså også Søren Buhl Lassen og Caroline Funder. Det her, det var Venter jo bare med Barcelona.
1: Toner præsenterer en ny single ude på fredag.
0: Og det er med Thomas Høfding.
2: Hej, jeg hedder Thomas Høfding, og lige om lidt skal du høre min nye single her i Toner på B6. Den hedder Teenager og udkommer på fredag. Det er min sang, min musikkrammer til alle de unge, som sidder derhjemme og lider i stilhed. Fordi de glor på TikTok og Instagram og ikke føler, at de er nogle rigtige venner, fordi verden brøler afsted. Både i skolen, men også i deres feed, når de ligger derhjemme på sengen for at skulle slappe af. Vi har en trivselskrise, og jeg har lyst til at snakke og synge om det. Her også i radioen sammen med jer. For ja, den er også til voksne, den er til gamle, den er til os alle sammen. Med hjælp fra Oscar Muini på 15, bassist og sanger i min søns rockband. Tak for jeres tid, og håber I kan bruge min sang til noget i jeres liv.

0: Thomas Høfding. Teenager med 15-årig Oscar med på vokal, som altså også er med i Thomas Høftings søns rockband. Tak for hilsen fra Thomas Høfting omkring den her single, som altså er ude på fredag. Thomas Høfting, Teenager. Pardans, det er jo noget, som vi jo gør alt for sjældent, du og jeg. Det kan vi jo godt blive enige om. Det er også samtidig navnet på et band, som jeg har oplevet live for mange år siden. Det har været i 2018 på en branchefestival, som hedder Eurosonic, hvor der var 22 danske bands, der ligesom skulle prøve på sådan en branchefestival og lidt sælge sig selv over for den del af musikbranchen, som ligesom var mødt op på den her festival og til alle de forskellige venues. Blandt andet August Rosenbaum, Based, Detroit, Ellis May, Goss, I Am JJ, Ice Age, Lydmor, Maximilian, Myrkur, Offbloom, Flake, Scarlet Pleasure, School of X, Snaus, Solima, Svin, Velvet Volume, Vera og We Like We. Sikke et kæmpe line-up. Masser af fede, fede danske navne. Og deriblandt altså også det her punk-jazzede outfit, som hedder Pardans. Her får du det nummer, der hedder Big Summer, som virkelig er fedt som den store, fede sommer. Og hvorfor jeg spiller det, det skal jeg nok fortælle dig lige om lidt.
1: Version of Pardans.

pardans. Noget Big Summer. Ja, altså et fedt band. Også et dejligt opleve på en scene i Holland. Kom blandt andet ud af miljøet omkring Mayhem i København. Og sangeren fra pardans, han hedder Gustav Berntsen. Og han har et soloprojekt, som han blot kalder for GB. Og det er et soloprojekt, som du kommer til at høre meget mere til i løbet af september måned her på P6. Når GB-projektet, altså Gustav Berntsens projekt, er med i vores føljeton, som hedder P6 Følger.

by Gadja and Sabe, Run from the Rain. Brian lister flere årsager op for, hvorfor han har pladespiller, for som man siger, så faldt snakken her i programmet før sommer på pladespillere, og en af årsagerne, at Brian har en pladespiller, det er svaret på spørgsmålet, hvor skal jeg ellers spille mine danske plader på? Brian, det er grund nok, og tak for beskeden, og bare tak til alle, der i det hele taget har putt jer til med barl og kommentarer i dagens program. Du er altid velkommen, ligegyldigt hvornår du lytter til det her program. Brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Så kommer beskeden direkte til mig i min indbakke, eller skriv P6. Toner, din besked, dit navn, og send sms'en afsted til 1212 til Brian. Og til alle andre kan jeg roligt sige, at for det første, så slutter vi af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag om lidt. Men jeg glæder mig bare til, at jeg en dag kan fange en vinyl med det her band. Indtil nu er det her det eneste nummer, jeg har hørt med dem, men jeg håber, der er mere på vej, også på vinyl. Det er det Bending Backwards. I See You From Here. Prøv at lade til den her vokal, mand.

lytter til Toner. Programmet, som altid slutter af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Og jeg har tidligere proklameret, at det er med en stemme, som vi har hørt tidligere i programmet. Og det er Stine Grøn, som også var sangeren i Ira. Ny single ude. Jeg tager den med i næste uge. Men du skal ikke snydes for den her. Det første nummer, jeg hørte med Guld i Mund. Og et nummer, som Guld i Mund ikke har på sine tjenester længere. Jeg har spillet det flere gange i tidligere på 6 programmer, og været glad for det hver evig eneste gang. Det er et nummer, der hedder Konge om natten. Og det er simpelthen så fint, kompositorisk, også naturligvis. Man kan godt høre, at det her, det er Guld i Mund anno 2017, på vej et sted hen. Med sig på den her rejse, der har han altså Stine Grøn. Jeg hedder Carsten Holm. Rigtig, rigtig mange tak for i dag.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddag, ja, der skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
1: Ja, ligesom for 4 år siden, så er det krig, som får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Bussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig $100 for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane. Og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
4: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg... De stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig. Så tænker jeg, at det foredrækker lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Ja, Rikke Gyl Mansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
5: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester fortæller, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet imod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, fortæller, at russiske droneangreb i hovedstaden er blevet hverdag.
6: Det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev.
1: Og en vejrudsigt, den står på regnbyer rigtig mange steder i landet. Byerne, de kan være kraftige, både med hagl og torden, og de kan være relateret til, og der kan også være kraftige vindstød med dem, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader varme. Radioavisen var med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenfeedet med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lede os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenbitter har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Det lyder rigtig godt.
0: Hør morgenbittet på B6.
1: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder. Og ikke mindst et par nye singler.
0: Live i DR Lyd.

0: Nu er der radioavis.
1: De to amerikanske fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og det bliver også bekræftet af Donald Trump. Mens de to de er i Rusland, så vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Der er lige nu total ansættelsesstop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nissager.
2: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: For at kunne arbejde med børn, så skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i systemet, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Fejlene betyder også, at der i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue, men i daginstitutionernes landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de seneste års attester, det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
3: Vi har fået videre af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovlig ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
4: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores centre i dag.
1: Ifølge Didi Brasso, der er vicedirektør i tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
5: Det, man har gjort for EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
1: Der er endnu ikke fundet et land, hvor som skal kunne huse de afviste udlændinge. Her i aften og i nat fortsætter det ustadigt vejr, og temperaturen de falder ned til omkring 10 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 3 elsker ny musik.
1: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
0: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit break.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En ren børneattest er nødvendig for at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at man ikke er helt sikker på, om pletfri børneattester nu også er pletfri. Det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
2: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år. Det siger Tanja Krabbe, der er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
3: Vi har fået videre af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Indtil fejlen er rettet, så kan der ikke blive udstedt attester, og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Det frustrerer Jakob Nessager, der er konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
4: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Det skete, da naturminister Christian Rabjerg Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Derfor ønskede man at demonstrere, det fortæller initiativtager til demonstrationen John Christensen.
5: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle ind i det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
1: Minister for området Christian Rabjerg Madsen, han hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
6: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
1: Politiet efterforsker nu to mulige stenkast fra en bro over Amagermotorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes der blev en bil ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag, der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har meldt sig, men politiet de vil stadig gerne høre fra folk, der kan have set noget. Og der bliver byer mange steder her til aften, og det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ny EU. Og så.
0: Du lytter til 6 beats.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En ny EU-lov gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Derfor forventer regeringen at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU allerede næste år. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag holdt et møde for fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
2: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere. Der sidder mange også i vores center i dag.
1: Ifølge Ditte Brasso, der er vicedirektør i Tænketanken Europa, vil der være en markant ændring, hvis projektet lykkes, men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
3: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
1: Tidligere på ugen, der demonstrerede landmænd i traktor i København mod den nye gødskningslov, der er en del af den grønne trepart. Men det var ikke den sidste demonstration. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd viste nemlig i går eftermiddag også deres utilfredshed med den nye lov, der altså regulerer landmændenes brug af kvælstof. Demonstrationen skete, da naturminister Christian Rabjerg Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Sådan her lød det fra initiativtager til demonstrationen, John Christensen.
4: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation? Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
1: Ja, det var altså Christian Rabjerg Madsen. Han forventer, at udmøntning af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene. Unge må gerne gå undercover, når det handler om nikotinposer. Jeg skal lige beklage her. Når det handler om at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige, det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen altså alligevel ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Brancheforeningen Nærbutikkernes Landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, som altså viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk.
1: Så skal vi til vejret.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. Fredag skulle man slippe 17 kroner og 99 øre for en liter benzin, og 18 kroner og 49 øre for en liter diesel. Og det får bilist John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke sådan til kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal.
1: Og ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig $100 for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: De to amerikanske fredsforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Sådan her lød det fredag fra USA's præsident Donald Trump.
4: They bring with them a proposal to end the war.
1: De har et forslag med, der skal ende krigen. Jeg har afsluttet 8 krige. Jeg håber, I er stolte af mig. Det har jeg slet ikke fået æren for, sagde Donald Trump. Og mens de to fredsforhandlere i Rusland, der vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinger skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, han trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
5: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, og det foredrag lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Og Rikke Gyllemands